Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 6.

история донода анық факт. Өзбекстанда сағат 7.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. So'nggi 9 yilda Xorazm viloyatiga 7,5 milliard dollar investitsiya kiritilib, 9.7 mingta yangi ishlab chiqarish quvvati ishga tushirildi. Natijada aholining real daromadlari 2 barobar oshdi. Kambag'allik 4.4%ga, ishsizlik esa 4.5%ga tushdi. Viloyatda turizm infratuzilmasi ham kengayib, mehmonxona va mehmon uylari soni 4 barobarga, xorijiy sayyohlar soni esa so'nggi 5 yilda 10 karraga oshdi. Xivada prezident ishtirokida 176 million dollarlik 12 ta loyihani ishga tushirish hamda 7.4 milliard dollarlik 15 ta yangi loyiha qurilishiga start berish marosimi o'tkazildi. Ular orasida ekologik aviatsiya yoqilg'isi, bioetanol, yashil energiya, turizm, tibbiyot va sanoat korxonalari barpo etish loyihalari bor. Loyihalar amalga oshirilishi natijasida 6.6 mingta yangi ish o'rni yaratilishi kutilmoqda. Shuningdek, Urganch-Xiva yo'nalishida elektrlashtirilgan temir yo'l ishga tushirilib, pulli avtomobil yo'li ham foydalanishga topshirilmoqda. O'zbekiston va Filippin o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlarni yo'lga qo'yish istiqbollari muhokama qilindi. Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Mirvohid Azimov Filippin elchisi Roberto Manalo bilan uchrashib, ikki davlat o'rtasidagi siyosiy, savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar hamkorlikni kengaytirish masalalarini ko'rib chiqdi. Tomonlar qishloq xo'jaligi, kimyo, oziq-ovqat sanoati va turizm sohalarida hamkorlik salohiyati yuqori ekanini qayd etdi. Shuningdek, turistik almashinuvlarni oshirish maqsadida to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlarni yo'lga qo'yish va turizm vakillarining o'zaro tashriflarini tashkil etish istiqbollari muhokama qilindi. Uchrashuv yakunida ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirish va yangi loyihalarni amalga oshirish bo'yicha hamkorlikni davom ettirishga kelishildi. Bosh prokuratura huzuridagi departament tomonidan o'tkazilgan tekshiruvlarda bir qator hududlarda elektr energiyasidan noqonuniy foydalanish holatlari aniqlandi. Jumladan fermer xo'jaliklari, korxonalar va fuqarolar elektr tarmog'iga o'z boshimchalik bilan ulanib, jami 2.46 milliard so'mlik elektr energiyasidan noqonuniy foydalangani ma'lum bo'ldi. Eng yirik holat Surxondaryo tumanida qayd etilib, bir fermer xo'jaligi mas'ullari 1.1 milliard so'mlik elektr energiyasidan noqonuniy foydalangan. Mazkur holatlar bo'yicha Jinoyat kodeksining 169-chi o'g'rilik moddasi bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 18 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11857 so'm 35 tiyin, yevro 13746 so'm 23 tiyin va rossiya rubli 139 so'm 32 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 18 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19 daraja iliq, kunduzi 24 daraja iliq, 29 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: mustaqillik tengdoshlari.
1: Men O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash departamenti katta inspektori katta leytenant Rahmatov Olimjon bo'laman. Avvalo barcha yurtdoshlarimizni yurtimizning mustaqilligining 35 yilligi bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Mustaqillik bu nafaqat erkin va ozod hayot, balki tinchlik, barqarorlik va xalq manfaati yo'lida fidokorona xizmat qilishdik ulug' qadriyatdir. Biz ichki ishlar organlari xodimlari uchun vatan tinchligi va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash eng sharafli va eng mas'uliyatli burch hisoblanadi. Ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash xizmatida faoliyat yuritar ekanman. Soha xodimlarining kasbiy salohiyatini oshirish, vatanparvarlik ruhini mustahkamlash, xalqqa sadoqat bilan xizmat qilish tamoyillarini qaror toptirish yo'lida mehnat qilish men uchun katta iftixordir. Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar ichki ishlar tizimi faoliyatini yanada takomillashtirish, uni xalqchil va ochiq tizimga aylantirishga xizmat qilmoqda. Bu o'zgarishlar fuqarolarning huquq va manfaatlarini ishonchli himoya qilish, yosh avlodni yuksak ma'naviyat va vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga mustahkam zamin yaratmoqda. Barcha hamkasblarimga mustahkam sog'lik, oilaviy baxt-saodat, xizmat faoliyatida kuch-g'ayratida kuch-g'ayrat

0: Brain daqiqa.
1: Buxgalteriya hisobida muayyan davr uchun pul tushumlari va qilingan xarajatlar o'rtasidagi ayirma. Saldo.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlat rahbariga xalqaro turistik shaharcha loyihasi taqdimot qilindi. Ijtimoiy tadbirkorlik uchun davlat ko'magi beriladi. Shifoxonalarga 2026 yilda 900 dan ortiq hujum uyushtirilgan. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Ория Донода реклама.
1: Maqsad sari intiladiganlar uchun yorqin va dinamik sedan. Endi keyingi qadamni tashlash yanada oson. Hyundai Elantra'ni oyiga 5 million 900 ming so'mga 0% ustama bilan xarid qiling. Hyundai rasmiy dealerlarga 1248 raqami orqali qo'ng'iroq qiling. Taklif cheklangan. Hyundai Elantra. O'zingizga ko'proqni ravo ko'ring.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
5: Mavjudotlar ichida faqat inson kular ekan. Insondan boshqa tirik jonzot kulmas ekan. Chunki kulish uchun aql kerak ekan, fikr kerak ekan. Rostalanmi? Biror joyda mushukni kulganini ko'rganmisizlar? Qotib qolgan mushuk. Pala balskatini ham shovolib. Yo, kuchuklarni ko'rganmisizlar bir-biriga latif aytib o'tirganini? Sigir kulib qolsa, sog'igani kelgan paytingizda. Egasi ham tirjayma bo'la. 17 ta tug'ib ham aqling kirmadi seni. Jim turib tur, sog'ib olay. Salima babzur. Kecha qo'shnining fokusi bitta latif aytib beruvdi, esingizda shumi? Va jim turib tur, sog'ib olay, bolalarni bog'chaga olib kelishim kerak, erim ishda kelyap, ovqat qilishim kerak desa. Baqirib men sutim qo'shib ketdi. Vay Salim opa uzr. Vay bo'la, shohlarim qizib ketdi ya. Bo'ldi, bo'ldi. Sog' bo'lavering mana, uzr.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson o'zga yetgan xabarning haqiqati oydinlashmagunicha uning borasida xulosa qilmay turishi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tinniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev Xiva shahrida barpo etilishi rejalashtirilgan xalqaro turistik shaharcha loyihasi taqdimoti bilan tanishdi. So'nggi yillarda Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini rivojlantirish, sayyohlarga zamonaviy xizmatlar ko'rsatish va ularning hududda qolish muddatini uzaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Oxirgi 9 yilda viloyatda 280 ta mehmonxona va mehmon uyi qurilib, mehmonxona fondi 4 barobarga oshdi. 11 ta yangi turizm maskani ishga tushirildi. So'nggi 5 yilda xorijiy sayyohlar soni 10 karra ko'paydi. Yangi turistik shaharcha tarixiy meros va zamonaviy shaharsozlik kechimlarini uyg'unlashtirgan holda barpo etiladi. Uning me'moriy konsepsiyasini ishlab chiqishda Xorazmning ko'p asrlik shaharsozlik an'analari, jumladan 1511-yilda Xiva xonligining ilk poytaxti bo'lgan qadimiy vazir shahrining tarixiy tuzilishi va ko'chalari tarmog'i asos qilib olingan. Umumiy maydoni 12.3 gektar bo'lgan majmuada mehmonxonalar, tarixiy va zamonaviy eksponatlar namoyish etiladigan muzey, milliy va xalqaro taomlar restoranlari, savdo va xizmat ko'rsatish obyektlari joylashadi. Tegishli qonunga ko'ra tadbirkorlik subyektlarining ijtimoiy yoki ekologik muammolarni hal etishga, shuningdek ularning oqibatlarini yumshatishga qaratilgan faoliyati ijtimoiy tadbirkorlik deb e'tirof etiladi. Bunday faoliyatni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning bir qator shakllari belgilanmoqda. Ular qatorida tadbirkorlarga imtiyoz va preferensiyalar berish, ijtimoiy loyihalar xarajatlarini subsidiyalash hamda davlat ijtimoiy buyurtmasini joylashtirish bor. Shuningdek, ijtimoiy tadbirkorlik subyektlariga moliyaviy ko'mak ko'rsatish, xodimlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish, maslahat va uslubiy yordam berish ham nazarda tutilgan. Qonunchilikka rioya qilish bilan birga barqaror rivojlanishga hissa qo'shish, shuningdek faoliyatning inson huquqlari, atrof muhit va jamoat manfaatlariga salbiy ta'sirining oldini olish mas'uliyatli biznes yuritish sifatida e'tirof etiladi. Tadbirkorlik subyektlarining mas'uliyatli biznes yuritishi uchun asosiy mezonlardan biri inson huquqlariga rioya qilish hisoblanadi. Shuningdek, mehnat va ishlab chiqarish munosabatlarida qonunga xilof amaliyotlarga yo'l qo'ymaslik talab etiladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 2026-yilda tibbiyot muassasalari va xodimlarga 914 ta hujum uyushtirilganini qayd etdi. Oqibatda kamida 911 kishi halok bo'ldi va 1486 kishi yaralandi. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lum qildi. Bu har kuni o'rtacha 4 dan ortiq hujum sodir etilganini bildiradi. Bundan tashqari ushbu davrda tibbiyot xodimlari va bemorlarni o'g'irlash, hibsga olish hamda ushlab turish bilan bog'liq 44 ta holat ro'yxatga olingan. Aksariyat holatlar tibbiyot xodimlarini ushlab turish bilan bog'liq bo'lib, bundan 94 kishi jabrlangan. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining gumanitar yordam va tabiiy ofatlarni boshqarish bo'yicha direktori Altaf Musayinining so'zlariga ko'ra, 2018-yildan beri tibbiyot muassasalariga 10400 dan ortiq hujum hujjatlashtirilgan. Ushbu hujumlar oqibatida taxminan 5700 kishi halok bo'lgan va yana 8500 kishi tan jarohat olgan. 2026-yil tibbiyot sohasiga qilingan hujumlardan eng ko'pi Ukraina, Livan va bosib olingan Falastin hududlari jabr ko'rgan. Shuningdek, Myanma, Eron, Sudan, Kongo Demokratik Respublikasi, Janubiy Sudan, Rossiya Federatsiyasi, Suriya va Nigeriyada ham tibbiyot muassasalariga hujumlar qayd etildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Yaqin Sharqdagi urush davomida, jumladan Livan, Isroil va Eronda tibbiyot obyektlariga qilingan hujumlarni ro'yxatga olishda davom etmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 18 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11857 so'm 35 tiyin, 1 yevro 13746 so'm 23 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 32 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 18 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Samarqand viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 darajada, iliq kunduzi 33-38 darajada issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 darajada, iliq kunduzi 35-40 darajada issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19, kunduzi 24-29 darajada iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 darajada, iliq kunduzi 35-37 darajada issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi Argentina bilan o'ynaydi. Bu haqda Championat Asia xabar qilgan. Fabio Cannavaro murabbiyligidagi O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionati finalchisi Argentinaga qarshi o'rtoqlik o'yinida maydonga tushishi rejalashtirilgan. O'yin 30 sentyabr kuni Xitoyda bo'lib o'tishi kutilmoqda. Undan oldin 24 sentyabr kuni Cannavaro jamoasi Toshkentda Eron bilan o'ynaydi. Bundan tashqari 6 oktyabr kuni O'zbekiston terma jamoasi safarda Janubiy Koreyaga qarshi o'yin o'tkazadi. Xalqaro boks federatsiyasi professional bokschilarning avgust oyi yakunlari bo'yicha yangilangan reytingini e'lon qildi. Unga ko'ra, mazkur reytingdan 4 nafar o'zbekistonlik bokschi o'rin olgan. Birinchi yarim yengil vazn toifasida ushbu divizionning mutlaq chempioni yaponiyalik Naoya Inoue hisoblanadi. Mazkur vaznda o'zbekistonlik Murojon Ahmadaliyev 4-chi o'rinni band etgan. Ahmadaliyev may oyida Toshkentdagi Humo Arenada venesuelalik Xegli Maskedani 4-chi raundda texnik nokaut evaziga mag'lub etgandi. Minimal vazn toifasida Hasanboy Do'smatov 10-chi o'rinni egalladi. Olimpiya o'yinlari chempioni professional ringda o'tkazgan 7 jangning barchasida g'alaba qozongan bo'lib, ulardan 5tasini muddatidan avval yakunlagan. U so'nggi jangida Mark Antonioni ochkolar hisobiga mag'lub etgandi. Super yarim o'rta vazn toifasida Isroil Madrimov 7-chi o'rinni egalladi. 30 yoshli bokschi professional ringda 14ta jang o'tkazib, 11 ta g'alaba, 2 ta mag'lubiyat va 1 ta durang qayd etdi. U ketma-ket 2 mag'lubiyatdan so'ng Luis David Salazar ustidan g'alaba qozonib, muvaffaqiyatli qaytishni uddaladi. Super og'ir vazn toifasida Bahodir Jalolov 13-chi o'ringa tushdi. U professional boksda 18 ta jang o'tkazib, 18 tasida g'alaba qozongan. Ularning 16 ta jangini muddatidan avval yakunlagan. U Manchesterda o'tgan so'nggi jangida xorvatiyalik Agron Smakichini nokautga uchratgandi.

0: Yangi kunni Oriya Dono radiosi bilan qarshi olayotgan aziz yurtdoshlar, har biringizga assalomu alaykum deymiz. Boshlangan yangi kunimiz barakali bo'lsin, xayrli bo'lsin. Hammaga alo kayfiyat. Uyg'ona olmay o'tirganlar, endi uyg'onishimiz kerak. Yangi kun boshlandi. Boshqa ilojimiz yo'q.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum Oriya Dono radiosining qadrdonlari. Ha, yangi tong boshlandi va quyosh bizni allaqachon uyg'otmoqda azizlar. Demak, bugun aynan 18 avgust sanasi, yana bir kun muborak bo'lsin. Xo'sh, Botirxon ham hali uyg'onmaganlar qatorida. Hech bu yigitni bunaqa holatda ko'rmagandim. Ya'ni uyqusi kelsa ham baribir bu yerda raqsga tushib, allaqachon o'zini uyg'otib olgan bo'lar. Nima bo'ldi?
0: Yo, juda kech uxladingizmi? Shunaqa bo'ldi. Ijodiy ishlar bilan birozgina ssenariy, montaj ishlari.
1: Rolik.
0: Xolos, shu bilan ozgina vaqt o'tib ketibdi. Soat 4 da yotdim.
1: Ha.
0: Keyin uyqu kelgunicha 4:30 bo'ldi nazarimda. Shu bilan qarabsizki, soat 7. Mayli, xabarga alo kayfiyat. Tavakkal radio loyihasi qiziqarli ma'lumotlar 10 ta unga to'g'ri yoki noto'g'ri deya javob berasiz. Agar loyihada yutgan bo'lsangiz, demak, menga o'xshab endi mazza qilib uxlayvering. Xo'p, tinglovchi bor, 71 kod bilan 203-65. Alo.
2: Alo, Botirxon, assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
2: Yaxshimisiz, damlarda olib keldingizmi?
0: Rahmat.
2: Ha, nima, Tursun bo'yotaman, Andijon bog'ishimo.
0: Bor bo'ling, birinchi ma'lumot, dastlabki metropoliten Parij shahrida qurilgan.
2: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, katta rahmat. Xo'p, yomonmas. Keyingi tinglovchi. Alo.
3: Alo.
0: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Tanishtiring o'zingizni.
3: Jondordan Borak to'xtayman aylaman.
0: Xo'p, Andorra qirollik davlat hisoblanadi.
3: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling. Xo'p, muborak bo'lsin. Ertani o'tkazamiz endi. Hech bo'lmasa payshanba kuni endi qo'ng'iroq qilasiz.
1: A, ertaga siz bo'lmaysiz baribir.
0: Farqi yo'q, unda payshanba qo'ng'iroq qilmay tursinlarmi? Nima qilsinlar? Endi boshqalarga ham imkon beraylik deyman-da. Xo'p, keyingi tinglovchi alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
4: Rahmat, o'zingizlar.
0: Rahmat. Kim bu?
4: Sanjar Toshkentdan.
0: Yangi Zelandiyaning tub joy aholisi tibetlar.
4: Oho, tibet. Boshqa mahalla yo'q, yo'q, noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: 99% kalsiy insonning tishlarida joylashgan.
4: Yo'q, 99% shu yerda kalsiyi qolib ketadi, noto'g'ri.
1: Yo, rahmat. Ya, salom.
0: Bu sharhni eshitgan odam aniq to'g'ri deb o'ylaydi bu ma'lumotni. Xo'p, oldindan reklama, keyin qaytamiz.
5: Oriya Donoda reklama. Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finance Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 404. Narxlar gravitatsiyasi. Endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan. Narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Azizlar davom etamiz. Jasur Mavlonov Guli nomli qo'shig'i bilan. Agar bizni tinglayotgan Guli ismli qizlar bo'lsa, qo'ng'iroq qilsin. Ularga bir imkoniyat, bir vakolat beramiz. Agar ismlari Guli bo'lsa.
1: Qanday yaxshi.
0: Hammaga buni 10 ta ma'lumot beramiz-u. Ularga 12 ta beramiz.
2: Qanday yaxshi.
0: Alo.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
2: Alo.
0: Voy, ishlayapmiz. Kim
2: bu? Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Xayrli tong, xayrli kun bo'lsin.
0: Ismingiz?
2: Samarqanddan Karoma topaman.
0: Xo'p, O'zbekistondagi eng yirik suv ombori Chorbog' hisoblanadi.
2: Ha, deylik.
0: Salom, mat bo'ling deylik.
2: Rahmat.
0: Omon bo'ling. Xo'p, davom etamiz. Keyingi tinglovchimiz bor.
3: Alo.
0: Ularni ham bog'ladik. Alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Toshkentdan G'olib.
0: Xo'p, birinchi ma'lumot, Nyu-Yorkdagi metrolar bekatlarining soni 472 tani tashkil etadi.
4: To'g'ri deylik.
0: To'g'ri deymizmi?
4: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Maqol, o'zim boray mehmonga.
4: Noto'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Yunoniston davlatining madhiyasi eng uzun hisoblanadi.
4: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi, rahmat sizga. Ana shunaqa gaplar, nima dedingiz hozir? Maqol aytdingizmi?
1: Ha.
0: O'zimdan chiqqan
1: baloga qayga boray davoga deyiladi-yu, mehmonga deb aytdim-da, noto'g'risini.
0: To'qidingizmi hozir?
1: Yo'q, endi shunaqa keltirilgan.
0: Ey, xo'p ko'ryapsiz, demmi? Alo.
5: Assalomu alaykum, bo'tog'on. Assalomu alaykum, muxlisog'on.
0: Sog'lik,
5: salomatlik, yaxshimi? Bolajonlar yaxshimi? Hayırlı kün diler, Chinoboddan Azmondan tog'aman.
0: Bor bo'ling tog'a. Bo'ling tog'a.

0: Care îi dă ușta davlă?
1: Rumba raksa kuba da paydo bo'lgan. Rumba raksa kuba da paydo bo'lgan.
2: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Noma'lum askar xotirasiga bag'ishlangan abadiy olov birinchi marta Parijda yoqilgan.
2: To'g'ri.
0: Xuddi o'zi yoqqanday to'g'ri, aniq ichingiz.
1: AQSh va Buyuk Britaniya davlatlari noma'lum jar jism borligini qonuniy tan olgan.
2: To'g'ri.
1: Yo, rahmat. Omon bo'ling. Hozircha xayrlashamiz siz bilan.
0: Hozirchami?
1: Endi yana
0: bo'lguncha qolarlar. Bo'lguncha. Hozir yana hozircha deydingiz deb
1: yana. Yana qaytib qo'ng'iroqsizlar.
0: Xo'p, keyingi tinglovchi. Alo.
3: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, yaxshimisizlar?
0: Rahmat.
3: Erkinman.
0: Xo'p, Erkin aka, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Vafotidan 8 soatdan keyin miyasi sug'urib olingan olim Albert Einstein.
3: To'g'ri.
0: Yo'q, 7 soatdan keyin. Erkin aka.
3: Voy.
0: Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'sh, yana kimlar bor? Qo'ng'iroq qilmaydiganlar qo'ng'iroq qilinglar, o'zingizlar deb. Qo'ng'iroq qilmaysizlar, keyin men sizlarni yoningizdan olib o'tiraman. Har vaqt 300 marta, 400 marta, 70 marta, 500 marta qo'ng'iroq qiladiganlarni xafa qilib. Qilinglar endi sizlar ham. Voy, bu to'polonni ula olmaymiz. Keyingi tinglovchi. Alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Kim bu?
4: Mirhomiddin Andijon shahridan.
0: Qanday yaxshi. Qarang, Eyfel minorasining balandligi 325 metrni tashkil etadi.
4: Noto'g'ri.
0: To'ppa to'g'ri. Uzun qurganman o'ding. 1 metrga ko'p aytdingiz deng. 324 metr deng. Xo'p, davom etamiz. Ikkinchi ma'lumot.
1: Smayliklarni Harvey Bale ismli shaxs yaratgan.
4: Noto'g'ri.
1: Yo'q, rahmat. Omon bo'ling.
0: O'zim bilan o'ynayversangiz bo'lar ekan. Xo'p, oldinda Hilola Hamidova ham bir yaxshi qo'shiq bilan.

0: Xo'p, davom etamiz azizlar.
1: Bugun je parishonsiz.
0: Yo'q, bo'ldi deydi.
1: Yo'q, endi nima qiling? O'zim turib qahva damlab kelaymi? O'zim.
0: Yo'q, bilasiz, suv qahvaga uyg'onmayman-ku.
1: Ha, nimaga uyg'onasiz? Yo'q,
0: men umuman qahva deyarli ichmayman. Deyarli ichmayman.
1: Yo'q, nimaga uyg'onasiz, shuni aytingchi?
0: Bilmayman. Yaxshi suhbatlarga, yaxshi suhbatdoshga.
1: Hamma.
0: O'shnaqasi bormikin? Mana hozir qarang, ulaymiz-da. Alo.
2: Alo. Alo, assalomu alaykum.
0: Uy, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
1: Ey, ana uyg'otib yubordilar.
2: Yaxshi, rahmat. Kim parishon bo'lyapti? Botirxonmi yoki Botirxon parishon bo'lsa bo'lmaydi.
0: Ayting shuni. Qanaqa parishon
1: bo'lyapti? Yo'q, mana parishon bo'lyapti. Birinchi marta shunaqa ko'ryapman.
0: Yo'q.
2: Xo'p. Uyqusirab.
0: Ay, ayting ismingizni.
2: Momin aka, Xorazmda.
0: Xo'p, birinchi ma'lumot. Amudaryoni qadimda mahalliy xalq Balx deb atagan.
2: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri, davom etamiz.
1: Mashhur sayyoh Fernan Magellan Filippin orollarida vafot etgan.
2: To'g'ri deb kerakmi?
1: Yaxshi.
0: Notanish joyda ko'pchilik odamlar o'zlari bilmagan holda o'ngga burilishadi.
2: O'ngga burilishadi?
0: Ha.
2: Noto'g'ri
0: deb ko'rish. Yo'q, bu to'g'ri ekan.
2: To'g'rimi?
0: Ha, rahmat sizga, sog' bo'ling. Salomat bo'ling.
1: Botirxon, bitta uyg'ondingiz, ha?
0: Budjilnik ekanlar-da o'zi. Xorazmmi budjilniki? Zo'r, kayfiyat shunday bo'lish kerak o'zi aslida. Hali ertalab tongi efirga mundoq ulab qo'ysiz. Ayo, assalomu alaykum. Ey, buraq chiqsiz ham uxlab qolasiz-da, unaqa odam bilan. Voy, bu mana mazza qilib ketyaptilar. 77-78 efirdasiz. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, Botirxon, yaxshimisiz?
0: Rahmat, rahmat. Qalaysiz o'zingiz?
2: Yaxshi, rahmat.
0: Kim?
2: Nima so'rayapsiz, tarsamayapsizmi?
0: Ha, o'tiribdilar mana hozir, salovat to'kib. Siz? Xo'p, ismingiz kim edi?
2: Akrom aka esman?
0: Ha, Akrom aka.
1: Raqam almashtirib.
0: Akrom aka, har qanday raqamlardan qo'ng'iroq qilinglar, qo'rqitdim.
2: Mana yetimman. Yo'lachini yetsin, nima qilaman?
0: Akrom aka, qarang, olma yetishtirish bo'yicha AQSh birinchi o'rinda turadi.
2: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri, davom etamiz. Voy, xuddi o'zlari yetishtiradigandek. Xo'p, Akrom aka, ikkinchi ma'lumot.
1: Pingvinlarning ko'p qismi asosan Arktika hududida yashaydi.
2: Noto'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Daniyada uy sharoitida tug'ish qonunan taqiqlangan.
2: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri, davom etamiz.
1: 4-chi keldik. Xo'p. Yerning birinchi sun'iy yo'ldoshi 1957-yilda ishga tushirilgan.
2: Noto'g'ri.
1: Yo'q, voy to'g'ri edi. Rahmat, salomat bo'ling.
0: Omon bo'ling. Adashmasam, yo'lda to'xtab turuvdilar. Yo'llari bexatar bo'lsin. Ko'zlagan manzillarga omonlikda yetvasinlar. Bizda Brain daqiqa.
3: Brain daqiqa.
4: Namlik yoki zahni qochirish uchun yer o'rtasidan qazilgan ariq. Zakan.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: Prezident Xivada yirik tadbirkorlar uchun infratuzilma bilan tanishdi. Toshkentdagi ko'chalardan birida harakatlanish tartibi o'zgartirildi. Orol dengizi havoga 100 millionlab tonna karbonat angidrid chiqarmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
6: 10 ta savol.
7: Tasdiq yoki inkor? 50-50.
6: Savollar qiyin emas.
7: Qiyin joyi tavakkal.
6: Begim pullari.
7: Tavakkal dasturi. Yochikka, yopikka.

0: Xo'sh, davom etamiz. Azizlar, Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. Darvoqa bizni radio priyomnik orqali tinglash shart emas endi. Endi siz dunyoni qayerda bo'lsangiz ham, xoh bo'ling O'zbekistonda, xoh bo'ling Amerikada, xoh bo'ling Sharmel Sheyxda. Biz sizga hamrohmiz. Xullas, Oriya Dono o'z mobil ilovasini ishga tushirgan. Ilova orqali siz jonli efirlarimizni tinglashingiz, efirga qo'ng'iroq qilib ulanishingiz va xabar jo'natishingiz mumkin. Voy Botirxon, qalaysiz, Muxlis opa, ovozingiz juda ham chiroyli deb bemalol xabar jo'natishingiz mumkin. Va o'zingiz sevgan dasturlarni video formatda tomosha qilishingiz ham mumkin. Ilovamizni Google Play va App Store'da xullas yuklab olasiz. Oriya Dono deb shunday yuklab olsangiz, hammasi ichida bor. Ana shu.
1: Xo'p, nima qilamiz endi hozir?
0: Albatta tinglovchi ulaymiz. Alo.
1: Ulay.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Fathullo Toshkentdan.
0: Xo'p, birinchi ma'lumot. O'zbekiston UNESCO'ga 1992 yilda a'zo bo'lgan.
2: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. 93 yilda edi. Xo'p, keyingi tinglovchimizni ulaymiz. Alo.
3: Alo.
0: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar?
0: Rahmat.
3: Men Samarqanddan Ma'mur.
1: Aha, Ma'mur jonaka. Xo'p, birinchi ma'lumot, voy radio pasaytiring.
0: Butun jahon salomlash kuni 21
3: noyabr. Men buni taxmin, ha, to'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Shimoliy qutbda hech qachon kun bilan tun almashmaydi.
3: Kun bilan tunmi?
1: Aha.
3: Noto'g'ri.
1: Rahmat, omon bo'ling. Noto'g'ri javob berdingiz. Biz esa keyingi ishtirokchilarni efirga ulaymiz.
0: Ulardik.
4: Assalomu alaykum.
1: O'zingizni tanishtiring.
4: Ma'rifatman.
1: Ha, yaxshimisiz? Ular hech qachon bir-birini uchratmaydi. Oq ayiq Arktikada yashaydi, pingvinlar Antarktidada. Yaxshi.
0: O'rta asrlarda Yevropada birinchi bo'lib Angliya qirolligi davlatida aholi ro'yxatdan o'tkazilgan.
4: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Ikki yulduzning halokatli to'qnashuvi sintez deyiladi.
4: To'g'ri.
1: Yo'q, noto'g'ri. Rahmat, omon bo'ling. Va yangi ishtirokchilarni ko'proq efirga ulash harakatida bo'laylik, Botirxon. Rostdan ham hozir birorta oralarda yangi ishtirokchi topa olmadim.
0: Ana ko'rdingizmi? Meni doim bu masalalarda urushib berardingiz. Qani mani to'xtab turing. Hozir bitta qora ro'yxatga o'zi shakllantirgan ro'yxatim bor. Ha, shu ro'yxatni topib oling. Bir bularni endi o'zim elaylab, o'zim tartibga solmasammi? Yo'g'imda quyushqondan chiqib ketibsiz deydi. Nima bu trollivalli deydi-ku Ivan Vasilyevichda. Xo'p, bo'ldi. Qog'oz bor shu yerda. Doimiy qo'ng'iroq qiladiganlar. Paqida buzilib ketsanglar xafa bo'lmanglar. Demak, yangi tinglovchilarga ham imkon beraylik. Imkon beraylik. Alo.
5: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
5: Siz Botirxon.
0: Yaxshimiz.
5: Yaxshimizlar. Muxlisxon, yaxshimizlar. Xorazmdan, Xivadan Baxtiyor otaman.
0: Xo'p, anchadan beri qo'ng'iroq qilmayotgandilar. Xo'p, Baxtiyor ota qarang.
5: Siz qiyin, ularingiz qiyin Botirxon. Yaxshi chopaysiz, muxlislaringiz ko'p.
0: Bor bo'ling.
5: Yerikdirmaysizlar, rahmat.
0: Salomat bo'ling. Baxtiyor ota qarang. Yomg'irda yugurgan odam yugurmagan odamga qaraganda ko'proq xo'l bo'lar ekan.
5: Yomg'irda yugurmagan odamga qaraganda. Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri, davom etamiz.
1: Nobel mukofotini olgan birinchi ayol Berta Zutner.
5: Bu ham noto'g'ri. Taxmin.
0: Janubiy Koreyada o'qituvchilarni majburlab faqat davlat prezidenti ishdan bo'shatishi mumkin.
5: Qayerda dedingiz, qayerda?
0: Janubiy Koreyada.
5: Abi to'g'ri bo'lsa kerak.
0: Shunday ham majburlab ekan.
1: AQShning Nyu-York shtati asosiy ilm-fan va harbiy sanoat markazidir.
5: Tushunmadim, sal takrorlang iltimos, muxlisaxon.
0: Xo'p, Portugaliyada 2002 yil yevro joriy qilinishidan oldin pul birligi escudo bo'lgan.
5: Bu to'g'ri.
0: To'g'ri.
1: Ninachi yura oladi.
5: Noto'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Xo'p. Gastronom so'zi yunonchada oshqozon va qonun so'zlarining birikmasidan hosil bo'lgan.
5: Hey, nima taxmin qilaman? To'g'ri, Botirxon.
0: Devam etmemiz zor.
1: Aha, dünyadaki en balanta cüveleşken kol Titikaka kolu.
5: Ya doğru.
1: Yo rahmat. Zor mu okudum? Rosa uzun söz eken. Acayip söz eken
0: istedim. Şuna kabul oldu. Hop, devam etmemiz azizler. Acayip acayip malumotlar topasdayım. Mana söz haligi tilim kelmasdi masalan. Bizda tingin o'chali, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum, hormanglar, yaxshimisiz?
0: Ha, salomat bo'ling. Kim bu?
6: Sanjarman Toshkentdan.
0: Boshqa Sanjarmi bu?
6: Ya, birinchi marta tushyapman.
0: Ha, birinchi marta.
1: Voy, yashing, bor bo'ling. Biz shunaqa birinchi martalik ishtirok etuvchilar qidirib yuramiz o'zi.
6: Yo'q, haqiqatda aytganinglar degani, faqat bir xil odamlar tushadi sizlarga. Biz shomiyamiz oxir payt.
0: Ana shunaqa.
1: Mana endi tashabbusni sizlar qo'lingizga olinglar.
0: Mana hozir hadis qilib aytayapsiz-ku, masalan, men doim aytaman-da, doimiy tinglovchilar har kuni mana shunday uyg'onish bilan bizga qo'ng'iroq qiladiganlar. Avvalambor katta rahmat deyman ularga. Lekin mana har kuni mana shunday qo'ng'iroq qilishdi, turishdi o'zi doimiy muxlislarimiz bor. Mana hozirgacha 41-chi daqiqagacha endi birinchi tinglovchisiz, yangi tinglovchilar qatorida.
6: Keyin Botir aka bitta narsa aytsam bo'ladimi?
0: Ayting, ayting.
6: Men shuje telefonam qimi qo'yganman de men shuje bar tushamayman.
0: Ha.
6: Degan ma'noda, chunki shuje xafsala ham tir bo'lgan, shunga qimayman ham. Hozir men bir muxlisa aytdilar, shuje yengilarni ulaymiz deganlarga qilib ko'rdim.
0: Ana shunaqa ko'rdingizmi?
6: Bu men qimini ham olib ketdim.
0: O'shanchu men doimiy ravishda aytsam ham kasbim yo'q, unaqa demayin deydi-da Sanjar. Masalan, men ko'cha kuyida yurganimda do'stlarim ham mana yaqinlarimiz eshitadi-yu, menga ham naqa deydi-da. Aslan o'zi bir to'rttagina odamingiz bor, shu to'rttagina odamingiz faqat eshitadi deydi. Men aytaman, yo'q, bizani juda ko'p odam eshitadi. Faqat o'sha haligi doimiy 20 ta odam tinimsiz ravishda qo'ng'iroq qilganligi uchun ham ular efirni band qilib qo'yishadi. Biz 4-5 marta qo'ng'iroq qilamiz deb baribir cholmaganimizdan keyin qo'ng'iroq qilmaymiz. Yoki o'zingizlarni tanishinglar deb shu desa, albatta bu og'ir botadi. Keyin men efirga kelganimda aytaman, hey baraka topkurlar, har kuni qo'ng'iroq qilmanglar. Siz bugun qo'ng'iroq qilmasangiz, liniya bo'sh bo'ladi va qaysidir yangi bitta tinglovchi bog'lanib qoladi. Va shu bilan qarabsizki, rang-baranglik bo'ladi deb aytaman. Xo'p, Sanjar, bitta gaplashib oldik, mazza qilib. Qarang endi, Toshkent teleminorasi 21 dekabr 1975 yilda ishga tushgan.
6: To'g'ri.
0: Yo'q, Sanjar, rahmat sizga. Bu noto'g'ri ma'lumot edi. Qadirdonim, katta rahmat. Yo'q, hammasi joyida. Ana shunaqa gaplar. Doimiy ravishda qo'ng'iroq qiladiganlar, vaziyatni to'g'ri baholang. Albatta, biz uchun qadrlisiz, biz uchun keraklisiz, lekin boshqalar ham bu loyihada efirlarda chiqishni xohlaydi. Ularga ham ozgina imkon berish kerak. Haligi doim aytaman-u, avtobusga shunday chiqib, boshdan chiqib olib, o'tirib olib, oxirgacha borib ham tushmasdan yana qaytayotganda ham tushmaydigan yo'lovchi bo'lib qolish kerak emas. Bo'shatib turish kerak joyiga.

0: Uzum avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Uzum avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot uzumavto.uz saytida va Uzum avto mobil ilovasida mavjud.
2: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
3: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
4: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tildan bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men AUZ'ni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
5: Maqsad sari intiladiganlar uchun yorqin va dinamik sedan. Endi keyingi qadamni tashlash yanada oson. Hyundai Elantra'ni oygadagi 5 million 900 ming so'mga 0% ustama bilan xarid qiling. Hyundai rasmiy dealerlarga 1248 raqami orqali qo'ng'iroq qiling. Taklif cheklangan. Hyundai Elantra. O'zingizga ko'proqni ravo ko'ring.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
7: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
8: Mana metrolarga kirsiz aytadi-yu. Iltimos suyanmang. Men aytdimki, o'zi bet vodiy bo'lgan shekilli dedim.
7: Toshkentliklar kelib olgan.
8: Nimaga o'zi metroga kirish deb yozib qo'ygan?
7: Chiqish deb
8: kirlaring-u deb yozmagan-u. Chiqillaring-u deb yozmagan-u.
9: Rostdan ham toshkentliklar qurgan bo'lganda yo'qolgan buyumlarga ma'muriyat javob bermaydi deydimi Toshkent?
8: Bizani patudorga qo'yib ketmalaring-u.

0: Xo'p, davom etamiz. 8:49 diyorimizdagi eng aniq vaqt va biz tinglovchilarimiz bilan davom etamiz. Yangi tinglovchilarni qidiryapmiz endi. Alo.
1: Alo, assalomu alaykum, Botirxon aka.
0: Yaxshimisizmi? Rossa yap yangi. Shuncha gapdan keyin Abdulaziz haligi yangi qiyofada chiqdilar. Shunaqami?
1: Albatta.
0: Yangi bo'lganingiz uchun buni ismingizni ham bilib qoldim, qarang. Abdulaziz, qarang. Telefon. Ha, muxlisimiz ham shetdan.
2: Ha, shetdim-a.
1: Assalomu alaykum, muxlisob,
2: yaxshimisiz?
0: Yaxshimisiz. Xo'p, qarang, telefon qitiryapsiz. Aleksandr Bell, Shotlandiya davlatida tug'ilgan.
1: Nima deysiz, avos pas kelibdi.
0: Bo'ldi, ketdi mana. Keyingi tinglovchimizni jonli efirda qabul qilamiz. Abdulaziz, radioga e'tiborliroq bo'lib qo'ng'iroq qilas. Alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Toshkentdan Anvar.
0: Xo'p.
2: Kasal so'zini antonimi sog'lom.
3: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Belgiyaliklar qishki cho'milishni yoqtiradiganlarni qutb ayig'i deb atashadi.
3: To'g'ri deylik.
0: Davom etamiz.
2: Haligi morjlarmi? Shunaqalar.
0: Morj.
3: Morj.
2: Gali kometa samoda har 12 yilda bir marta ko'rinadi.
3: Noto'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Samarqand viloyatining Xartang qishlog'ida Imom Buxoriyning ziyoratgohi joylashgan.
3: Yo, noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, katta rahmat.
2: Bu tinglovchi ham yangimidi? Nazarimda. Olmoq tutlamiz ularni.
0: Xo'p, keyingi tinglovchimizni uladik. Alo.
4: Alo. Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Toshkentdan Baxtiyor.
2: Aha. Juda ham so'z. Qanday yaxshi. Qadimgi yunonlar dengizni Pafos deb atashgan.
4: Notor.
2: Yaxshi.
0: Dunyoda ilk metro London shahrida ochilgan.
4: Yo, notor.
0: Notormi?
4: Notor.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Katta rahmat deymiz, salomat bo'ling. Mana yangi tinglovchilar. Ularni endi ketma-ket jonli efirda qabul qilamiz. Navbatdagi tinglovchini hozir bog'lab ko'ramiz. Alo.
5: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
5: Toshkentdan G'ayrat.
0: Xo'p, keyingi tinglovchiga berasmi birinchi ma'lumotni?
2: Meduzani yarmi suvdan tashkil topgan.
5: To'g'ri deylik.
2: Yo'q, bu noto'g'ri. Sizga rahmat. Kuningiz yaxshi o'tsin. Mana bular ko'z tegmasin.
0: Yangilarni sal erkaling endi.
2: Ayapa.
0: Nima edi anu? O'zingdan chiqqan baloga o'shanga maqollarga o'xshagan narsalar bering, bularga ham oson-osonlar.
2: Ha, xalqoni. Xalqoni.
0: Masalan, bugun 18-avgustmi deng. Alo.
6: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
6: Ta, Toshkentdan Faxriddinman.
0: Xo'p, birinchi ma'lumot. Shveytsariya davlati fuqaroligini olish uchun mamlakatda kamida 13 yil yashash kerak.
6: To'g'ri. To'g'ri.
0: Yo'q, nop.
2: Ana, nima bo'ldi bu yog'i?
0: Doimiy tinglovchi
2: chiqmadimi bu maqollar haligi?
0: Doimiy tinglovchi-yu. Ular yangi emas-ku. 12 yil edi, 12 yil 13 yil emas. Xo'p, keyingi tinglovchimizni biladik. Alo. Tanimadingizmi bu tinglovchini?
2: Yo'q.
6: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
6: Yaxshi, rahmat. O'zingizga charchadingizmi?
0: Zo'r. Tanishtiring o'zingizni.
6: Toshkentdan Hamidulla.
0: Aha.
2: Shvetsiyada reklamalarda asosan 12 yoshgacha bolalar ishtirok etgan.
6: Yo'q, noto'g'ri.
2: Rahmat, davom etamiz.
0: Xayrlashamizmi?
2: Yo'q, davom
0: etamizmi? O'rtacha umr ko'rish davomiyligi Monakoda 89 yoshni tashkil etadi.
6: Noto'g'ri.
0: Yo'q, to'g'ri ekan.
6: Voy.
0: Bir vaqtingiz bo'lsa Monakoga ketamiz.
6: Ketdi.
0: Salomat bo'ling, katta rahmat, qadrdon. Ana shunaqa gaplar. Xo'p, nima qilamiz endi? 53-chi daqiqa.
2: Yangilarga imkon beringchi
0: yana. Yana yangi tinglovchilar shu efirga bog'lanib turgan paytda xayrlashib.
2: Shashtini qaytarmaylik,
0: ha. Xo'p, tinglovchilarni olamiz. Alo, assalomu alaykum.
7: Alo.
0: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
7: Rahmat, bo'lishdi.
0: Kim bu?
7: Toshkent shahridan Ulug'bek.
0: Xo'p, radioni ozgina pasaytirib qo'yasiz.
7: Xo'p.
0: Qarang, O'zbekistonda 2000-yilgi yilga onalar va bolalar yili deb nom berilgan.
7: To'g'ri.
0: Yo'q, noto'g'ri ma'lumot edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Ana shunaqa gaplar odamni xursand qilyapti bitta narsa. Bizni har qanday vaziyatlarimizni to'g'ri baholaydigan eski qadrdonlar omon bo'lsin. Alo.
8: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
8: Xorazmdan Temurbek.
2: Xo'p, xush ko'rdik. Mana sizga birinchi ma'lumot. Italiya universitetida hamma talabalar yotoqxona bilan ta'minlanadi.
0: To'g'ri. Yo. Yangi to'qamasini bitta ma'lumot yiqitib boramiz. Xo'p, mayli. Bu ham yaxshiligini bir hikmati. Haligi vaqt cho'zilmaydi, rang-barang tinglovchilar bilan bog'lanamiz. Omon bo'lasin. Yaxshi bir imkoniyat bo'ladi. Ularni ham xafsalasi pir bo'lmaydi. Tinglovchi bor. Alo, assalomu alaykum.
9: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishtiring o'zingizni.
9: Samarqand Urgutdan Qibolxon.
0: Aha. Qarang, Führer so'zining ma'nosi mutlaq hokim degani ekan.
9: To'g'ri.
0: To'g'ri, davom etamiz.
2: Shamol yo'nalishlarini qiluvchi asbob flugerdir deb ataladi.
9: A, to'g'ri.
2: Yo'q, bu to'g'ri edi, rahmat.
0: Rahmat sizga, salomat bo'ling.

0: خب yana tinglovchimiz bor, ularni o'rnatdik. Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
1: Xo'p, yana tinglovchimiz bor, ularni.
0: Yo, radio juda ham baland, unaqa kuta olmaymiz. Haligi radio bilan chiqisha olmayotganlar, radioni juda ham baland qilib qo'yganlar. Ming bor uzr, efirdan uzyapman, chunki jonli efir. Mana yana 79 79. Yangi tinglovchi adashmasam, shuning uchun iltimos qilamiz, radioni pasaytiring. Bo'ldimi?
2: Alo.
0: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz?
2: Rahmat, xudoga shukr.
0: Kim? Rahmat. Kim bu?
2: Muzayana, Toshkentdan.
0: Kim?
2: Muzayana.
3: Muzayana, voy ismingizni qarang, chiroyliligini. Noyob.
0: Yo'ldamisiz? Qayerga ketyapsiz?
2: Bog'chaga deb ketyotdim, qizim.
0: Ha, juda ham soz. A, rulda o'zingizmisiz?
2: Yo'q.
0: Ha, bo'ldi. Demak, ko'ngil xotirjam. Bering birinchi ma'lumotni.
3: Psixoanaliz nazariyasi asoschisi Zigmund Freud.
2: Notor.
3: Yo, bu to'g'ri. Hamma biladi-ku, hozircha moda bo'ldi-ku bu. Psixoanaliz.
0: Yo, qarang. Menga qarang. Bo'ldi, to'xtang, buni unutamiz. Ularga bitta imkoniyat bering, bu eng so'nggi tinglovchi. Boshqatdan bering.
3: Savol bering.
0: Bering.
3: Xo'p. Sayyoramiz joylashgan galaktika sud yo'li deyiladi.
2: To'g'ri.
3: Yo!
0: Voy! Yo, boshqachasiga variant yo'q. Muzayana, rahmat sizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Omon bo'ling. Muxlisa xola. Siz ham yangilash kerak deb qo'ydim. Xo'sh, xabarga katta rahmat.
3: Yo.
0: Yo, unaqa demay. Xo'p, hammasi joyida. Loyihada ishtirok etgan, ishtirok eta olmagan, bizni shunchaki tinglaganlar imkoniyati bo'lib turib, bizni so'zlarimizni, fikrlarimizni eshitib turib, boshqalarga imkon berganlar. Har biringizga katta rahmat deymiz. Yaxshi ham borsiz, boringizga shukr deymiz. Xo'p, endi sizning masalangizni bir o'ylab ko'ramiz. Oldinda qo'shiq, keyingi soatgacha.

0: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev Xiva shahrida yangi barpo etilgan Kongress Hall, 3 yulduzli mehmonxona hamda Xiva ichan qala qabullar uyi faoliyati bilan tanishdi. Mazkur obyektlar davlat rahbarining 2026 yil 30-apreldagi tegishli hujjat asosida barpo etildi. Ularning ishga tushirilishi natijasida qariyb 2000 ta yangi ish o'rni yaratish, yiliga 50 ming nafar sayyohga mehmonxona xizmat ko'rsatish va xizmatlar eksportini 4 million dollarga yetkazish maqsad qilingan. Zamonaviy premium uslub va Xorazm milliy me'morchiligi elementlari uyg'unligida qurilgan Kongress Hall xalqaro anjumanlar, biznes konferensiyalar, hukumatlararo muzokaralar va madaniy forumlarni o'tkazish uchun mo'ljallangan. Umumiy maydoni 1.9 gektar bo'lgan majmuani barpo etish uchun 857 milliard so'm byudjet mablag'lari yo'naltirilgan. Atrofida keng yashil hududlar va xiyobonlar tashkil etilib, yashil makon umummilliy loyihasi doirasida obodonlashtirish ishlari amalga oshirilgan. Kongress Hall'ga tutash hududda xalqaro anjumanlar ishtirokchilari va sayyohlarga qulay sharoit yaratish maqsadida 3 yulduzli mehmonxona ham quriladi. Qiymati 169 milliard so'm. Umumiy maydoni 1.6 gektar bo'lgan loyiha doirasida 60 ta yangi ish o'rni yaratilgan. Poytaxtning serqatnov hududlaridan biri Mustaqillik va Oqqo'rg'on ko'chalari kesishmasida transport oqimini tartibga solish va tirbandliklarni kamaytirish maqsadida yangi loyihaviy yechim joriy etildi. Avval Mustaqillik ko'chasidan Oqqo'rg'on ko'chasiga to'g'ridan-to'g'ri chapga burilish imkoniyati mavjud edi. Biroq transport vositalari oqimining ortishi, ayniqsa tig'iz vaqtlarda ushbu manyovr chorraha hududida transport vositalarining to'planib qolishiga sabab bo'layotgani kuzatildi. Shu bois Mustaqillik ko'chasidan Oqqo'rg'on ko'chasiga chapga burilish cheklandi. Endilikda Oqqo'rg'on ko'chasiga harakatlanayotgan haydovchilar Mustaqillik ko'chasi bo'ylab to'g'ri harakatlanadi. Parkent ko'chasiga buriladi, Mustaqillik ko'chasiga qayta chiqib, o'ngga burilish orqali Oqqo'rg'on ko'chasiga kiradi. Shu bilan birga Parkent ko'chasidan Mustaqillik ko'chasiga chiquvchi transport vositalari uchun ham yangi harakatlanish imkoniyati yaratildi. Haydovchilar yangi tashkil etilgan ikki tomonlama harakat yo'lagi orqali Mustaqillik ko'chasiga qo'shilishlari mumkin. Mazkur yechim chorraha hududida transport vositalarining to'planib qolishini kamaytirish, transport oqimining uzluksiz va bir maromda harakatlanishini ta'minlash hamda yo'l harakati xavfsizligini oshirishga qaratilgan. Haydovchilardan hududda o'rnatilgan yo'l belgilari va yangi harakatlanish tartibiga rioya qilish so'ralmoqda. Orol dengizining qurishi nafaqat ekologik halokatga, balki o'nlab yillar davomida dengiz tubidagi cho'kindilarga saqlanib kelgan ulkan miqdordagi uglerodning chiqishiga ham olib keldi. Tadqiqotchilarning hisoblashicha 1960-yillardan beri qurigan dengiz tubidan atmosferaga taxminan 748 million tonna karbonat angidrid chiqqan bo'lishi mumkin, deb yozadi NG24. Ta'kidlanishicha, Orol dengizi ko'p yillar davomida uglerodning tabiiy ombori bo'lib kelgan. O'simliklar va organizmlar nobud bo'lgach, suv havzasida hosil bo'lgan organik moddalar tubiga cho'kib, cho'kindilarda to'plangan. Biroq suv havzasining keng ko'lamda qurishi bilan bu jarayon o'zgardi. Quruqlikda qolgan cho'kindilar havo bilan aloqaga kirisha boshladi. Ulardagi uglerod esa asta-sekin atmosferaga qaytmoqda. Ispaniyalik tadqiqotchilar guruhi 2022 yilda ekspeditsiya o'tkazdi. Olimlar 14 ta joydan dengiz tubi cho'kindilaridan namunalar olib, sobiq dengiz tubidan chiqayotgan karbonat angidrid oqimini o'lchadi. Bundan tashqari mutaxassislar uglerodning izotop tarkibini o'rgandi. Bu ajralayotgan karbonat angidrid haqiqatan ham ilgari dengiz tubi cho'kindilarida to'plangan organik moddalardan kelib chiqayotganini aniqlash imkonini berdi. Tadqiqotchilar o'simlik qoplami va shamol eroziyasi ko'lamini ham baholadi. Olingan natijalar qurigan dengiz tubi avval ko'milgan organik materialdan karbonat angidrid chiqarishda davom etayotganini tasdiqladi. Olimlarning hisob-kitoblariga ko'ra, Orol dengizining keng ko'lamli qurilishi boshlangandan beri uning tubidagi cho'kindilardan qariyb 748 million tonna karbonat angidrid ajralib chiqqan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 18 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11857 so'm 35 tiyin, 1 yevro 13746 so'm 23 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 32 tiyin.

0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 18-avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Samarqand viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

Ko'ngillar yaqin, dillar yaqin. Mana shu yaqinlik munosabati bilan biz yana bir yangi soatlarni qarshilashga muvaffaq bo'ldik. Assalomu alaykum yaxshilar, assalomu alaykum. Oriya Dono radiosini tinglayotganlar. Muxlisi hamda Botirxon siz bilan birga dil izhorlari dasturi taqdimoti bilan. Bugun taqvimda 18-avgust sanasi 2026-yil. Haftaning esa ikkinchi qadami, ya'ni seshanba. Ushbu kun hammaga xayrli, omadli va barokatli bo'lsin. Xo'p, bizni radio priyomnikda tinglayotganlar. Bor bo'ling, radioingiz hech qachon buzilib qolmasin. Endi radio suyuvlar, umuman boshqa joylarda haligi yo'l-yo'lakay yuradiganlar, sizda ham imkoniyat bor. Endi siz dunyoni qayerda bo'lishingizdan, qarang, dunyoni respublikamizni emas, qayerda bo'lishingizdan qat'i nazar biz sizga ishonchli hamrohimiz. Oriya Dono o'z mobil ilovasini ishga tushirgan ilova orqali siz jonli efirlarimizdan tinglashingiz, qo'ng'iroq qilishingiz, xabarlar jo'natishingiz va o'zingiz sevgan dasturlarni video formatda tomosha qilishingiz mumkin. Ilovamizni Google Play va App Store'da xo'p yuklab olishingiz mumkin. Dil izhorlari dasturi elektron belgi Oriya Dono 1065. Masalan, mana shu dasturga ham siz mobil ilova orqali bemalol o'z nomalaringizni taqdim etishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, manzillar o'zgarmagan, hammaga a'lo kayfiyat. Oldinda esa qo'shiq tinglashimiz kerak.

0: Isaxon butun O'zbekiston xalqiga salom yo'llayman. Kelayotgan Mustaqillik bayrami bilan tabriklayman. Samarqand viloyati Pastorg'om tumani Temirxo'ja qishlog'ida meni taniganlarga salom yo'llayman deb sizlarni doimiy muxlisingiz Burxonov G'anisher yozganlar.
1: Omon bo'ling.
0: Albatta, mustaqilligimizni 35 yillik hurriyatning ayyomi hammamizga muborak bo'lsin. Xo'p, yana SMS-nomalar bor albatta.
1: Aha. Assalomu alaykum hammaga. Bugun do'stimiz Farruxni tug'ilgan kuni tabriklaymiz. Uzoq umr, oilasi va yaqinlari baxtiga sog' bo'lsin. Ishlariga rivoj deb TDTU 2013-yilda bitirgan kursdoshlari nomidan.

0: Brain daqiqa.
1: Xotin-qizlarning soch o'rimlariga taqadigan kumush tangalarni bir-biriga zanjir kabi ulab yasalgan bezak buyumi? Zarkokil.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlat rahbariga xalqaro turistik shaharcha loyihasi taqdimot qilindi. Ijtimoiy tadbirkorlik uchun davlat ko'magi beriladi. Shifoxonalarga 2026-yilda 900 dan ortiq hujum uyushtirilgan. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Radiosda va yetib kelayotgan SMS-larimizni sarhisob etadigan bo'lsak, assalomu alaykum, oriya dono, assalomu alaykum, hurmatli radio boshlovchilari, butun O'zbekiston xalqiga salomlar deya qayd etilgan. Keyingi SMS.
1: Hamidullami keyingi SMS egasi. Assalomu alaykum hammaga. Bugun meni kunim debdilar. Qanday yaxshi. Tug'ilgan kunim bilan o'zimni chin dildan tabriklayman. Yana 1 yoshga ulg'aydim, yana 1 yillik tajriba, xotira va saboqlar ortda qoldi. O'zimga avvalo sog'lik, xotirjamlik, baxt, oilamga tinchlik tilayman. Barcha niyatlarim amalga oshsin, g'alabalar yili bo'lsin, yangi yoshim, yangi maqsadlar, yangi imkoniyatlar va g'alabalar yili bo'lsin. Tug'ilgan kunim muborak bo'lsin, Hamidulla debdilar. Botirxonni tabriklab qo'ying shu do'stimizni.
0: Tabriklaymiz. Happy birthday to you. Muborak bo'lsin. Do'stim, tabriklaymiz. Yana bir muborak ayyom bilan, tiriklik ayyomi bilan, yoshingizni eng chiroyli ayyomi bilan tabriklaymiz. Umringiz ziyoda bo'lsin, tani joningiz sog' bo'lsin. Tangrim bergan umrni chiroyli va mazmunli o'tkazish har vaqt sizga nasib etgan bo'lsin. Tabriklaymiz. Yo, o'zim baxtimga o'zim omon bo'ladigan SMS shu bo'ladi.
1: Yaxshi, zo'r tilaklar tilabdilar. Inson o'ziga o'zi o'sha baribir chiroyli niyatlarni, duolarni qilish.
0: Bugun psixologlarimiz ham tavsiya qilishadi, masalan, turganingizda, erta tong turganingizdan keyin ko'zguga qarangda. Men eng chiroylisiman, men eng yaxshisiman, men eng omadlisiman deb o'zingizga o'zingiz ayting deyishadi. Va shuniki qilishga ruxsat berilgandan keyin, shuni tavsiya qilishgandan keyin nega odam tug'ilgan kunida o'zini o'zi tabriklay olmaydi? Albatta tabriklash kerak, o'ziga o'zi yaxshi niyatlarni qilish kerak, o'ziga yaxshi tilaklarni bildirish kerak va o'sha qilingan dil istaklarga intiladi inson keyin.
1: Shunaqa.
0: Shu, biz ham agar radioni yig'ishtirsangiz, siz bilan psixolog bo'lsa kerak, biz ham bir kurs ochib. Juda endi ana tashkiliy qismlarni yaxshi epla olmasangiz kerak-ku siz. O'tirib, faqat ana
1: qabul qilib gaplashib,
0: muzdek xonada.
1: Mayli, siz tashkiliy qismlarni epla berasiz. Mani yoningizga kirgizib yuborasiz. Biroq qabulimga hozirdan yozilishni boshlanglar. Joylar to'lib qoladi deydi-ku.
0: Davola olmaganlaringizni menga chiqarib yuboraman. Shunda qo'shxonaga chiqasiz deysiz. O'zim suhbatlashib, ana shtirlarini o'zim muomalasini qilib, hammasini chiroyli qilib qo'yaman. Siz o'tirib bersangiz bo'ldi, eshitib bersangiz bo'ldi. Hozir shunaqa odam yo'q, muxlisa.
1: Bilasiz,
0: hamma gapiradi, hamma gapiradi, eshitadigan odam yo'q. Bir shuni o'ylashimiz kerak-da. Bizchi faqat eshitib o'tiramiz. Yo, bizdan chiqmasa ham kerak.
1: Yo, nimaga endi? Biz ham nima bo'lib ketdik?
0: Yo, men jim o'tira olmayman, lekin.
1: Iqbol Adamirzo nima deyaptilar? Qo'llarini ko'ksilariga qo'yib.
0: Voy, rasmlarini yasab olganlari, qara, erinmaganlar de. Assalomu alaykum debdilar. Xo'p, keyingi rasmlarda nima debdilar? Sog'liqlari yaxshimi debdilar? Turishlarini qarang, bu student paytlari bo'lsa kerak.
1: Endi bu SMS rahmatli onajonlari haqida ekan.
0: Bugun 18-avgust. Borlig'im, yagonam, rahmatli onajonimni tavallud topgan kunlari. Hayot bo'lganlarida 69 yoshni qarshi olgan bo'lardilar. Onajonimni joylari jannatda bo'lsin. Sizni juda ham sog'indim. Onajonim debdilar. Qolgan yaqinlarimga yaxshiliklarni sog'inaman, baxtimga doim omon bo'lsin deya Iqboldim Mirzo. Mana onajonlar bilan juda chiroyli suratlari ham bor ekan. Bu nazarimda arxiv.

0: muxlisa hozir bir orada sizga she'r topdim dedim men sizdan.
1: Aha.
0: Yaxshi she'r topdim. Ko'zim tushib qoldi dedim. She'rni o'qiymizmi-kina?
1: Mayli.
0: Ko'ngil negadir shuni istadi. Lekin bu she'r bilasizmi nima haqida? O'zini bugun ijtimoiy tarmoqlarda baxtli ko'rsatadigan insonlar bor-u, ayniqsa blogerlarimiz.
1: Ha.
0: Har qanday vaziyatda kulib turadigan, o'zini baxtli tutadigan shular haqida bir she'r bor ekan. O'qib bering.
1: Marhamat.
0: Birovni aldaysiz baxtiyorman deb. Chekka-chekkada yig'layotganlar. Odamlar oldida shodon qah urib, rostdan baxtlimisiz kulayotganlar. Tunlari yig'larsiz yostig'ni mushlab, ezilib yotasiz o'tmishni eslab. Qanday yurasiz doim dil xushlab. Rostdan baxtlimisiz kulayotganlar. Ko'zingizda yoshu mag'rur turasiz. Qalbingiz dard to'lalik dardkash bo'lasiz. Matonatni ayting qaydan olasiz? Rostdan baxtlimisiz kulayotganlar. Sizni ko'rgan odam baxtsiz demaydi. Ba'zan shodlikda ham kulgu kelmaydi. Sizda bo'lsa qayg'u yuzda tabassum. Rostdan baxtlimisiz kulayotganlar. Qalbingiz yig'laydi, yuzingiz kular. Labingiz ko'ngil uchun tabassum qilar. Xayolingizni yolg'iz Allohim bilar. Rostdan baxtli bo'ling kulayotganlar.

0: Zoom aftoni yükle bol. Hammasi oddiy.
1: Zoom afta MCC axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomafta.uz saytida va Zoom afta mobil ilovasida mavjud.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlaram so'zi qizil dedi.
6: Bir yigit poyiz vokzaldan chiqib kelyapti ekan. Og'aynisi ko'rib qoldi. Qayerdan kelyapsan desa, poyiz vokzaldan debdi. Qarasa labini atrofi qop qoramish. Nimaga labini atrofi qora desa, qaynanamni kuzatdim degan ekan. Tushuntirib bermasam bo'lmaydi. U labini atrofi qoraligini sababi, u xursandligidan poyizni g'ildiraklarini o'pgan mashina qildi.

0: Xo'sh, azizlar, Oriya Dono radiosida Dil Izhorlar dasturining eng so'nggi lahzalaridamiz va yetib kelayotgan SMS'larimizga e'tibor qaratamiz. Salom, tabrik yo'llamoqchiman debdilar. Sobir aka, ish joyimizda bugun bayram tug'ilgan kun bilan tabriklaymiz. Hurmat bilan Idris deya yozilgan ekan. Xo'p, Sobir aka, tabriklaymiz chin qalbimizdan. Barcha yaqinlar, do'stlar, qadrdonlar va Oriya Dono radiosini ijodiy jamoasi nomidan. Ayyom muborak bo'lsin. Keyingi SMS ixtiyordan yozilgan. Assalomu alaykum, Muxlis opa, Botirxon aka, xormaylar deganlar, salomat bo'ling. Shuhratbek yozyaptilar. Bugun Bashorat ayolimni tug'ilgan kuni. Baxtimga har doim omon bo'lsin. Seni bergan Tangrimga ming shukrlar bo'lsin. Baxtimiz butun bo'lsin, farzandlarimizning kamolini ko'ringlar debdilar. Xo'p, Muhiddin yozyaptilar, assalomu alaykum deganlar. Asom do'stim bilan sizlarni eshitib ketyapmiz. Kuninglar xayrli va barakali o'tsin deya SMS taqdim etilgan. Hamidullo yozganlar, rahmat kattakon debdilar, salomat bo'ling.
1: Omon bo'lsinlar va xullas sizlar, mana shu bizdagi oxirgi SMS'lar edi nazarimda, chunki soat millari keyingi soatga o'tishimiz kerakligini ko'rsatmoqda. Keyingi soat esa bizda jarayon dasturi. Barcha-barchaga rahmat, minnatdorlik bildiramiz. Tabrik yo'llamoqchiman. Salom deganlar, kim Mamutov ismli. Tezroq yozing, faqat qadriyatingni ulguralami?
0: Yo'q, endi ulgurmaydilar.
1: Tabriklari bor ekan, shu qolib ketmasin degandim.
0: Xo'p, ozgina gapirib turaman unda.
1: Tez yozib oling. Agar ulgursangiz bo'ldi,
0: marrasizniki. Demak, keyingi soatimizda jarayon dasturi, unda tadbirkorlik subyektlariga nisbatan moliyaviy Bu emas. Bu mavzu doirasida biz kecha ham suhbat bo'lgandik. Bugun boshqa mavzu doirasida gaplashamiz. Ya'ni suv xo'jaligi bilan bog'liq bo'lgan ma'lumot. Ay, yoza qoling, men atayin cho'zib turibman, baraka topkur.
1: Bu yozayotgan odam tek tugi bilan yuvib qoldi-ya ularni SMS'lari.
0: Iya.
1: Biz sizni kutyapmiz.

0: Xo'p, demak,
1: yetib keldi.
0: Yetib keldimi?
1: Ha, yetib keldi. Mana hozir. O'qing. Voy, voy, vaqmalarga yarasha shunaqa ko'p ham yozmabdilar-ku.
0: Assalomu alaykum. Hangi o'ma qilib turinglar deb tiladi? Bir tinglovchimiz. Yo, bu boshqa insondan ekan. Hangoma deganlar.
1: Xo'p, qaray, jarayon dasturi bo'ldi. Shuncha endi cho'zdim. Endi bu yog'iga cho'za olmayman. Xullas, jarayon dasturida biz suv sohasida Birlashgan Millatlar Tashkiloti e'tirof O'zbekiston oxirgi 10 yilda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishdi, eng katta ijobiy o'zgarish qilgan davlatlardan biri sifatida tan olindi. Mana shu mavzu doirasida biz keyingi soatimizda nasib etgan bo'lsa, albatta ham suhbat bo'lamiz keladigan mehmonimiz bilan birga. Endi esa navbatni qo'shiqqa beramiz. Kim bizni keyin sotki kuzatadi? Botir Qodirov.
0: O, mayli.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 10.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev Xiva shahrida barpo etilishi rejalashtirilgan xalqaro turistik shaharcha loyihasi taqdimoti bilan tanishdi. So'nggi yillarda Xorazm viloyatida turizm

0: turizm infratuzilmasini rivojlantirish, sayyohlarga zamonaviy xizmatlar ko'rsatish va ularning hududda qolish muddatini uzaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Oxirgi 9 yilda viloyatda 280 ta mehmonxona va mehmon uyi qurilib, mehmonxona fondi 4 barobarga oshdi. 11 ta yangi turizm maskani ishga tushirildi. So'nggi 5 yilda xorijiy sayyohlar soni 10 karra ko'paydi. Yangi turistik shaharcha tarixiy meros va zamonaviy shaharsozlik kechimlarini uyg'unlashtirgan holda barpo etiladi. Uning me'moriy konsepsiyasini ishlab chiqishda Xorazmning ko'p asrlik shaharsozlik an'analari, jumladan 1511 yilda Xiva xonligining ilk poytaxti bo'lgan qadimiy vazir shahrining tarixiy tuzilishi va ko'chalari tarmog'i asos qilib olingan. Umumiy maydoni 12.3 gektar bo'lgan majmuada mehmonxonalar, tarixiy va zamonaviy eksponatlar namoyish etiladigan muzey, milliy va xalqaro taomlar restoranlari, savdo va xizmat ko'rsatish obyektlari joylashadi. Tegishli qonunga ko'ra tadbirkorlik subyektlarining ijtimoiy yoki ekologik muammolarni hal etishga, shuningdek ularning oqibatlarini yumshatishga qaratilgan faoliyati ijtimoiy tadbirkorlik deb e'tirof etiladi. Bunday faoliyatni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning bir qator shakllari belgilanmoqda. Ular qatorida tadbirkorlarga imtiyoz va preferensiyalar berish, ijtimoiy loyihalar xarajatlarini subsidiyalash hamda davlat ijtimoiy buyurtmasini joylashtirish bor. Shuningdek, ijtimoiy tadbirkorlik subyektlariga moliyaviy ko'mak ko'rsatish, xodimlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish, maslahat va uslubiy yordam berish ham nazarda tutilgan. Qonunchilikka rioya qilish bilan birga barqaror rivojlanishga hissa qo'shish, shuningdek faoliyatning inson huquqlari, atrof muhit va jamoat manfaatlariga salbiy ta'sirining oldini olish mas'uliyati biznes yuritish sifatida e'tirof etiladi. Tadbirkorlik subyektlarining mas'uliyatli biznes yuritishi uchun asosiy mezonlardan biri inson huquqlariga rioya qilish hisoblanadi. Shuningdek, mehnat va ishlab chiqarish munosabatlarida qonunga xilof amaliyotlarga yo'l qo'ymaslik talab etiladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 2026 yilda tibbiyot muassasalari va xodimlarga 914 ta hujum uyushtirilganini qayd etdi. Oqibatda kamida 911 kishi halok bo'ldi va 1486 kishi yaralandi. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lum qildi. Bu har kuni o'rtacha 4 dan ortiq hujum sodir etilganini bildiradi. Bundan tashqari ushbu davrda tibbiyot xodimlari va bemorlarni o'g'irlash, hibsga olish hamda ushlab turish bilan bog'liq 44 ta holat ro'yxatga olingan. Aksariyat holatlar tibbiyot xodimlarini ushlab turish bilan bog'liq bo'lib, bundan 94 kishi jabrlangan. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining gumanitar yordam va tabiiy ofatlarni boshqarish bo'yicha direktori Altaf Musayinining so'zlariga ko'ra, 2018 yildan beri tibbiyot muassasalariga 10400 dan ortiq hujum hujjatlashtirilgan. Ushbu hujumlar oqibatida taxminan 5700 kishi halok bo'lgan va yana 8500 kishi tan jarohat olgan. 2026 yil tibbiyot sohasiga qilingan hujumlardan eng ko'pi Ukraina, Livan va bosib olingan Falastin hududlari jabr ko'rgan. Shuningdek, Myanma, Eron, Sudan, Kongo Demokratik Respublikasi, Janubiy Sudan, Rossiya Federatsiyasi, Suriya va Nigeriyada ham tibbiyot muassasalariga hujumlar qayd etildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Yaqin Sharqdagi urush davomida, jumladan Livan, Isroil va Eronda tibbiyot obyektlariga qilingan hujumlarni ro'yxatga olishda davom etmoqda.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 18 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11857 so'm 35 tiyin, 1 yevro 13746 so'm 23 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 32 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 18 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Samarqand viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: sport xabarlari.
0: Futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi Argentina bilan o'ynaydi. Bu haqda Championat Asia xabar qilgan. Fabio Cannavaro murabbiyligidagi O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionati finalchisi Argentinaga qarshi o'rtoqlik o'yinida maydonga tushishi rejalashtirilgan. O'yin 30-sentyabr kuni Xitoyda bo'lib o'tishi kutilmoqda. Undan oldin 24-sentyabr kuni Cannavaro jamoasi Toshkentda Eron bilan o'ynaydi. Bundan tashqari 6-oktyabr kuni O'zbekiston terma jamoasi safarda Janubiy Koreyaga qarshi o'yin o'tkazadi. Xalqaro boks federatsiyasi professional bokschilarning avgust oyi yakunlari bo'yicha yangilangan reytingini e'lon qildi. Unga ko'ra, mazkur reytingdan 4 nafar o'zbekistonlik bokschi o'rin olgan. Birinchi yarim yengil vazn toifasida ushbu divizionning mutlaq chempioni yaponiyalik Naoya Inoue hisoblanadi. Mazkur vaznda o'zbekistonlik Murojon Ahmadaliyev 4-chi o'rinni band etgan. Ahmadaliyev may oyida Toshkentdagi Humo Arenada venesuelalik Xegli Maskedani 4-chi raundda texnik nokaut evaziga mag'lub etgandi. Minimal vazn toifasida Hasanboy Do'smatov 10-chi o'rinni egalladi. Olimpiya o'yinlari chempioni professional ringda o'tkazgan 7 jangning barchasida g'alaba qozongan bo'lib, ulardan 5 tasini muddatidan avval yakunlagan. U so'nggi jangida Mark Antonioni ochkolar hisobiga mag'lub etgandi. Super yarim o'rta vazn toifasida Isroil Madrimov 7-chi o'rinni egalladi. 30 yoshli bokschi professional ringda 14 ta jang o'tkazib, 11 ta g'alaba, 2 ta mag'lubiyat va 1 ta durang qayd etdi. U ketma-ket 2 mag'lubiyatdan so'ng Luis David Salazar ustidan g'alaba qozonib, muvaffaqiyatli qaytishni uddaladi. Super og'ir vazn toifasida Bahodir Jalolov 13-chi o'ringa tushdi. U professional boksda 18 ta jang o'tkazib, 18 tasida g'alaba qozongan. Ularning 16 ta jangini muddatidan avval yakunlagan. U Manchesterda o'tgan so'nggi jangida xorvatiyalik Agron Smakichini nokautga uchratgandi.

0: FM 106.5 Oriya Dono radiosi bizni tinglab turgan va YouTube orqali tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizni hammalariga assalomu alaykum deymiz va o'z vaqti bilan fursati bilan jarayon yana efirda.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, Oriya Dono radiosi tinglovchilari, jarayon dasturi taqdimoti bilan mikrofonlar oldida boshlovchilar Botirxon va Muxlisa. Mustaqillik yillarida O'zbekistonda suv resurslaridan samarali va oqilona foydalanish, suv xo'jaligi infratuzilmasini modernizatsiya qilish hamda suv xavfsizligini ta'minlash borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Iqlim o'zgarishi, suv taqchilligi, Orol dengizi fojiasi kabi omillar suv resurslarini boshqarishga zamonaviy yondashuvlarni joriy etishni taqozo etmoqda. Bugungi dasturimizda suv xo'jaligi sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, mavjud muammolar va ularni yechimlari haqida so'z yuritamiz va buning uchun studiyamizga suv xo'jaligi obyektlarini ekspluatatsiya qilish agentligi matbuot kotibi Umidjon Mamarasulovni taklif etganmiz. Demak, mavzuyimiz
0: mana shu suv sohasida Birlashgan Millatlar Tashkiloti e'tirofi O'zbekiston oxirgi 10 yilda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishdi, eng katta ijobiy o'zgarish qilgan davlatlardan biri sifatida tan olindi. Mana shu mavzu doirasida gaplashamiz. Umidjon aka, avvalambor assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
0: Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi?
2: Yaxshi, rahmat.
0: Mavzu yaxshi, mavzu aktual, mavzu dolzarb. Endi so'nggi yillarda O'zbekistonda suv resurslarini samarali boshqarish bo'yicha qanday muhim islohotlar amalga oshirilmoqda?
2: Xo'p, so'nggi yillarda O'zbekistonda suv resurslarini samarali boshqaruv tizimining eng katta muhim o'zgarishlaridan biri bu boshqaruv tizimini institutsional jihatdan qayta shakllantirish bo'ldi. Ya'ni suv xo'jaligi sohasi 3 bosqichga ajratildi. Bu o'sha ya'ni suv resurslarini boshqarish respublika darajasidan eng quyi darajagacha tushirildi. Bu o'sha havza va quyi bo'g'ingacha o'zaro bog'langan tizim asosida ish yo'lga qo'yildi. Havza tizimi deyishadi. Bizda tizimda ko'pchilik suv xo'jaligi boshqarmasi emas, havza boshqarmalari deyiladi. Ya'ni irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi degani bu o'sha hududga tegishli suv xo'jaligi tashkiloti hisoblanadi. Misol Andijon misolida oladigan bo'lsak, Norin Qoradaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi, ya'ni ushbu viloyat Norin va Qoradaryo daryolaridan suv olganligi uchun aynan shunday tizim ataladi. Bundan tashqari 2024 yilda suv yetkazib berish davlat muassasalari tashkil etilgan. Suv yetkazib berish xizmat davlat muassasalari avvallari tumanlarda SIU-lar deb qo'yadi. Ya'ni suv xo'jaligi iste'molchilar uyushmalari bo'lardi. Ya'ni nodavlat tashkilotlar edi. Hozirda endi o'sha davlat tizimiga aylanib, SIU-lar ham bor, lekin asosan mana shu nima 3 bo'g'inga bo'lingandan keyin suv yetkazib berish xizmat davlat muassasalari tashkil etilgan. Bular iste'molchiga, ya'ni suv fermer xo'jaliklari va tomorqa xo'jaliklariga suv yetkazib berish, hisobini yuritish, shartnomalar tuzish va boshqa o'sha quyi taqsimoti bo'yicha shug'ullanishadi doimiy ravishda. Yana bir alohida ta'kidlanadigan masala 2025 yil 30 iyul kuni suv kodeksi qabul qilingan. Avvallari suvdan foydalanish to'g'risida bir nechta qonun hujjatlari bo'lgan bo'lsa, ularni yaxlit bir tizimga aylantirib, bitta qonunchilikka aylantirib suv kodeksi qabul qilindi. Suv kodeksida o'sha nima qilinish majburiyatlari, iste'molchilari majburiyatlari, davlatning majburiyatlari hammasi yozib qo'yilgan. Bir suv kodeksining 11-chi moddasida suv bu umummilliy boylik ekanligi va u davlat muhofazasida ekanligi hamda barcha undan oqilona foydalanish lozimligi alohida burch sifatida belgilab qo'yilgan.
0: Rahmat. Rahmat. Hozir reklamaga navbat berib, keyin qaytamiz.
3: Oriya Donoda reklama. Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14.

0: to'rtinchi A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: Azizlar, davom etamiz. Oriya Dono radiosida jarayon dasturi va bugun biz suv sohasida Birlashgan Millatlar Tashkiloti e'tirofi O'zbekiston oxirgi 10 yilda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishda eng katta ijobiy o'zgarish qilgan davlatlardan biri sifatida tan olindi. Mana shu mavzu doirasida gaplashyapmiz.
3: Albatta, va mutaxassisimiz borlar, Umidjon Mamarasulov, sizga yana savollarimiz bilan murojaat qilamiz. Suv tanqisligi va iqlim o'zgarishi sharoitida suv tejovchi texnologiyalarni keng joriy etish qanday natijalarni bermoqda? O'sha kutilgandekmi?
2: Bu haligi tomchilatib sug'orish nazarda tutilgan savolmi bu?
4: Tomchilatib ham bor. Suv tejovchi texnologiyalar bu keng qamrovli. Bugungi mamlakatimizda 5 turdagi suv tejovchi texnologiya joriy etilgan. O'sha bu tomchilatib sug'orish, yomg'irlatib sug'orish, diskret usulda sug'orish, lazerli tekislash hamda egiluvchan quvurlar orqali sug'orish ushbu texnologiyalar joriy etilgan. 2017-18 yillarda O'zbekiston mamlakatimizda 4 million gektardan ortiq qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar bo'lsa, nari borsa 5-6% suv tejovchi texnologiyalar joriy etilgandi. 2017-18 yillarda.
2: O'sha yillarda.
4: Buni birinchi sababi bu asosan import qilinadi, sotib olinardi, xorijdan olib kelinardi, bu qimmat tushardi fermer xo'jaliklari uchun. Shuning uchun fermer xo'jaliklari ham undan manfaat topmasdi. Hozirda esa bugungi kunda 2026 yil fevral holatiga 2600 000 gektar yerda suv tejovchi texnologiyalar joriy etilgan. Ya'ni bu umumiy 60-61% maydonni tashkil etyapti. Suv tejovchi texnologiyalar eng qonalisi so'nggi yillarda o'sha prezident farmonlari, qarorlari bilan fermer xo'jaliklariga imtiyozlar berildi, subsidiyalar berilyapti suv tejovchi texnologiyalar joriy etilgan fermer xo'jaliklariga. Bundan tashqari bir nechta o'sha imkoniyatlar berilyaptiki, suv tejovchi texnologiya joriy etilish tezlashdi. Bundan tashqari oldin o'sha 2018 yillarda 3tagina ishlab chiqarish korxonasi bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda 60dan ortiq shunday ishlab chiqarish korxonalari mavjud va fermer xo'jaliklariga belgilangan tartibda yetkazib beryapti. 2025 yil yakunlariga ko'ra 2-3 milliard kub metr suv tejalgan hisoblanyapti. Ya'ni har yili suv tejash imkoniyati ortayapti. Texnologiyalar joriy etish hisobiga 45-50%gacha, yonilg'i, moylash materiallar, mineral o'g'it xarajatlari 30-35%gacha kamaytirilyapti. Hosildorlik 15-20%gacha oshish imkoniyati
3: bo'ladi. Bu madaniyat qanchalik shakllangan? Ya'ni o'sha mana shu tejovchi bir imkoniyatlardan foydalanish madaniyati
2: fermerlardami?
3: Fermer
4: xo'jaliklar asta-asta shakllanyapti.
2: Ya'ni sekin-asta.
3: Chunki hamma narsani birinchi qabul qilish qiyin bo'ladi-da, baribir.
4: Shunday, ya'ni bizda hozirgacha suv haligi nima tugamaydigan resurs sifatida qabul qilinadi-da. Shu sababli sekin-sekin, ya'ni fermer xo'jaliklari ko'ryapti, natija bo'lyapti. Shuning uchun asta-asta birin-ketin, ya'ni qo'shni fermer xo'jaligi joriy etgandan keyin uni foydasini, uni
2: u bilan baribir gaplashadi, bir so'riga chiqadi,
4: o'tiradi,
2: bir piyola choy bilan, bir o'zbekona chiroyli suhbatlar bor. Endi bu ham baribir haligi moliyaviy tomonga borib taqaladi. Endi muxlisa o'zidan o'zi masalan borib haligi 1-2 ming so'mga olib kelinadigan apparatlar yoki haligi anjomlar emas, unga katta pul sarflanadi.
3: Fermerni cho'ntagiga ham foydami?
4: Albatta,
2: mana foydaligini bilish kerak-da u.
4: Shunday. Mana bir narsani aytish kerak, suv tejovchi texnologiyalar joriy etilgan fermer xo'jaliklari 5 yilgacha soliq to'lamaydi. Bu ham imtiyoz, bu katta narsa. Bundan tashqari suv solig'i to'lanishida qaysi texnologiyalar joriy etilganligi, agar hisoblagich o'rnatgan bo'lsa, ular ham hisobga olinib, soliqni to'lash narxi, misol bugungi kunda 107 so'm bo'lsa bir kub suv narxi, shuni 50%gacha imtiyoz berilishi mumkin, ya'ni 50%ni to'lash mumkin u suv tejovchi texnologiyalar joriy etilganiga qarab.
3: Demak, ancha-muncha bir foydali ekanda u o'sha

0: Hosili yo'q joylarda haligi traktor yuradigan, o'zi fermerlar, teruvchilar yuradiganlar bo'ladi-yu. O'shalar yuradigan yo'llar ham buq yotardi keyin. Yo'q, bu dalaga bir hafta 3-4 kun kirmay turamiz. Suv qaytib olsin derdi. U suv betdi. Nima qiladi u? Xullas shunaqa jarayonlar bor edi. Yo'ki, bu tomchilatib, o'sha yomg'irlatib tomchilatish masalalarida men shaxsan bu borada haligi mavzu birinchi marta emas. Radioda juda ko'p bora bu haqda aytayapmiz. Suv baribir tugaydi, u ham haligi tugamaydigan qilib bunaqa tabiat bizga inom etmagan hamma narsani albatta uvoli bor, o'shandan qo'rqish kerak. Men nimaga Qibray tomonda juda katta maydonda o'sha gilos bilan olma, shaftoli ekilgan. O'sha yerda birinchi marta ko'rdim tomchilatib sug'orish texnologiyasini joriy etilganligini. Ya'ni kirib, bu jarayon qanday bo'ladi? Bitta agronom o'tirgan, programmalashtirilgan kompyuterda katta doshqozonlar bor, o'sha yerda dorilarini hammasini solib qo'yadi va juda katta gektar, u yerda sotiq emas, katta gektarlarga bitta joydan o'tirib buyrug'ini beradi va tomchilatib kerakli joyga, kerakli o'sha
1: ko'chatga,
0: ildiziga borib, o'sha dori-darmoni
2: suv
0: hamma o'sha nimasiga. Endi uni hisob kitobi ham bor ekanda. Uni chunki ekish qoidasi bo'yicha avvallari haligi nima edi-yu, ayollar
1: bir-biri xohlaganday bo'lardi.
0: Ayollar bemalol gaplashib, guring qilib, bir-biri bilan, "Ha, eringiz yaxshi keldilarmi kecha? Buyida-buyida qilib qo'llimni tiqib turib, lop deb ko'chada ekib ketaverardi." Hozir ya'ni bu texnologiyada unaqa emas. Hammasini o'zini hisob kitobi bor-da.
1: Shunday.
0: Endi va agrar universitetda bitirganman.
2: Shuni hozir hamma haligi o'zim ko'zi bilan ko'rganda jarayonlar.
1: Men kerak emas ekanman.
0: Haligi fermer xo'jaligini boshqarish fakultetini tamomlaganligim uchun paxta mavsumlari, haligi chopqi mavsumlariga borib va undan keyin bu sohada faoliyat yuritmagan bo'lsam-da, lekin menga juda qiziq bo'lgan. O'sha bu texnologiyalarni joriy etishda u yerda katta bir haligi bassayn deymiz, hovuzchani paydo qilib, u yerga suvni to'ldirib qo'yadi. U yerda haligi suv o'zini o'zi oborot qilib yotaveradi, tushunyapsizmi? Ortiqcha isrofgarchilik bo'lmaydi.
1: Bu yana o'sha nimasi siz aytgan hovuzlarda vaqt kelib aytib qo'yish kerak, u hovuzlar cho'milish uchun emas. Juda ko'pchilik men yaqinda Facebookda ko'rdimda cho'kib ketdi, nimaga bu salafan qilindi degan so'zlarni yozishibdi. Endi fermer bo'lmagan odamlar deydi-ku, baribir qishloq xo'jaligidan yiroqroq. U cho'milish uchun emas, farzandlarini ham alohida ta'kidlash kerak. U tabiiy holatda salafan bo'lgandan keyin, uchgandan keyin uni chiqish qiyin bo'lib qoladi.
0: Endi o'sha yerda yurgan yigitlar ozgina sig'an.
1: Ha, endi lekin baribir ehtiyot qilish kerak. Bilib bo'lmaydi, har qanday holat. Bugun joriy etilishi natija beryapti, bermayapti emas. Faqat asta-sekin ko'rib, hozir bugun kunda ko'proq lazerli tekislash usulidan foydalanilyapti, chunki lazerli tekislash baribir bir tekis bir xil bo'lganligi uchun u ham yaxshi natija beryapti.
0: Shunisidan bexabar ekanman.
1: Lazerli tekislash
0: u qanaqa bo'ladi?
1: Ya'ni yerni bir xil tekis, bir xil maromda teng me'yorda qilinadi, suv ham teng yetib boradi. Misol hozir xohlagancha qilishardi-ku fermer xo'jaliklari. Yo, hozir endi bir tekisda qilyapti. Ya'ni fermer xo'jaliklari bu o'qitilyapti alohida. Suvchilar maktabi bor. Agrobank va Suv xo'jaligi vazirligi hamkorligida tashkil etilgan suvchilar maktabida doimiy ravishda o'qitilib, alohida nima deydik, qaysi ekinga qancha suv berish kerakligini fermer xo'jaliklarga tushuntirib borilyapti.
0: Hammasi hisob-kitoblik, baribir bunga ham ilm kerak.
1: Shunday ilm.
2: Xo'p, kanallarni betonlashtirish va irrigatsiya infratuzilmasini modernizatsiya qilish suv yo'qotishlarini kamaytirishda qanday ahamiyat kasb etadi?
1: Xo'p, asosiy mana mamlakatimizda asosiy bizda nimamiz, baribir kanallar orqali yetib boriladi. 150 mingdan ortiq kilometr, 150 ming kilometrdan ortiq kanallar, turli o'sha nimalarimiz bor. Bugungi kunda kanallar betonlashtirish so'nggi yillarda juda kuchaygan. Joriy yilning o'zida 1.4 ming kilometr kanal va sug'orish tarmoqlarini betonlashtirish belgilangan prezident farmoni bilan 600 milliard so'm qo'shimcha mablag' ajratilgan. Ya'ni har yili trillion mablag'lar, milliardlab mablag' ajratiladi va kanallar betonlashyapti. Kanallar nega betonlashyapti? Chunki odatiy holatda suv sizib ketardi yerda, bug'lanish hisobiga 30-40% suv yo'qolardi, yo'qolishi bo'lardi. 60% suv yetib borilardi. Hozirgi kunda suv tejalyapti, chunki kanallar betonlashtirilgandan keyin bug'lashni hisobga olmaganda suv sizib ketishi oldi olinyapti. Bu har yili misol uchun 1.4 ming kilometr betonlashtirish hisobiga agar misol qiladigan bo'lsak, 500 million kub suv tejalyapti. Ya'ni 500 million kub suv bu 1 litrdan 1 ko'p 1000 hisoblaydi.

0: bo'lsak 500 milliard litr suv tejalyapti. Va suv tejash bilan birga 300 ming gektarga yaqin yerni holatini yaxshilash, umuman fermer xo'jaligi yuqori oqimdagi fermer xo'jaligi avval maza qilib suvdan foydalangan bo'lsa, quyi oqimdagi fermerga yetib bormasligi mumkin edi. Hozir endi betonlashtirish hisobiga quyi oqimdagi fermer ham suv ichish imkoniyatiga ega bo'lyapti. Bu ham samarali natijalarni beryapti. Kelgusida mana 2030-yilgacha deyarli hech bo'lmaganda 70-80% betonlashtirish imkoniyati ko'zda tutilyapti. Betonlashtirish zarur. Chunki sizib ketishi oldini olish kerak. Qashqadaryo, Surxondaryo, umuman Vohat tomonida bo'lyapti. Chunki juda yerlar ko'p bo'lganligi uchun asosiy betonlashtirish. Bundan tashqari o'sha betonlashtirishda davlat byudjetidan ham mablag' ajratilyapti. Bundan tashqari xalqaro grantlar hisobiga ham ishlar amalga oshirilyapti.
1: Ozgina musiqa yangrab tursa, bir daqiqa, ana undan keyin qaytamiz.

0: Brain daqiqa.
1: Buxgalteriya hisobida muayyan davr uchun pul tushumlari va qilingan xarajatlar o'rtasidagi ayirma. Saldo.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident Xivada yirik tadbirkorlar uchun infratuzilma bilan tanishdi. Toshkentdagi ko'chalardan birida harakatlanish tartibi o'zgartirildi. Orol dengizi havoga 100 millionlab tonna karbonat angidrid chiqarmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: etamiz azizlar. Jarayon dasturi va bugun suv sohasida BMT e'tirofi. O'zbekiston oxirgi 10 yilda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda eng katta ijobiy o'zgarish qilgan davlatlar sifatida tan olindi. Mana shu mavzuda gaplashyapmiz. Bizning mehmonimiz, ekspertimiz suv xo'jaligi obyektlarini eksploatatsiya qilish agentligi matbuot kotibi Umidjon Mamarasulov bo'ladilar. Yana bir bor xush ko'rdik.
1: Xo'p, endi Umidjon aka, Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida transchegaraviy suv resurslaridan adolatli va oqilona foydalanishni ta'minlashda O'zbekistonning suv diplomatiyasi qanday o'rin tutmoqda?
2: Xo'p, demak, yana 2017-yillarga borib qaytamiz dedik-ku. Izda bo'lsa, bizda 2016-17-yillarda qo'shni mamlakatlar bilan muloqotlarimiz cheklangan, munosabatlarimiz juda taranglashgan paytlar edi. Ayniqsa 2010-yillarda xalqaro eksportlar 2020-yillarga kelib, O'zbekiston umuman Markaziy Osiyoda asosiy mojarolar suv bilan bog'liq bo'lishi mumkin degan taxminlarni ilgari surishardi. Lekin yangi amaldagi prezidentimizni tashabbuslari, qo'llab-quvvatlovlari bilan qo'shni mamlakatlar bilan munosabatlarimiz o'zgardi va bu natijasida suv diplomatiyasi ham yanada yaxshilandi. Suv diplomatiyasi
0: yaxshilamasa ham bo'lmaydi-da.
2: Albatta, chunki mamlakatimizda shakllanadigan suvlarning 80-85% bevosita Qirg'iziston, Tojikiston va qisman Qozog'iston hududida shakllanadi, ya'ni o'zimizda 15% suv shakllanadi va bevosita ular bilan bog'liq. Transchegaraviy daryolar, ya'ni bu asosiy biz foydalanadigan 5 ta mamlakat foydalanadigan daryolar, bular o'sha Sirdaryo, Amudaryo havzalari hisoblanadi. Suv diplomatiyasida eng katta muhim mexanizm bu Markaziy Osiyoda suv masalalari bo'yicha davlatlararo suv xo'jalik muvofiqlashtirish komissiyasi hisoblanadi va bundan tashqari Orolni qutqarish jamg'armasi ham faoliyat yuritadi. Komissiya nima qiladi? Komissiya har yili yig'ilishlar o'tkazib, bevosita yig'ilishlar o'tkazadi. Yig'ilishlarda qaysi mamlakatga kim qancha suv oladi, u qanday foydalanish masalalari ko'rib chiqiladi. Mana yaqinda 94-chi Turkistonda aynan shu ushbu komissiyaning yig'ilishi o'tkazilib, Sirdaryo havzasini raqamlashtirish bo'yicha kelishuvga erishildi. Har yili mana dekabr oyi, noyabr-dekabr oylarida suv limitlari yil uchun suv limitlari kelishib olinadi. So'nggi o'sha nimalardan biri, yana suv diplomatiyasida bu Bahri Tojik suv omborini foydalanish bo'yicha Tojikiston, O'zbekiston, Qozog'iston kelishuviga erishgan. Bundan tashqari Qirg'iziston bilan Qamorata bir GSni loyihasi O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston bilan birgalikda amalga oshiriladi. Ya'ni Qirg'izistondagi ushbu Qamorata GSi natija nimaga endi kelishib ishlanyapti? U suv omborlari GS u yerda joylashgan-ku degan fikr bo'ladi. Agarda Qamorata GSni misolda oladigan bo'lsak, Qirg'iziston qishda, kuz-qish mavsumida o'zi elektr energiya ishlab chiqarish kerak bo'ladi. Elektr energiyasi bevosita suv bilan bog'liq GSlar. Suvni tashlash kerak, suv omborda yig'ish emas, suv tashlash kerak bo'ladi. Agar suvni tashlaydigan bo'lsa, biz bahor-yoz mavsumlarida suvni cheklovga, ya'ni suvdan cheklashimiz kerak bo'ladi, imkoniyatimiz kamroq bo'lib qoladi. Chunki ular suvni tashlab yuboradi, qayerda to'plashimiz kerak. Bekonimiz besamar oqib ketishi mumkin. Nima qiladigan bo'ldik? Ya'ni kelishuvga asosan Qozog'iston va O'zbekiston kuz-qish mavsumida Qirg'izistonga elektr energiyasi yetkazib beradi. Buni natijasida GESdagi faoliyat ortiqcha darajada emas, suvni to'plab bizga vegetatsiya davrida suv yetkazib beradi. Bu ham eng yaxshi samarali yechimlardan biri. Ya'ni suv diplomatiyasida bu narsa muhim. U aytish mumkin, bo'lmasam yuqori oqim, ya'ni Qirg'iziston yoki Tojikiston, men xohlaganim qilaman deydigan bo'lsa, biz kelishmasak, biz ham xohlaganimiz qilamiz desak, bu juda qiyin mojarolarga sabab bo'lishi mumkin edi.
0: Demak, bu yerda ham baribir o'sha qo'shnichilik aloqalari,
2: qo'shnichilik aloqalari katta rol o'ynayapti, ya'ni diplomatiyamizda. Bundan tashqari birgalikda o'sha Amudaryo, Sirdaryo havzalarini raqamlashtirish, gidropostlar tashkillash, umuman hamma yo'q birgalikda yechim izlanib, birgalikda amalga oshirilyapti. Bu eng katta suv diplomatiyasida eng katta o'zgarishlarimizdan biri hisoblanadi.
1: Xo'p, endi Orol dengizini qurib qolgan tubida yashil qoplama hosil qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar ekologik vaziyatni yaxshilashga qanday ta'sir ko'rsatmoqda?
2: Xo'p, Orol dengizini qurib qolgan qismida bu o'sha yashil qoplamalar yaratish, ya'ni daraxt saksovullar ekilish jarayonlari amalga oshirilyapti. Bugungi kunda 2 million gektardan ortiq maydonda saksovullar ekilgan. Bu saksovullar nima beradi?
0: O'zi vaziyat qanaqa?
2: biz endi suvni orolni qayta tiklashimiz uchun hali juda ko'p muddat kerak bo'ladi. Ya'ni suv tiklash qiyinroq, lekin samarali foydalanish va imkon qadar ekologik muammolarni oldini olishga e'tibor qaratilyapti.
1: Chunki u 1 yil, 2 yilda qurib qolgani yo'q.
2: Shunday.
0: Ya'ni juda demak,
2: bundan tashqari aholi soni ko'payapti, suv yetki, ya'ni Amudaryo, Sirdaryo havzalarini yetkazib berishda.
0: Yo'q, ammo baribir o'sha vaziyat baribir yaxshi tomonga ketyaptimi? Yaxshilanishiga bir
2: Ha, ha, saksovullar ekilish hisobiga, ya'ni chang tuzonlarni ko'tarilishi, tuzlarni ko'tarilishi oldini olinyapti. Chunki agarda saksovul ekilmasa, chang tuzonlar bizgacha yetib kelishi mumkin edi, chang tuzlar. Chunki shamol bor, qumliklar, tuz, sho'r bizga qarab kelishi mumkin edi. Bu oldi olinyapti. Asta-asta natijalar asosiy e'tibor aholining salomatligiga qaralyapti, ekologik muhitga qaralyapti, atrof muhitda. Shu ish asosida amalga oshirilyapti ishlar.
1: Haligi hozir borini saqlab qolish eng muhimida.
2: Shunday.
1: Endi o'z holiga qaytarishimiz juda ham qiyin, chunki yillar ketdi. Men bir shifokorga borganimda organizmni, ya'ni o'sha a'zolarini bir tekshirib chiqdi-da, keyin aytdiki, ertalab choy ichmaysizmi dedi. Keyin yo'q dedim. Bir 20 yildan beri choy ichmayman ertalab. Mana bu a'zoingizda dedi, yaralar paydo, ya'ni holga o'xshagan nuqtalar paydo bo'lgan. Buni endi nima qilish iloji yo'q, orqaga qaytarish iloji yo'q. Faqatgina endi bu yog'iga ertalab nonushtangizni qilib yursangiz, o'sha hollarni ko'payishini oldi olinadi. Endi haligi bo'ldi, bo'ldi. Bu yog'iga endi saqlashingiz kerak, o'zingizni ehtiyot qilishingiz kerak degandi. Xuddi shunaqa bir vaziyat.
0: Albatta. Endi dasturimiz sekin-astalik bilan nihoyasiga yetyapti. Shuning uchun o'sha so'nggi savollarimizni beramiz. O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilangan suv xavfsizligi va ekologik barqarorlik maqsadlariga erishish uchun kelgusida qanday vazifalarga ustuvor ahamiyat qaratish lozim bo'ladi?
2: Xo'p, u 2000 O'zbekiston 2030 strategiyasining alohida o'sha 5 ta ustuvor yo'nalish bo'lsa, shuni ikkinchi yo'nalishi bu suv masalalariga e'tibor qaratiladi. Aynan ikkinchi ustuvor yo'nalishni maqsadlarida 2030 yilgacha suv ishlatish samaradorligini, suvdan foydalanish samaradorligini 25% oshirish, irrigatsiya tarmoqlari yo'qotishlarini kamaytirish, suv tejovchi texnologiyalarni 100% yetkazish rejalashtirilgan. Bundan tashqari, strategiyada tuproq o'zanli magistral va xo'jaliklar aro kanallarini 13 000 km2ni beton qoplamaga o'tkazish vazifasi belgilangan. Bu bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti. Endi nima deydi? Natijalar asta-asta yillar davomida o'zini samarasini ko'rsatadi.
0: Albatta, lekin uning uchun biz ham ogoh bo'lishimiz kerak. Uning uchun biz o'zimizni hali ko'zlarimizni kattaroq ochishimiz kerak. Hozir shu joyda, demak, dastur so'ngida bir narsa aytmoqchiman. Keling, oddiy xalqona tilda xalqimiz, shu yurtdoshlarimiz, fuqarolarimiz ogohlikka bir chaqirib qo'yamiz. Siz mutaxassis sifatida, masalan, suv tanqisligi kelajakda mamlakat iqtisodiyoti va aholi hayotiga qanaqa ta'sir qilishi mumkin? Bu xavfni oldini olish uchun bugun, mana bugun biz nimani qilishimiz kerak?
2: Xo'p, mana ko'pchilik suv deganda faqat ichimlik suvini tushunib qoladi-da. Suv deganda umumiy tushuncha berishim, odamlar umumiy tushunishi kerak. Chunki suv bugun xo'p ichimlik suvidan tashqari oladigan bo'lsak, qishloq xo'jaligi aytadi-ey, qishloq xo'jaligi mahsulotlari nima beradi, mayli deyishi mumkin. Lekin qishloq xo'jaligi bugun biz oziq-ovqat xavfsizligi degani, bu iqtisodiyot degani, elektr energiya degani. Agarda suvni biz tejab foydalanmasak, undan oqilona foydalanmasak, ertaga oziq-ovqat mahsulotlari yildan yilga o'zi ortib boryapti narxi. Yana ortib borishi mumkin. Hosildorlik kamayishi mumkin. Aholi soni ko'paygan sari buni yetkazib berishda bir qator muammolarga yuzaga kelishi mumkin. Eng avvalo har bir inson o'zi suvdan foydalanish madaniyatini o'zida shakllantirish kerak. Suv axlatlarini o'zining chiqindilarini ariqlarga tashlamasligi kerak. Ariqda tashlasa, o'zingiz mana ko'rsangiz, ariqqa tashlangan chiqindilar to'planadi, suvni sizib ketilishiga. Hozir misol qoplama o'sha tuproq o'zanli kanallarda suv sizib ketadi, suv manziliga yetib bormaydi. Bu tabiiyki qishloq fermerni hosilligi sababchi kamayishiga sababchi bo'ladi. Fermerning hosilligi kamaysa bizga ham mahsulotlar kam yetib borishadi. Shuning uchun har birimiz o'zimiz o'rganishimiz kerak. Suvdan oqilona foydalanishdi. Tomorqada ham kerak bo'lsa bugungi kunda tomorqalardan o'sha tomchilatib yoki yomg'irlatib suv tejovchi texnologiyalardan foydalanishni ham yo'lga qo'yishimiz kerak. Chunki tomorqada ko'llatib suvni qo'ygandan arzimagan ozgina suv bilan va hattoki bugun mana loyihalar amalga oshirilyapti. Yomg'ir suvlarini to'plab ham ma'lum miqdorini to'plab tomorqadan foydalanib hosildorlikni ham oshirish mumkin bo'ladi. Ya'ni avvalo o'zimiz va hali aytib o'tganimdek o'sha suv kodeksining 11-chi moddasini esda tutishimiz kerak va bu biz uchun umummilliy boylik ekanligini doim yodimizda saqlashimiz kerak.
1: O'zi ochig'ini aytganda chizi yuvishingiz uchun kichkina bitta stakanda suv ham yetadi.
2: Yetadi.
1: Yarim chelik suvni ham ishlatib tishi yuvish mumkin-da. Masalan,
2: shunday.
1: Biz istagan bo'lardik ana shunday holatlar bo'lmasligini. Demak, bugun bu suv sohasida Birlashgan Millatlar Tashkiloti e'tirofi O'zbekiston oxirgi 10 yilda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishdi, eng katta ijobiy o'zgarish qilgan davlatlardan biri sifatida tan olindi. Mana shu mavzu doirasida gaplashyapmiz. Demak, xulosa qilib aytganda, suv xo'jaligida amalga oshirilayotgan islohotlar, suv resurslaridan oqilona foydalanish, suv xavfsizligini ta'minlash va ekologik barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Zamonaviy texnologiyalar, raqamlashtirish va xalqaro hamkorlikning kengayishi esa sohaning barqaror rivojlanishi uchun muhim asos bo'lmoqda. Bu islohotlarni izchil davom etishi kelajak avlodlar uchun suv resurslarini asrashni muhim kafolati hisoblanadi.
0: Albatta, buni hech birimiz yodimizdan chiqarmaylik. Mehmonimiz suv xo'jaligi obyektlarini eksploatatsiya qilish agentligi matbuot kotibi Umidjon Mamarasulov edilar. Sizga rahmat, minnatdorlik bildiramiz.
2: Sizlarga rahmat.
0: Barchaga rahmat tinglaganingiz uchun.
3: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
4: Oriyat donoda reklama.
5: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Xanchjou, Guanchjou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
6: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
7: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
8: CA Store.
9: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

Oriya Dono'da aniq vaqt. O'zbekistonda soat 11.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev Xiva shahrida yangi barpo etilgan Kongress Hall, 3 yulduzli mehmonxona hamda Xiva Ichan Qala qabullar uyi faoliyati bilan tanishdi. Mazkur obyektlar davlat rahbarining 2026 yil 30-apreldagi tegishli hujjat asosida barpo etildi. Ularning ishga tushirilishi natijasida qariyb 2000 ta yangi ish o'rni yaratish, yiliga 50 ming nafar sayyohga mehmonxona xizmat ko'rsatish va xizmatlar eksportini 4 million dollarga yetkazish maqsad qilingan. Zamonaviy premium uslub va Xorazm milliy me'morchiligi elementlari uyg'unligida qurilgan Kongress Hall xalqaro anjumanlar, biznes konferensiyalar, hukumatlararo muzokaralar va madaniy forumlarni o'tkazish uchun mo'ljallangan. Umumiy maydoni 1.9 gektar bo'lgan majmuani barpo etish uchun 857 milliard so'm byudjet mablag'lari yo'naltirilgan. Atrofida keng yashil hududlar va xiyobonlar tashkil etilib, yashil makon umummilliy loyihasi doirasida obodonlashtirish ishlari amalga oshirilgan. Kongress Hall'ga tutash hududda xalqaro anjumanlar ishtirokchilari va sayyohlarga qulay sharoit yaratish maqsadida 3 yulduzli mehmonxona ham quriladi. Qiymati 169 milliard so'm. Umumiy maydoni 1.6 gektar bo'lgan loyiha doirasida 60 ta yangi ish o'rni yaratilgan. Poytaxtning serqatnov hududlaridan biri Mustaqillik va Oqqo'rg'on ko'chalari kesishmasida transport oqimini tartibga solish va tirbandliklarni kamaytirish maqsadida yangi loyihaviy yechim joriy etildi. Avval Mustaqillik ko'chasidan Oqqo'rg'on ko'chasiga to'g'ridan-to'g'ri chapga burilish imkoniyati mavjud edi. Biroq transport vositalari oqimining ortishi, ayniqsa tig'iz vaqtlarda ushbu manyovr chorraha hududida transport vositalarining to'planib qolishiga sabab bo'layotgani kuzatildi. Shu bois Mustaqillik ko'chasidan Oqqo'rg'on ko'chasiga chapga burilish cheklandi. Endilikda Oqqo'rg'on ko'chasiga harakatlanayotgan haydovchilar Mustaqillik ko'chasi bo'ylab to'g'ri harakatlanadi. Parkent ko'chasiga buriladi, Mustaqillik ko'chasiga qayta chiqib, o'ngga burilish orqali Oqqo'rg'on ko'chasiga kiradi. Shu bilan birga Parkent ko'chasidan Mustaqillik ko'chasiga chiquvchi transport vositalari uchun ham yangi harakatlanish imkoniyati yaratildi. Haydovchilar yangi tashkil etilgan ikki tomonlama harakat yo'lagi orqali Mustaqillik ko'chasiga qo'shilishlari mumkin. Mazkur yechim chorraha hududida transport vositalarining to'planib qolishini kamaytirish, transport oqimining uzluksiz va bir maromda harakatlanishini ta'minlash hamda yo'l harakati xavfsizligini oshirishga qaratilgan. Haydovchilardan hududda o'rnatilgan yo'l belgilari va yangi harakatlanish tartibiga rioya qilish so'ralmoqda. Orol dengizining qurishi nafaqat ekologik halokatga, balki o'nlab yillar davomida dengiz tubidagi cho'kindilarga saqlanib kelgan ulkan miqdordagi uglerodning chiqishiga ham olib keldi. Tadqiqotchilarning hisoblashicha 1960 yillardan beri qurigan dengiz tubidan atmosferaga taxminan 748 million tonna karbonat angidrid chiqqan bo'lishi mumkin, deb yozadi NG24. Ta'kidlanishicha, Orol dengizi ko'p yillar davomida uglerodning tabiiy ombori bo'lib kelgan. O'simliklar va organizmlar nobud bo'lgach, suv havzasida hosil bo'lgan organik moddalar tubiga cho'kib, cho'kindilarda to'plangan. Biroq suv havzasining keng ko'lamda qurishi bilan bu jarayon o'zgardi. Quruqlikda qolgan cho'kindilar havo bilan aloqaga kirisha boshladi. Ulardagi uglerod esa asta-sekin atmosferaga qaytmoqda. Ispaniyalik tadqiqotchilar guruhi 2022 yilda ekspeditsiya o'tkazdi. Olimlar 14 ta joydan dengiz tubi cho'kindilaridan namunalar olib, sobiq dengiz tubidan chiqayotgan karbonat angidrid oqimini o'lchadi. Bundan tashqari mutaxassislar uglerodning izotop tarkibini o'rgandi. Bu ajralayotgan karbonat angidrid haqiqatan ham ilgari dengiz tubi cho'kindilarida to'plangan organik moddalardan kelib chiqayotganini aniqlash imkonini berdi. Tadqiqotchilar o'simlik qoplami va shamol eroziyasi ko'lamini ham baholadi. Olingan natijalar qurigan dengiz tubi avval ko'milgan organik materialdan karbonat angidrid chiqarishda davom etayotganini tasdiqladi. Olimlarning hisob-kitoblariga ko'ra, Orol dengizining keng ko'lamli qurilishi boshlangandan beri uning tubidagi cho'kindilardan qariyb 748 million tonna karbonat angidrid ajralib chiqqan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 18 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11857 so'm 35 tiyin, 1 yevro 13746 so'm 23 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 32 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 18 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Samarqand viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

Ория Донода реклама. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233

0: mustaqillik tengdoshlari.
1: Men Usmonjon Qodirov mustaqillikning doshiman. Shuning uchun ham mamlakatimizdagi o'zgarishlarni o'z hayotim bilan bog'lab kuzatishga harakat qilaman. Bugun kadastr sohasida faoliyat yuritish davomida shu yaqin yillarda amalga oshirilayotgan islohotlarning natijasini har kuni ko'rib turaman. Oldinlari ko'p vaqt talab qiladigan ishlar bugun ancha yengillashdi. Xizmatlar elektron shaklga o'tkazilgani ham yurtdoshlarimizga, ham mutaxassislarga katta qulayliklar yaratmoqda. Menimcha, mustaqillikning eng katta ahamiyati shundaki, u bizga o'zgarish qilish, yangilanish va rivojlanish imkonini berdi. Bugungi kunda odamlarning muammolarini hal qilishga alohida e'tibor qaratilayotgani ham buning yaqqol isbotidir. Ayniqsa uy-joy bilan bog'liq muammolarni hal qilishga qaratilgan o'zgarishlar ko'plab oilalarga quvonch olib kelyapti. Fuqarolarning o'z mulkiga bo'lgan huquqlarini e'tirof etilayotganini ko'rib, o'zimiz ham anchagina xursand bo'lamiz, mamnun bo'lamiz. Men ham oddiy xodim sifatida yurtimiz taraqqiyotiga rivojlanishiga hissa qo'shishga harakat qilaman. Chunki har birimiz o'z ishimizga mas'uliyat bilan yondashadigan bo'lsak, mamlakatimiz yanada rivojlanadi. Mustaqillik bayrami men uchun shunchaki oddiy sana emas. Bu mamlakatimizning kechagi va bugungi yutuqlarini sarhisob qilish, ertangi kunga ishonch bilan qarash demakdir. Shu fursatdan foydalanib, barcha yurtdoshlarimizni davlatimiz mustaqilligining 35 yillik bayrami bilan samimiy muborakbod etaman. Doim yurtimiz tinch, xalqimiz omon va vatanimiz doimo obod bo'lsin.
0: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar.
2: Har bir ko'chasi obod, har bir xonadoni fayzli bo'lgan muqaddas zamin. Mustaqillik bayramining 35 yilligi qadrdon xalqimizga ulkan quvonch va baxt olib kelsin.

0: Brain daqiqa.
1: Namlik yoki zahni qochirish uchun yer o'rtasidan qazilgan ariq. Zakan.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident Shavkat Mirziyoyev Xorazmda tadbirkorlar bilan ochiq muloqot o'tkazmoqda. Bilim va malakalarni baholash agentligining mandat saytida imtiyozli toifadagi abituriyentlar uchun 2026 yilga o'tish ballari e'lon qilindi. AQSh Kongressi xodimlari qonun loyihalarini yozishda ChatGPT va Cloud chatbotlardan foydalanmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donorda fanatik.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Birodarlik haqlaridan biri ularning avvalgi yomonliklarini eslamaslikdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Reklam. Uztelekom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelekom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati. Prezident Shavkat Mirziyoyev Xorazmda tadbirkorlar bilan ochiq muloqot o'tkazmoqda. Bugungi anjumanda ilk bor tuman studiyalaridan ham 25 mingga yaqin tadbirkor ishtirok etmoqda. Davlat rahbari yurtimiz iqtisodiy qudratini mustahkamlashga faol hissa qo'shayotgan 1 million 200 minglik biznes hamjamiyatini tadbirkorlar kuni bilan tabrikladi. 5 yil oldin tadbirkorlar bilan ochiq muloqot o'tkazish an'anasi boshlangandan buyon biznesga to'siq bo'lgan minglab masalalarga yechim berildi. Bu borada 84 ta qonun, 861 ta farmon va qaror qabul qilindi. Nima uchun tadbirkorlarimizga sharoit yaratib, yangi ish o'rinlarini ko'paytirish, odamlarimizni uzoqqa bormasdan mahallasining o'zida daromadli qilish uchun, dedi prezident. O'tgan davrda biznes uchun ajratilgan kredit portfeli qariyb 3 karra oshib, 450 trillion so'mga yetdi. Tadbirkorlar 650 trillion so'mlik soliq va bojxona imtiyozlaridan foydalandi. Ko'plab biznes vakillari xorijiy banklardan o'z loyihalariga mustaqil ravishda 1 milliard dollar jalb qildi. Davlat rahbari buni tadbirkorlarimiz zabt etgan yana bir ulkan marra sifatida baholadi. Bilim va malakalarni baholash agentligining mandat saytida imtiyozli toifadagi abituriyentlar uchun 2026 yilgi o'tish ballari e'lon qilindi. Ma'lumotlarga ko'ra, tavsiyanoma olgan ehtiyojmand xotin-qizlar uchun ajratilgan kvota bo'yicha ayrim hududlarda o'tish ballari 2025 yilga nisbatan sezilarli darajada ko'tarilgan. Eng katta o'sish Sirdaryo viloyatining texnika sohasida qayd etilgan. Bu yerda o'tish balli o'tgan yilga nisbatan 49.2 ballga oshgan. Shuningdek, Toshkent shahrida tibbiyot sohasi bo'yicha o'tish balli 44.5 ballga, Samarqand viloyatida texnika sohasida 34.1 ballga, Namanganda texnika sohasida 32 ballga ko'tarilgan. Surxondaryo viloyatida texnika yo'nalishlari bo'yicha o'sish 31.1 ballni, Navoiy viloyatida tibbiyot sohasida esa 28.1 ballni tashkil etgan. Ayrim hududlarda esa aksincha o'tish ballari pasaygan. Eng katta pasayish Jizzax viloyatining tibbiyot sohasida kuzatilgan 31.1 ball. 2025 yilda ushbu yo'nalishda o'tish balli 119.1 ball bo'lgan bo'lsa, joriy yilda 88 baldan yuqori natija qayd etgan 63 nafar jizzaxlik abituriyent qiz grant asosida o'qishga qabul qilingan. Shuningdek, Toshkent shahrida texnika sohasi bo'yicha o'tish balli 29.8 ballga, Toshkent viloyatida tibbiyot bo'yicha 27.1 ballga, Qoraqalpog'istonda tibbiyot sohasida 26.6 ballga pasaygan. Ayni paytda tavsiyanoma abituriyentning test natijasiga qo'shimcha ball bermasligini eslatib o'tish lozim. Ushbu imtiyoz belgilangan alohida kvota doirasida tanlovda ishtirok etish imkonini beradi. Shu bois tavsiyanomaga ega abituriyent belgilangan o'tish balldan past natija qayd etgan bo'lsa, imtiyoz mavjudligi uni avtomatik ravishda talabalikka qabul qilishni anglatmaydi. AQSh Kongressi xodimlari qonun loyihasi

0: so'zlarini yozishda ChatGPT va Cloud chatbotlardan foydalanmoqda. Shtatdagi huquqshunoslar esa ularni tuzatishga ulgurmayapti. Bu haqda vakillar palatasining yuridik xizmati bilan ishlagan 8 nafar amaldagi sobiq xodimga tayanib Politico xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, sun'iy intellekt yordamida yozilgan qonun loyihalari matnida xatolar va noto'g'ri atamalar aniqlanmoqda. Apparat xodimlari va faollar Cloud yoki ChatGPT ga kirib, qonun loyihasining o'zini yozdirmoqda, deydi Politico suhbatdoshlaridan biri. Sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan hujjatlarni tuzatish uchun vakillar palatasining yuridik xizmati ularni noldan yozishga qaraganda ko'proq vaqt sarflamoqda. Aksariyat hollarda bunday loyihalar qonun hujjatlarining qabul qilinishini sekinlashtirmoqda. Noto'g'ri keltirilgan moddalar yoki huquqiy tariflar sud da'volarini keltirib chiqarish mumkin. Sun'iy intellekt ko'plab sohalarda foydalidir, biroq u siz qonun sifatida kuchga kirishni xohlaydigan hujjatlarni loyihalashtirishga qodir emas, deydi hukumat texnologiyalarini modernizatsiya qilishga yordam beradigan nodavlat tashkilot ijrochi direktori Daniel Shuman. Sun'iy intellekt yordamida yaratilgan qonun loyihasi matniga haddan tashqari tayanish xatoliklariga, kutilmagan huquqiy oqibatlarga aks ettirmaydigan ifodalarga sabab bo'lishi mumkin, deydi demokrat Norma Torres.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 18 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11857 so'm 35 tiyin, 1 yevro 13746 so'm 23 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 32 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 18 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Samarqand viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Toshkentning Paxtakor klubi ishtirokidagi O'zbekiston Superligasi uchrashuvlari endilikda Iroqda ham namoyish etiladi. Iroqning Al Arabiya Sports telekanali Paxtakorning chempionat o'yinlarini translyatsiya qilish huquqini qo'lga kiritgan. Manbaga ko'ra, Paxtakor uchrashuvlari Iroq hududida eksklyuziv tarzda namoyish etiladi. Translyatsiyalar Nasafga qarshi Superliga bahsidan boshlangan. Iroq ommaviy axborot vositalarida ushbu qaror Paxtakor safida mamlakat terma jamoasi futbolchilari Ayman Husayn, Bashar Risan hamda Zayd Tahsin to'p tepayotgani bilan ham bog'liq. Shu sabab Toshkent klubining uchrashuvlariga iroqlik futbol muxlislarining qiziqishi ortgani qayd etilmoqda. Ma'lumot uchun, hozircha Al Arabiya Sports tomonidan aynan O'zbekiston Superligasidagi Paxtakor uchrashuvlarini namoyish etish tasdiqlangan. O'zbekiston Kubogi bahslari ham ushbu translyatsiya paketiga kirishi borasida aniq ma'lumot e'lon qilinmagan. Krishtianu Ronaldu joriy mavsum nihoyasida professional futboldagi faoliyatiga yakun yasashi mumkin. Bu haqda u o'z intervyusida ma'lum qilgan. Ehtimol bu futboldagi so'nggi yilim bo'lishi mumkin. O'zimdan ulkan meros qoldirishni istayman, degan Ronaldu. 5 karra oltin to'p egasining ta'kidlashicha bo'sh vaqtini xordiq va sayohatlarga ajratmoqchi. Krishtianu Ronaldu professional futbolga kirib kelganiga 25 yil bo'ldi. Birinchi katta o'yinini 2002 yil 14 avgustda Lissabonning Sporting klubi safida Milanning Interga qarshi o'tkazgan.

0: Eng yaxshi kunni, eng yaxshi kayfiyatni, eng yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha oriya dono radio tinglovchilarga assalomu alaykum. Salomatlikda, omonlikda 2026-yil 18-avgust sanasida siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida Mic Life on Air chiroqlari yonida 3 soatlik jonli efirimiz boshlandi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov oldingi soatlar mobaynida siz bilan yuqori kayfiyatda bo'lishga tayyor. Hozir Abu Saxiy bozorlar tarafdan kelyapman. Odam shunaqa ko'p, tirbandliklar kuzatilyapti. Aynan o'sha manzillar nega ekanligi juda ham ko'pchilikka ayon. Maktab yaqin, maktab bozori qilyapti hozir hamma. Kimdir 150 ming so'm turadigan narsaga 30 ming berish bilan ovora, kimdir bo'lsa onasiga, otasiga rasm daftar oldira olmayapti. Mana shunaqa yangi o'quv yiliga tayyorgarlik. Xullas, oldingi soatlarda sizga bir-biridan ajoyib bo'lgan taronalar, barnolar uchun Ulug'bek Rahmatullayevdan ana shunaqa, undan keyin barnolarga nimalar yarashadi? Atirgullar yarashadi.
1: Atirgulim, atirgulim, atirgulim, sevgilim.
0: Atirgulim, sevgilim, sevgilim. Xullas, oldingi soatlarda sizga kun tarixini taqdim etamiz. Ana undan keyin so'zni 40 yorib loyihasi va soat 14:00 dan 15:00 gacha dil izhorlari dasturi amalga oshiriladi. Bizdan uzoqlashmaysiz. Oriyadon radiosini qayerda tinglayapsiz? Smartfoningizni olib, albatta Instagram sahifangizga stories joylashni unutmang. Biz ham uni sahifamizga joylab qo'yamiz.

0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Bilasiz mi? Menga jonivorlar juda yoqadi.
3: Oyim meni uyda ko'pincha mol deb chaqiradilar.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
4: Tushungan tushundi.
5: Davom etamiz qadrli tinglovchilar. 2026-yil 18-avgust sanasi, soatimiz millari 12:21. Aynan mana shu sanada bundan oldin qanday voqealar bo'lib o'tgan, hozir siz bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, diqqat qilasiz, Ozarbayjon va Qozog'istonda chegarachilar kuni ekan bugun. Rossiyada geograflar kuni, Tailandda ilm kuni, Indoneziya Respublikasida esa mustaqillik bayrami nishonlanyapti. Yillarga nazar solamiz. 1877-yil 18-avgustda Thomas Edison o'zining inqilobiy ixtirosi fonografni, ya'ni tarixdagi ilk qo'shiq yozuvi patentlangan kun. 1227-yil 18-avgustda tarixning eng buyuk imperiyasini qurgan Mo'g'ul imperatori Chingizxon vafot etgan sana ekan, uning mozori hali ham topilmagan ekan. Olimlar qayerda ekanligini hali hamon izlashmoqda. Biz maktab paytida tarixni otasi kim deilsa, o'zi aslida bilardik Gerodot ekanligini, lekin Bafoyev deb javob berardik, chunki tarix o'qituvchimizni ism familiyalari shunaqa edi. Ular juda ham bir o'sha muhitga olib kirib ketib tushuntirardilar. Chingizxonni qanday eslab qolganman? Mana shu Buxoroga kelganda ko'p binolar buzib tashlanayotganda minora ekalongi tepaga qaraganda boshidagi telpagi tushib ketgan. Ana o'shanda mayli shu binoni qoldiramiz deb aytgan ekan degan gaplar hali hamon yodimda va xuddi mana shunday holatda yod bo'lib qolgan. Mayli ustoz, yod bo'lib qolgan. Mayli ustozlarimizning umrlari uzoq bo'lsin, sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar har doim. Agarda siz

0: Brain daqiqa.
1: Xotin-qizlarning soch o'rimlariga taqadigan kumush tangalarni bir-biriga zanjir kabi ulab yasalgan bezak buyumi? Zarkokil.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Kichik tadbirkorlar uchun eng katta masalalardan biri garov ta'minoti. Shu bois biznesning haqiqiy qiymatini baholab kredit berish imkoniyatini yaratadigan kontr kafolat tizimi joriy etiladi. 10 milliard so'mgacha kreditda garovning 30% ni davlat, 30% ni biznesni baholash kompaniyasi, 15% ni banklar o'z zimmasiga oladi. Tadbirkorning o'ziga 25% garov topish kifoya qiladi. Virtual soliq maslahatchisi orqali tadbirkorga xarajat va xatolarni kamaytirishga yordam beradigan sun'iy intellekt portali ishga tushirildi. Kelasi yildan bunday sun'iy intellekt yordamchilari qurilish, mehnat munosabatlari, tashqi savdo va davlat xizmatlarida ham joriy etiladi.

0: Ория Доно да реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil Humo kart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Xushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
5: Mavjudotlar ichida faqat inson kular ekan. Insondan boshqa tirik jonzot kulmas ekan. Chunki kulish uchun aql kerak ekan, fikr kerak ekan. Rostalanmi? Biron joyda mushukni kulganini ko'rganmisizlar? Qotib qolgan mushuk. Palabanskatina shovar. Kuchuklarni ko'rganmisizlar bir-biriga latif aytib o'tirganini? Sigir kulib qolsa, sog'igani kelgan paytingizda. Egasi ham tirjayma bo'la. 17 ta tug'ib ham aqling kirmadi seni. Jim turib tur, sog'ib olay. Salim opa buzur. Kecha qo'shnining fokusi bitta latif aytib beruvdi, esingizda shumi? Va jim turib tur, sog'ib olay, bolalarni bog'chaga olib kelishim kerak, erim ishda kelyapti, ovqat qilishim kerak desa. Baqir men sutim qo'shib ketdi. Voy Salim opa uzr. Voy bo'la shoxlarim qizib ketdi ya. Bo'ldi bo'ldi. Sog' bo'lavering mana uzr uzr.
6: O'zbekning o'zi qiziq o'zidan so'zi qiziq degandek, soat 13:00 dan yana bir qiziqarli jarayonni boshlaymiz. Ya'ni so'zni 40 yarim loyihasi boshlanadi. O'yin sharti juda ham oson. Bitta so'z taqdim etiladi. Mana shu so'zdagi harflardan foydalanib, ko'proq so'zlarni bizdagi Telegram yoki Instagramdagi manzilimizga jo'natasiz. G'olib bo'lgan inson dasturimizda g'olib bo'ladi va biz bilan jonli efirda bog'lanishi mumkin. Yaqinlarga salomlar, tabriklar, qutlovlar bo'lsa, bemalol uyalmasdan, tortinmasdan yetkazadilar. Hammangizga o'yinda omad yor bo'lsin. O'yin shartini soatlar boshida yana bir bora batafsilroq, tushunarliroq qilib aytib o'tishga harakat qilaman. Hozir esa bizda Davron Ahmedov ijrosidagi barcha shirindan shakar qizlar uchun qizginam taronasi bo'lib o'tadi. Siz esa qog'oz qalamlarni oldingizga tayyorlang, o'yinga tayyorgarlikni boshlayvering.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson o'zga yetgan xabarning haqiqati oydinlashmagunicha uning borasida xulosa qilmay turishi lozim. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Memoria dono de anëkvakt. O'zbekistonda soat 13.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Joriy yil ilk bor 13 ta strategik kompaniya aktivga ega milliy investitsiya jamg'armasining 30% ulushi Toshkent va London fond birjalariga chiqarildi. Mazkur tajriba xususiy sektor uchun ham tashqi kapital bozorlarga yo'l ochdi. Endi mahalliy korxonalarni kapital bozoriga olib chiqish uchun nufuzli investitsiya banklar bilan akseleratsiya dasturi yo'lga qo'yiladi. Har yili daromadi 1 trillion so'mdan yuqori bo'lgan 50 ta korxona tanlab olinadi. Ularni IPO'ga tayyorlash, hisobotlarni xalqaro standartlarga moslashtirish xarajatining yarmi qoplanadi. Bu xususiy korxonalarga chetdan yiliga kamida 1 milliard dollar jalb qilish imkonini beradi. Davlat rahbari har yili 50 milliard dollarlik yuqori texnologik investitsiya loyihalari amalga oshirilayotganini qayd etib, ularda kadr tayyorlash komponenti bo'lishi shartligini ta'kidladi. Har bir loyihaning samarasi faqat texnologiya emas, uni ishlata oladigan malakali kadrlarga bog'liq, dedi davlat rahbari. Urganchda Germaniya va Xitoy tajribasi asosida o'quvchilarni yashil energetika, qurilish, hamshiralik, agronomlik, elektrotexnika kabi 10 turdagi kasbga yo'naltirish tizimi yo'lga qo'yildi. Ushbu tajriba respublikaning barcha hududlariga tatbiq etiladi. Texnikum tashkil qiladigan yoki davlat texnikumini olib xalqaro standart asosida kadr tayyorlaydigan tadbirkorlarning xarajatlari solig'idan chegirib beriladi. Shu tizim orqali 1 million yoshni zamonaviy kasblarga o'rgatib, yuqori daromadli ishlarga joylashtirish maqsad qilingan. Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirining buyrug'i bilan ko'p kvartirali uylarni saqlash va ulardan foydalanish qoidalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Hujjat 2026 yil 14 avgustda Adliya vazirligida 38241 son bilan davlat ro'yxatidan o'tkazilgan. Yangi talablarga ko'ra ko'p kvartirali uyni boshqarish organi liftlarning butun foydalanish muddati davomida avariyasiz va xavfsiz ishlashini ta'minlash kerak. Texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash uchun lift to'xtatib qo'yilgan vaqt bundan mustasno. Shuningdek, boshqarish organi lift faoliyati ustidan dispetcherlik nazoratini yo'lga qo'yishi shart. Liftdagi avariya qutqaruv qurilmasi, kuzatuv kamerasi, aloqani kuchaytirish qurilmasi va avariya holatlari haqida xabar berish vositalari soz holatda saqlanishi lozim. Lift kabinasi va mashina xonasidan operator bilan ikki tomonlama aloqa qilish imkonini beruvchi chiroqli va tovushli signalizatsiya hamda aloqa vositalari ham ishchi holatda bo'lishi talab etiladi. Bundan tashqari liftga har oy texnik xizmat ko'rsatilishi va yiliga bir marta davriy texnik ko'rik o'tkazilishi ta'minlanadi. Avariya, nosozlik yoki boshqa xavfli holatlar aniqlansa, liftga texnik xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga darhol xabar berilishi kerak. Lift kabinasida undan foydalanish qoidalari, liftning nomi va yuk ko'tarish qobiliyati, ruxsat etilgan yo'lovchilar soni ko'rsatilgan lavha bo'lishi shart. Shuningdek, unda xavfsiz lift elektron platformasidagi qayd raqami, davriy texnik ko'rikdan o'tgan haqida ma'lumot hamda texnik xizmat ko'rsatuvchi tashkilot yoki avariya xizmati bilan bog'lanish uchun telefon raqami joylashtiriladi. Yangi o'quv yili uchun oliygohlarga kirish imtihonlarida davlat grant asosida o'rtacha o'tish balli 134.6 ball, to'lov kontrakt bo'yicha 93.7 ballni tashkil etdi. Bu haqda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari Sardor Rajabov 18 avgust kuni Toshkent shahrida o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Yakuniy tanlov natijalariga ko'ra davlat grant asosida o'rtacha o'tish balli 134.6 ball. O'tgan o'quv yilida mazkur ko'rsatkichlar mos ravishda 121.8 ball hamda 84.9 ball bo'lgan. Bu yil abituriyentlar o'rtasida raqobat yanada kuchayganini ko'rsatmoqda, dedi bosh vazir o'rinbosari. Yakuniy tanlov natijalariga asosan bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga 209.1 ming nafar abituriyent talabalikka tavsiya etilgan. Shundan 52.8 ming nafari davlat granti, 156.3 ming nafari to'lov kontrakt asosida o'qish imkoniyatiga ega bo'lgan. Shu bilan birga belgilangan imtiyozlar bo'yicha alohida qabul ko'rsatkichlari doirasida 20.5 ming nafar abituriyent talabalikka tavsiya etilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 18 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11857 so'm 35 tiyin, 1 yevro 13746 so'm 23 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 32 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 18 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Samarqand viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik bermaydi. Harorat kechasi 18-23 darajada, iliq kunduzi 33-38 darajada issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 darajada, iliq kunduzi 35-40 darajada issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19, kunduzi 24-29 darajada iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 darajada, iliq kunduzi 35-37 darajada issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Yangi soatlarda yana bir bora barcha Oriyat Dono radiosi tinglovchilariga assalomu alaykum. So'zni 40 yorib loyihasini boshlaymiz. O'yin shartini sizga tushuntirib o'taman. Diqqat bilan tinglang. Xuddi aytganimdek qiling. Hozir bitta so'z taqdim etiladi. Mana shu so'zda foydalanilgan harflardan foydalanib, ko'proq so'zlarni yasashingiz kerak. Ya'ni siz yozayotgan so'zlarda men taqdim etgan so'zdagi harflar ishlatilgan bo'lishi lozim. Boshqa harflardan foydalansangiz, o'yinda noto'g'ri ishtirok etayotgan bo'lasiz. Eng ko'p so'z yozgan inson dasturimizda g'oliblikni qo'lga kiritadi va biz bilan jonli efirda bog'lanib, yaqinlarga salomlar, tabriklar, dil izhorlarini yo'llashi mumkin. A so'zlarni bo'lsa, Telegram manzilimiz elektron belgi oriyat.dono1065ga yoki bo'lmasa oriyat_dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozib jo'natishingiz kerak. 13:40 daqiqaga qadar. Nega bunday deyapman? Chunki mana shu daqiqalardan so'ng siz sevgan yoqimli taronalar birinma ketin joy olishni boshlaydi, ya'ni yangrashni boshlaydi. Men esa so'zlar qo'shiqlar jarang sochayotgan bir paytda siz tomoningizdan biz tomonga uloqtirilgan so'zlarni sanayman, to'g'rilayman, kamchiliklari bo'lsa aytaman efirda va eng ko'p so'z yozgan insonni aniqlashga kirishaman. Ana shunaqa sun'iy intellektdan foydalansangiz o'yindan chetlashtirilasiz. Chet tili so'zlari va shevangizdagi so'zlarni qabul qila olmaymiz. Sof o'zbek tilida yozilganlarni inobatga olishimiz mumkin. Bugun uzoq o'yladim, qaysi so'zni taqdim etsam ekan deb. Internatsionalizatsiyalashtira olmayotganliklaringizdandirmikin degan so'zni bir taqdim etib ko'rsammi deb o'yladim ham. Lekin o'ylab qarasam, oxirida o'zimga qiyin bo'lishini bildim so'zlarni sanash jarayonida. Shuning uchun otash zabonlik so'zi taqdim etiladi bugun sizga. Javoblarni Telegram manzil elektron belgi oriyat.dono1065 yoki oriyat_dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozing. Marhamat, vaqt ketdi. Oldinda 28 daqiqangiz bor. Otash zabonlik so'zi taqdim etildi bugungi o'yinda. So'zni 40 ga yorish mavsumida Yorqin Xo'jo Umarov ijrosidagi qo'shiq bilan boshlaymiz dasturni.

uzatamiz seni yor yorlar bilan yurakdagi go'zal izhorlar bilan

Buyog'i yuraklarni ezadigan qo'shiq. Xo'sh, davom etamiz. Soatimiz millari 13:14 va bizda so'zni 40 yorib loyihasi davom etyapti. Xo'sh, bu yerda nimalar deyilibdi? Telegram manzilga hozircha 5 ta tinglovchiga ko'zimiz tushyapti, ya'ni ular ishtirok etishyapti. Instagramdagilar hozircha jim, ular dilizxorlar dastur deb o'ylashyapti nazarimda. Keyingi soatda amalga oshiriladi. Hozir bizda shiddat bilan jibr zavq qashalqqa to'lgan holatda so'zni 40 ga yorish mavsumi davom etyapti. Sorry.

0: Файзли Радио. Ория Донода реклама.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphir Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 230.
4: Davom etamiz. Telegramga bir tinglovchimiz yozgan ekanlar, Azizbek, birinchi so'zni aytganingizda yuragim joydan chiqib ketay dedi debdilar. To'g'ri, juda ham ko'p so'z bor edi, ko'p harf bor edi u so'zda, shuning uchun uni taqdim eta olmaymiz. Qachonlardir mabodo rekordimiz yangilana olmay qolsa, ana o'shanda taqdim etishimiz mumkin. Unda ham juda ham qiyin bo'ladi o'yin. Juda bir murakkab bo'ladi so'zlarni tekshirish, tinglovchilarga ham, boshlovchilarga ham har tomonlama qiyin bo'ladi. Shuning uchun osonroq, biroq ko'proq harflar ishtirok etgan so'zlarni siz uchun topib kelishga, o'yinda o'ynashga harakat qilamiz. Nimalar deyilibdi? Ergashev Avazboy aka Instagramda birinchilardan bo'lib o'zlarini faolliklarini namoyon etyaptilar bu yerda. Yomon natija emas. Hozirgacha 5 ta so'z yozib jo'natdilar. Hali oldinda necha daqiqangiz bor? 22 daqiqangiz bor ekan. Bemalol shoshilmasdan xotin bitta choyni damlaye. Bugun mana bir so'zni qirq yoribdi, ishtirok etaylik. Bugun g'olib bo'lish bizni galimiz. Ke bir er-xotin g'olib bo'lsak, mana mahallaning boshidagi do'kondan morojno beraman senga desalar, ajab emas. Axir aytishadi-ku, biz bu o'yinda oilaviy ishtirok etdik. O'g'lim yordam berdi, turmush o'rtog'im yordam berdi deyishadi. Oilaviy o'yinda bu, oilaviy o'yin. Xo'sh, mayda-mayda qilib so'zlarni yozsangiz ham ancha-muncha so'zni yozgan hisoblanasiz. Jasurbek Mavlonov ijrosidagi mayin-mayin taronasiga mayin raqsga tushib o'yinda davom eting.

Jasurbek Mavlonov ijrosidagi Mayin Mayin taronasi siz bilan birgalikda bo'ldi. O'zi otash zabon tinglovchilarimizga ushbu so'zni taqdim etish qanchalik to'g'ri bilmadim-u. Instagramdagi tinglovchilar, ishtirokchilar yozishyapti. Hozir kamerani o'nga buring, chapga buring. Biz qayerini tomosha qilyapmiz hozir. So'zni aniqroq ko'rsating deyishadi. Siz uchun qulayliklarni yaratishga tayyormiz. Faqat siz to'g'ri va aniq holatda jo'natsangiz bo'lgani. Hozircha siz yayrab turing. 40-daqiqadan keyin biz yayraymiz. Meni sevsang

ajoyib tarona uchun rahmat sizga. Telegramdagilar tezroq bo'lamiz, Instagramdan orqada qolyapsiz bugungi o'yinda. Men sizlarni bugun g'olib bo'lsangiz kerak deb o'ylagandim. Biroq hali soatimiz millari 13:39 bo'lmadi. Sizdan o'sha daqiqada biz tomonga juda ko'p so'zlar uloqtiriladi. Mana shu daqiqadan cho'chib turaman doim.

0: saldó.
1: Olam 60 soniya ichida.
2: Aksonda yer sotib olgan tadbirkor qurilishni boshlash uchun 6 oydan 1 yilgacha hujjat yig'ib yurishiga barham beriladi. Endi hokimlar yerni qurilish ruxsati, arxitektura rejalashtirish topshirig'i va loyihasi bilan tayyor paket shaklida savdoga chiqaradi. Bunda yerni olgan tadbirkor qurilishni darhol boshlashi mumkin bo'ladi. Infratuzilma yig'imi bo'yicha avans ham 20% dan 5% ga tushiriladi. Banklar balansidagi 9 trillion so'mlik 2,5 mingta mulkni chegirmali narxda boshlang'ich to'lovsiz va foizsiz bo'lib to'lash sharti bilan sotishga ruxsat beriladi. Uni sotib olgan tadbirkor 1 yil yer mulk solig'ini to'lamaydi. Birinchi navbatda mahalliylashtiriladigan 50 ta mahsulot ro'yxati shakllantirildi. Ularni o'zlashtirish uchun Navoiy, Jizzax, Namangan, Urgut va Xazorasp maxsus iqtisodiy zonalarining bir qismida bond sanoat zonalari tashkil etiladi. Bu zonalarga xom ashyo va butlovchi qismlarini olib kirishda barcha soliq va bojxona to'lovlaridan ozod qilinadi. Mahalliylashtirish darajasi 30-40% dan oshsa mahsulotni ichki bozorga chiqarishda ham imtiyozli shartlar qo'llanadi.
3: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib, har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
4: Kim ko'proq so'z topadi?
5: Olmayapmiz. Farux aka va bu yerda yana bir xo'sh, Akbar aka Hamdamov so'zlarini oldim. Suratga olib boryapman. Hech qaysi biri qolib ketmayapti. Bexavotir. Issiqqina choylarni ichib, o'yinda qatnashsangiz bo'laveradi. Faqat vaqtimiz o'tib borayotganini yodingizdan chiqarmasangiz bo'lgani. 13:32. Bu degani oldinda 8 daqiqangiz bor o'yinda ishtirok etish uchun. Muhiddin aka nimalar yozyaptilar? Otash zabonlik so'zi taqdim etildi. Mana shu so'zdagi harflardan ko'proq so'zlarni tuzasiz, yasaysiz va bizdagi Telegram manzil elektron belgi oriya dono 1065 ga oriya pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga so'zlarni ravona aylashingiz kerak. Biroq Telegramdagilar hali hamon orqada. Bugun juda ham bir katta ehtimol bilan, juda ham bir o'zimga ishongan holatda aytishim mumkin bu gapni. G'olib Instagramdagilardan bo'lishi mumkin. Taxminlarga ko'ra o'yindagi jarayonlarni kuzatgan holatda mana shu xulosaga kelyapmiz. Hozircha lekin bu aniq shunday deya olmayman-u, lekin hozircha mana shunaqa bo'lishi mumkin. Ramshid aka faol bo'lyaptilar. Hozir Telegramga o'ting deyman. Yo'q, biz Instagramda g'olib bo'lmoqchimiz. O'yin boshidan shu Instagramga qatnashdikmi? Mana shu yerdan so'zlarni yozishni boshladikmi va g'oliblik ham bizga shu jonli efirda nasib etish kerak deyishadi. Inson mana shunaqa bir so'zli, qat'iyatli bo'lsa va aynan o'sha insonga g'oliblik nasib etsa, ular ham biz ham maza qilamiz o'yinda. Azizbek, so'zlaringizni oldim. Firuzaxon yozyaptilar. Qabul qildim. Ha, o'yin oxirida ana endi jonlanishni boshlayapsiz. Shu Telegramdagilarga bitta tosh otmaguncha ulardan SMSni qabul qilish qiyin. Instagramdagi jonli efirdagilarga o'qib beradi-da Azizbek. Shuning uchun oxirroqda jo'natamiz deb kelishib olishadi. Bularni alohida o'zlarini guruhlari bor. O'sha yerda balki maslahat oshi qilishar. Bundan xabarim yo'q. Shu bir amallab shu guruhga qo'shilib olishim kerak-da, sir sinoatlarini bilib olardim.

qo'shiqdan keyin hamma jim. Lekin biz gapirishimiz kerak. Gapirmasak bo'lmaydi, jim tura olmaymiz. Chunki vaqtimiz tugab boryapti. 13:38 2 daqiqadan keyin so'zlarni yozishni to'xtatasiz va biz qabul qilish jarayoniga yakun yasaymiz qadrli tinglovchilar. Shuning uchun shoshiling, bo'la qoling. Vaqtingiz kam. Qancha so'z yoza olar ekansiz, hattoki bitta olaylik yarimta so'z ham sizni g'oliblikka yetishi mumkin bu o'yinda. Faqat tezroq bo'lishingiz kerakda, vaqt masalasi bor. Qaniydi shu vaqt chegaralanmasa, 3 soatni 3 soatda ham shu so'zni 40ga yorib ishtirok etsangiz. Lekin unday qila olmaymiz, chunki oldinda bizni dil izhorlari dasturi kutib turibdi. Mana shu so'zni 40 yorib loyihasida boshidagi 10 daqiqada so'z yozishsa, qolgan 30 daqiqasida salomlar, tabriklar yetib keladi bizga. Chunki bizni yurtdoshlarimiz, vatandoshlarimiz bir-birlarini xursand qilishni yaxshi ko'rishadi. Lekin biz ola olmaymiz, ularni o'qib berishga haqqimiz yo'q. Uning uchun ajratilgan vaqt bor, soatlar bor. Mana shu soatlarda bemalol yetkazib qo'yamiz. 1 daqiqa qoldi. 13:39 bo'la qoling. Ha, Telegramdagilar jonlanishyapti. Lekin hali ham men o'sha fikrimdaman. Instagramdan topiladi bugun g'olib. 2-3 ta SMSga bo'lib jo'natishdi va ularni har bir yozgan SMS juda ham katta hajmda, ya'ni so'zlar ko'p. Mana shuni inobatga olgan holatda ushbu fikrlarimni aytib o'tyapman. Kimlar qo'shilyapti bizga? Xo'sh, Qaldirg'och o'yinda sizni yana ko'rganimizdan xursandmiz. Bu yerda 0080 raqam egasi ishtirok etyaptilar. Ismingizni yozib qoldiring yoki bo'lmasa raqamingiz bilan e'lon qilishga majbur bo'lamiz. 20 soniya. Futbol. Samandar yozgan ekanlar. Qabul qildim. Yana Muxlisaxon yozganlar. Oldim sizni yozgan so'zlaringiz ham. Bo'ldi, so'zlarni yozishni to'xtatasiz. Vaqtimiz o'z nihoyasiga yetgan, endi men sanashni boshlayman. Telegram orqali ishtirok etganlar, yozgan so'zlaringizni pastki qismiga bugungi o'yinda nechta so'zni yozdingiz, mana shuni kichik tarzda ifodalang. So'zlarni sanash jarayonida bizga yordam bo'ladi.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
5: Mana metrolarga kirsiz aytadi-yu, iltimos suyanmang. Men aytdimki, o'zi bet vodiy bo'lgan shekilli dedim.
4: Toshkentlilar kelib olgan.
5: Nimaga o'zi metroga kerak deb yozib qo'ygan?
4: Chiqish deb
5: kirlaringni o'zi yozmagan-ku. Chiqillaringni o'zi yozmagan-ku.
6: Rostdan ham Toshkentlilar qurgan bo'lganda yo'qolgan buyumlarga ma'muriyat javob bermaydi, deydimi Toshkent?
5: Bizani padudorga qo'yib ketmalaringni.

so'zlarni sanab bo'ldik, natijalarni e'lon qilaman. Diqqat qilasiz, boshladim. Ergashev Avazboy 5 ta yozganlar, Nazokatxon 6349 raqam egasi 103 ta yozgansiz. Demak, Hamidova 9 ta, Akbar Hamdamov 44 ta yozganlar, Farrux aka 52 ta, Muhiddin Telegram orqali ishtirok etganlar 79 ta, Akbarjon 26 ta, Abrorjonda ham xuddi shunday, Qaldirg'och 34 ta yozgan ekansiz. Samandar 100 ta so'zni yozganlarga bo'lish mumkin emas. Ilhomjon 10 ta, Marjonaxon 46 ta, Ulug'bek 64 ta, Jalolov 11 ta yozganlar, Nozimaxon 19 ta, futbol ismli tinglovchimiz 20 ta, Jamshid 84 ta, Biloliddin 101 ta, Sanam 33 ta so'zni yozganlar va bugun Oriya Dono radiosida so'zni 40 yorib loyihasida mana shu otash zabonlik so'zidan naqd 109 ta so'zni yasagan tinglovchimiz Instagramdagi jonli efirdan Ramshid akamiz bo'ldilar. Tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Bizga telefon raqamingizni qoldirasiz, siz bilan albatta bog'lanamiz. Ishtirok etgan barcha tinglovchilarimizga tashakkur. Biroz turib dil izhorlari dasturida yana siz bilan birga bo'lamiz. Har doim sog' bo'ling, bilimingiz bundan-da ziyoda bo'lsin deymiz. Xulgar Abdullayevadan Cho'g'irma taronasi Oriya Dono radiosida siz bilan birga maza qilib raqsga tushsangiz bo'ladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev Xorazmda tadbirkorlar bilan ochiq muloqot o'tkazmoqda. Bugungi anjumanda ilk bor tuman studiyalaridan ham 25 mingga yaqin tadbirkor ishtirok etmoqda. Davlat rahbari yurtimiz iqtisodiy qudratini mustahkamlashga faol hissa qo'shayotgan 1 million 200 minglik biznes hamjamiyatini tadbirkorlar kuni bilan tabrikladi. 5 yil oldin tadbirkorlar bilan ochiq muloqot o'tkazish an'anasi boshlangandan buyon biznesga to'siq bo'lgan minglab masalalarga yechim berildi. Bu borada 84 ta qonun, 861 ta farmon va qaror qabul qilindi. Nima uchun tadbirkorlarimizga sharoit yaratib, yangi ish o'rinlarini ko'paytirish, odamlarimizni uzoqqa bormasdan mahallasining o'zida daromadli qilish uchun, dedi prezident. O'tgan davrda biznes uchun ajratilgan kredit portfeli qariyb 3 karra oshib, 450 trillion so'mga yetdi. Tadbirkorlar 650 trillion so'mlik soliq va bojxona imtiyozlaridan foydalandi. Ko'plab biznes vakillari xorijiy banklardan o'z loyihalariga mustaqil ravishda 1 milliard dollar jalb qildi. Davlat rahbari buni tadbirkorlarimiz zabt etgan yana bir ulkan marra sifatida baholadi. Bilim va malakalarni baholash agentligining mandat saytida imtiyozli toifadagi abituriyentlar uchun 2026 yilgi o'tish ballari e'lon qilindi. Ma'lumotlarga ko'ra, tavsiyanoma olgan ehtiyojmand xotin-qizlar uchun ajratilgan kvota bo'yicha ayrim hududlarda o'tish ballari 2025 yilga nisbatan sezilarli darajada ko'tarilgan. Eng katta o'sish Sirdaryo viloyatining texnika sohasida qayd etilgan. Bu yerda o'tish balli o'tgan yilga nisbatan 49.2 ballga oshgan. Shuningdek, Toshkent shahrida tibbiyot sohasi bo'yicha o'tish balli 44.5 ballga, Samarqand viloyatida texnika sohasida 34.1 ballga, Namanganda texnika sohasida 32 ballga ko'tarilgan. Surxondaryo viloyatida texnika yo'nalishlari bo'yicha o'sish 31.1 ballni, Navoiy viloyatida tibbiyot sohasida esa 28.1 ballni tashkil etgan. Ayrim hududlarda esa aksincha o'tish ballari pasaygan. Eng katta pasayish Jizzax viloyatining tibbiyot sohasida kuzatilgan 31.1 ball. 2025 yilda ushbu yo'nalishda o'tish balli 119, joriy yilda 88 balldan yuqori natija qayd etgan 63 nafar jizzaxlik abituriyent qiz grant asosida o'qishga qabul qilingan. Shuningdek, Toshkent shahrida texnika sohasi bo'yicha o'tish balli 29.8 ballga, Toshkent viloyatida tibbiyot bo'yicha 27.1 ballga, Qoraqalpog'istonda tibbiyot sohasida 26.6 ballga pasaygan. Ayni paytda tavsiyanoma abituriyentning test natijasiga qo'shimcha ball bermasligini eslatib o'tish lozim. Ushbu imtiyoz belgilangan alohida kvota doirasida tanlovda ishtirok etish imkonini beradi. Shu bois tavsiyanomaga ega abituriyent belgilangan o'tish balldan past natija qayd etgan bo'lsa, imtiyoz mavjudligi uni avtomatik ravishda talabalikka qabul qilishni anglatmaydi. AQSh Kongressi xodimlari qonun loyihalarini yozishda ChatGPT va Cloud chatbotlardan foydalanmoqda. Shtatdagi huquqshunoslar esa ularni tuzatishga ulgurmayapti. Bu haqda vakillar palatasining yuridik xizmati bilan ishlagan 8 nafar amaldagi sobiq xodimga tayanib Politico xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, sun'iy intellekt yordamida yozilgan qonun loyihalari matnida xatolar va noto'g'ri atamalar aniqlanmoqda. Apparat xodimlari va faollar Cloud yoki ChatGPT ga kirib, qonun loyihasining o'zini yozdirmoqda, deydi Politico suhbatdoshlaridan biri. Sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan hujjatlarni tuzatish uchun vakillar palatasining yuridik xizmati ularni noldan yozishga qaraganda ko'proq vaqt sarflamoqda. Aksariyat hollarda bunday loyihalar qonun hujjatlarining qabul qilinishini sekinlashtirmoqda. Noto'g'ri keltirilgan moddalar yoki huquqiy tariflar sud da'volarini keltirib chiqarishi mumkin. Sun'iy intellekt ko'plab sohalarda foydalidir, biroq u siz qonun sifatida kuchga kirishni xohlaydigan hujjatlarni loyihalashtirishga qodir emas, dedi hukumat texnologiyalarini modernizatsiya qilishga yordam beradigan nodavlat tashkilot ijrochi direktori Daniel Shuman. Sun'iy intellekt yordamida yaratilgan qonun loyihasi matniga haddan tashqari tayanish xatoliklarga, kutilmagan huquqiy oqibatlarga yoki siyosiy maqsadlarni to'liq aks ettirmaydigan ifodalarga sabab bo'lishi mumkin, dedi demokrat Norma Torres.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 18 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11

yasashi mumkin. Bu haqda u o'z intervyusida ma'lum qilgan. Ehtimol bu futboldagi so'nggi yilim bo'lishi mumkin. O'zimdan ulkan meros qoldirishni istayman degan Ronaldo. 5 karra oltin to'p egasining ta'kidlashicha bo'sh vaqtini xordiq va sayohatlarga ajratmoqchi. Cristiano Ronaldo professional futbolga kirib kelganiga 25 yil bo'ldi. Birinchi katta o'yinini 2002 yil 14 avgustda Lissabonning Sporting klubi safida Milanning Interga qarshi o'tkazgan.

0: Yangi soatlarda yana bir bora barcha bizga hamroh bo'lganlarga assalomu alaykum. Oriyadono radiosini tinglayapsiz va bizda dil izhorlari dasturi boshlandi. Yaqinlarga salomlar, tabriklar, dil izhorlar bo'lsa marhamat. Bemalol 71-203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Telegram manzilimiz elektron belgi oriyadono1065 ga yoki bo'lmasa oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozsangiz bo'ladi. O'z vaqt soatlarida o'z egalariga yetkazib qo'yamiz. Demak, odatda g'olibimiz bilan bog'lanishimiz kerak edi mana shu soatlarda, lekin ular bizga SMS yo'llashni ma'qul ko'rgan ekanlar. Assalomu alaykum Oriya dono boshlovchilari. Salom tabriklarim barcha Oriya dono muxlislariga va hamkasblarga. Ham salomlarni yo'llayman. Nasiba opa, Shoira opa, Gulchehra opa, Tojiboy aka, G'iyos aka va Sharof akalarga salom yo'llayman. Ishlarida muvaffaqiyat, kelgusi ishlarida rivojlar tilayman. İşte edim, gaplasha olmadim deyilgan ekan. Ramshid aka, har doim sog' bo'ling, salomat bo'ling, omon bo'ling. Bilimingiz bundan-da ziyoda bo'lsin. Instagram jonli efirdan topildi. Bugungi o'yinda g'olib. Mana hozir Instagramda ham jonli efirni yoqdik. Salomlar, tabriklar bo'lsa bemalol yo'llasangiz bo'ladi. Hammasini yetkazib qo'yishga tayyormiz oldingi soatlarda. Assalomu alaykum ijodiy jamoa. Xormanglar, charchamayapsizlarmi? Azizbek, salomatmisiz? Efirlarni yaxshi o'tkazyapsizmi deyilgan ekan. Endi bahona siz berasiz. Yaxshi o'tyaptimi, yomon o'tyaptimi? 5 ballik sistemada baholab qo'ying desa. Xo'sh, assalomu alaykum Chinozdan deyilgan ekan. Habibov Shuhrat akamiz yozganlar bo'yasimizni Chinoz ahliga alangalik salomlarni yo'llaymiz. Omon bo'ling. Yozyovondan salom hammaga deb Ozodbek SMS yollabdilar. Yozyovonda bizni tinglayotganlarga ham mehrli salomlarimizni yo'llab qolamiz. Ulardan ham javob tariqasida go'zal bo'lgan nomalarni kutamiz. Hozir bizda reklama e'lonlari.
1: Oriya Donoda reklama.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 4004.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

İzzat Shukurov ijrosidagi Azizam taronasi Oriya Dono radiosida siz bilan birga bo'ldi. Bu qo'shiqni nazarimda so'zlarini bilasiz va maza qilib xirgoya qildingiz. Polshadan Muhammad Mirzo namanganliklarga salomlar deyilgan. Polshada bizni tinglayotgan vatandoshlarga hamda Namangan ahliga Muhammad Mirzo akamiz tomonlaridan salomlarini yetkazib qo'ydik. Kasbidan hammaga salom deyilgan Mardon aka 2222 raqamiga SMS yo'llabdilar. Hamma bemorlarning dardiga shifo bersin. Duo qilinglar. Ilgan Habibov Shuhrat akamiz tomonlaridan aytganingiz kelsin. Assalomu alaykum jondordan Oriya dono muxlislari deyilgan Faxriddin Sobirov yozganlar bu SMSni Buxoro jondorliklarga mehrli salomlarni yo'llab qolamiz. Assalomu alaykum Estoniyadan hamma yurtdoshlarga salom deb Azamat aka SMS yo'llabdilar. Assalomu alaykum Azizbek yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz, kayfiyatingiz yaxshimi? Efirlar bilan charchamayapsizmi? Barchaga Baxmaldan alangalik salomlar deb Safarov Bolbek akamiz SMS yo'llabdilar. Baxmal ahliga salomlarni yo'llaymiz. Onajonimga salom yo'llayman. Tezroq tuzalib ketsinlar deyilgan ekan. Shifo tilab qolamiz. Eson omon sog'ayib ketsinlar. Assalomu alaykum. Bugun Nig'monjon tog'amning tug'ilgan kunlari 62 yoshga to'ldilar. Iltimos tabriklab qo'ying jiyanlari Akbar deyilgan ekan. Nig'monjon tog'amizni shukrona kunlar bilan 62 yoshlar bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Ikki dunyo saodati nasib etsin. Tavallud ayyomlari muborak bo'lsin. Bunaqa yoshlarni yana bir nechtasini ko'rish nasib etsin. Assalomu alaykum. Toshkentdan Zulfiyaman. Bugun kelinim Shahzodani tug'ilgan kuni. Shahzoda o'g'lim Tohirjon bilan baxtli bo'ling. Bolalaringizni rohatini rohatda ko'rib yuring. Ikki dunyo saodatini tilayman. Umringizga, rizqingizga Alloh baraka bersin. Alloh menga sizdek qiz berganidan xursandman. Sizni yaxshi ko'ruvchi onajoningiz Zulfiya deyilgan ekan. Keliningiz, kelinoyimiz Shahzodaxonni shukrona kunlari bilan qutlaymiz. Tohirjon akamiz bilan baxtli bo'lsinlar, qo'sha qarisinlar deb qolamiz. Tog'ajonimga shifo tilayman deyilgan ekan. Biz ham shifo tilab qolamiz barcha bemorlarning dardiga. 71-203-1065 qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar Telegram manzili elektron belgi oriyat.dono1065 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga bemalol salomlar, tabriklar, qutlovlar. Quda xola, quda anda, aka uka degandek hammalarga yo'llasangiz bo'laveradi va vaqt soatlarda yetkazamiz, o'qib eshittiramiz. Har birini, hech qaysi biri qolib ketmaydi. Shu paytga qadar bunday ish kuzatilmagan, bundan keyin ham kuzatilmaydi nasib etsa. Agar biz sizga qo'ng'iroq qilishimizni istasangiz, marhamat Telegram manzilimizga o'z raqamingizni qoldiring. 71-203-1065 raqamlardan aynan sizni o'sha iPhone telefoningizga qo'ng'iroq bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum ijodiy jamoa. Xormanglar, charchamayapsizlarmi? Deyilgan ismlar nima yozilibdi? Xo'sh, Qo'chqor akamizga salomlar yo'llanyapti bu yerda Xurshida kelinoyimiz tomonlaridan. Qo'chqor akaga yetib bordi. Agar bizni tinglagan bo'lsalar, kelinoyimiz Xurshidaxonga nisbatan javob tariqasida SMS kutib qolamiz sizdan ham. Hilola Hamidovadan uchrashaylik taronasi uchun start tugmasini bosdik. Uchrashaylik, kel endi, kel endi deya hozir maza qilib raqsga tushish imkoniyati bor. Vaqtni qo'ldan boy bermang, yaqinlarga salomlarni, tabriklarni yo'llayvering.

Xonani tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Ota-onalari rohatlarni rohatda ko'rib yursinlar deb qolamiz. Demak, qadrli tinglovchilar, soatimiz millari 14:25 oriya dono radiosida dil izhorlari dasturi davom etyapti. O'sha raqamlarga yoki Telegram manzil elektron belgi oriya dono 1065 ga oriya pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozsangiz bo'ladi. Har birini toki soatimiz 15:00 bo'lguncha yetkazamiz. SMS-larga yakun yasagandan so'ng biz ham uy tomonga ravona bo'lamiz. Xilichbek Madaliyevdan qo'shiq.

0: Brain daqiqa.
1: Namlik yoki zahni qochirish uchun yer o'rtasidan qazilgan ariq. Zakan.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Tahlillarga ko'ra, zamonaviy boshqaruv va sun'iy intellekt yondashuvlarini joriy qilgan tadbirkorlarning 54% da mahsulotga talab keskin ortgan. 25% da tannarx kamayib, 40% da daromad o'sishi hisobiga ishchilarning oyligi 10% dan ko'proq ko'tarilgan. Raqamli hukumat loyihalarini boshqarish markazida birinchi superkompyuter klasteri ishga tushirildi. Kelasi yil uning quvvati 3 karra oshiriladi. 10 ming korxona uchun

0: sun'iy intellekt hamkor dasturi boshlanadi. Korxonalarga sun'iy intellekt joriy qilish xarajatining 50% kompensatsiya qilinadi. Yangi mahsulot uchun sun'iy intellekt modelini yaratishda superkompyuterlardan bepul foydalanish imkoni beriladi. Ilmiy tadqiqot xarajatlari ham byudjetdan qoplanadi. Tadbirkorlar foydalanishi uchun tayyor sun'iy intellekt dasturlari ochiq platformaga joylashtiriladi. Dasturning birinchi bosqichiga kamida 100 million dollar ajratiladi. To'qimachilikdagi tajriba elektrotexnika, qurilish materiallari va oziq-ovqat sanoatiga ham tatbiq etiladi. Ushbu korxonalarda avtomatlashgan boshqaruv tizimlarini joriy etish xarajatining 50% qoplab beriladi.
1: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

davom etamiz qadrli tinglovchilar. Oriya Dono radiosini tinglayapsiz va bizda dil izhorlari dasturi bo'lib o'tayapti. Chet davlatdan SMS-lar kelishni boshladi. Assalomu alaykum Azizbek, hormang Oriya Dono'ni tinglayotgan hammaga salom yo'llayman. Sizlarni aytdimda Germaniyadan ilova orqali eshityapman deyilgan ekan. Ha, Oriya Dono butun dunyoda siz bilan birga bo'lishi mumkin. Oriya Dono mobil ilovasi ishga tushirilgan, bilasiz, Google Play yoxud App Store orqali yuklab olishingiz mumkin. Aynan ushbu ilovada siz yoqtirgan dasturlaringizni video holatda tomosha qila olasiz. Efirga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin va Oriya Dono'ni jamiki ijtimoiy tarmoqlarga ulanish imkoniyati sizda paydo bo'ladi. www.oriyadono.uz saytimiz orqali ham tinglashingiz mumkin. Oriya Dono pastki chiziqcha official Telegramdagi sahifamizda ham jonli efir doimiy tarzda amalga oshiriladi. U yerda bemalol tinglasangiz bo'ladi yoki bo'lmasa jonli efirga salomlarni, tabriklarni yozib, aynan Telegram manziliga o'tib, biz o'qib eshittirganimizni tinglash imkoniyatiga egasiz. Ana shunaqa Alisa orqali ham tinglasangiz bo'ladi. Uyingizda Alisa bo'lsa, Alisa jon, men shu kunlarda ko'nglim Oriya Dono'ni tusayapti desangiz bo'ldi. Sizga o'sha zahoti bizning radioni ulab berishi mumkin. Assalomu alaykum, assalomu alaykum Oriya Dono, Azizbek, xormang, salomatmisiz, omonmisiz deyilgan barcha yangi o'quv yildagi o'quvchilarga va talabalarga salomlar deyilibdi. Hamma o'qishga kirgan talabalarni tabriklayman. Bundan-da katta muvaffaqiyatlar tilayman deyilgan. Ha, juda ham bir hayajonli kunlar ortda qoldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Undan-da hayajonlilari endi yetib keladi, ya'ni o'qishga borgan kuningizda, birinchi kurssiz. Hamma o'qituvchilar sizni bir boshqacha nigohlar bilan, boshqacha mehr muhabbat bilan qarshi olishadi. Ana undan keyin bir sessiya deganlari bor, yakuniy imtihon. Ana unda hammani necha bahoga topshiradi-yu, kim imtihondan yiqiladi, o'sha daqiqalarda ayon bo'ladi albatta. Bizning ham boshimizdan o'tgan va mana shu yilda sirtqi ta'lim shaklida o'qiganimiz uchun 5-kurs bo'lganimizga shukr deyapman hozir. Mana shu yil biz ham o'qishni tamomlaymiz nasib etsa. 71-203-10-65 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar: Telegram manzil elektron belgi Oriya Dono 10-65 Oriyat pastki chiziqcha Dono, Instagram sahifasidagi jonli efirga ham bemalol salom tabriklarini, dil izhorlarini yozishingiz mumkin. Xo'sh, assalomu alaykum Oriya Dono radiosi ijodkorlari, charchamayapsizlarmi? O'g'lim Asilbekka salom yo'llamoqchiman, umri uzoq bo'lsin. Bugun tavallud ayyomi, 10 yoshni qarshiladi. Aynidamda biz ona bola radioni tinglab turibmiz. O'g'lim, umringiz uzoq bo'lsin. Har doim sog' bo'lgin, omon bo'lgin. Onajoning va otajoning seni juda ham yaxshi ko'rishadi deyilgan. Tabriklaymiz Asilbekni 10 yosh

bilan muborakbod etamiz va dil izhorlari dasturi bo'lganligi uchun Gavhar ijrosidagi dil izhor taronasi bizda navbat poylayotgan ekan. Mana shu qo'shiqni e'tiboringizga havola etamizda va yakun topgandan so'ng yana mana shunday yuqori kayfiyatda samimiylik ila siz tomoningizdan biz tomonga uloqtirilgan go'zal nomalarni o'z egalariga yetkazishda davom etaveramiz. Gavhar ijrosidagi dil izhor taronasi Oriya Donoda siz bilan.

0: Oriadono da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlaram so'zi qizil dedi.
5: Bu yigit poyiz vokzaldan chiqib kelyapti ekan. Og'aynis ko'rib qoldi. Qayerdan kelyapsan desa, poyiz vokzaldan debdi. Qarasa labini atrofi qop qoramish. Nimaga labini atrofi qora desa, qaynanamni kuzatdim degan ekan. Tushuntirib bermasam bo'lmaydi. U labini atrofi qoraligini sababi, u xursandligidan poyizni g'ildiraklarini o'pgan mashina qurdi.

Davom etamiz muborakxon yozgan ekanlar. Xolajonim, hikoyatni bugun tavallud ayyomlari 46 yoshni qarshi oldilar. Umrlari uzoq bo'lsin. Onajonimning eng yaqin insonlari. Xolajonim, xola bu ikkinchi ona demakdir. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Har doim go'zallik sizni tark etmasin deb yozilgan hikoyatxon xolajonimizni butun Oriya dona ijodiy jamoasi nomidan qutlab qolamiz. Demak, 2026 yil 18 avgust sanasida o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan vatandoshlarimizni qutlaymiz, tabriklaymiz. Hech qachon kasal bo'lmang. Sizni yaxshi insonlardan, yaxshi insonlarni esa sizdan ayirmasin. Bo'lib o'tgan 3 soat mobaynida kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov xizmatingizda bo'ldi. Nasib etsa, haftaning dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma va shanba kunlari soat 12:00 dan 15:00 ga qadar Oriya dono mikrofoni oldida g'oyibona diydor qadar ko'rishguncha omon bo'ling. O'zingizni

0: Joriy yil ilk bor 13 ta strategik kompaniya aktivga ega milliy investitsiya jamg'armasining 30% ulushi Toshkent va London fond birjalariga chiqarildi. Mazkur tajriba xususiy sektor uchun ham tashqi kapital bozorlarga yo'l ochdi. Endi mahalliy korxonalarni kapital bozorga olib chiqish uchun nufuzli investitsiya banklari bilan akseleratsiya dasturi yo'lga qo'yiladi. Har yili daromadi 1 trillion so'mdan yuqori bo'lgan 50 ta korxona tanlab olinadi. Ularni IPO'ga tayyorlash, hisobotlarni xalqaro standartlarga moslashtirish xarajatining yarmi qoplanadi. Bu xususiy korxonalarga chetdan yiliga kamida 1 milliard dollar jalb qilish imkonini beradi. Davlat rahbari har yili 50 milliard dollarlik yuqori texnologik investitsiya loyihalari amalga oshirilayotganini qayd etib, ularda kadr tayyorlash komponenti bo'lishi shartligini ta'kidladi. Har bir loyihaning samarasi faqat texnologiya emas, uni ishlata oladigan malakali kadrlarga bog'liq dedi davlat rahbari. Urganchda Germaniya va Xitoy tajribasi asosida o'quvchilarni yashil energetika, qurilish, hamshiralik, agronomlik, elektrotexnika kabi 10 turdagi kasbga yo'naltirish tizimi yo'lga qo'yildi. Ushbu tajriba respublikaning barcha hududlariga tatbiq etiladi. Texnikum tashkil qiladigan yoki davlat texnikumini olib xalqaro standart asosida kadr tayyorlaydigan tadbirkorlarning xarajatlari solig'idan chegirib beriladi. Shu tizim orqali 1 million yoshni zamonaviy kasblarga o'rgatib, yuqori daromadli ishlarga joylashtirish maqsad qilingan. Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirining buyrug'i bilan ko'p kvartirali uylarni saqlash va ulardan foydalanish qoidalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Hujjat 2026 yil 14-avgustda Adliya vazirligida 38241 son bilan davlat ro'yxatidan o'tkazilgan. Yangi talablarga ko'ra ko'p kvartirali uyni boshqarish organi liftlarning butun foydalanish muddati davomida avariyasiz va xavfsiz ishlashini ta'minlash kerak. Texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash uchun lift to'xtatib qo'yilgan vaqt bundan mustasno. Shuningdek, boshqarish organi liftlar faoliyati ustidan dispetcherlik nazoratini yo'lga qo'yishi shart. Liftdagi avariya qutqaruv qurilmasi, kuzatuv kamerasi, aloqani kuchaytirish qurilmasi va avariya holatlari haqida xabar berish vositalari soz holatda saqlanishi lozim. Lift kabinasi va mashina xonasidan operator bilan ikki tomonlama aloqa qilish imkonini beruvchi chiroqli va tovushli signalizatsiya hamda aloqa vositalari ham ishchi holatda bo'lishi talab etiladi. Bundan tashqari liftga har oy texnik xizmat ko'rsatilishi va yiliga bir marta davriy texnik ko'rik o'tkazilishi ta'minlanadi. Avariya, nosozlik yoki boshqa xavfli holatlar aniqlansa, liftga texnik xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga darhol xabar berilishi kerak. Lift kabinasida undan foydalanish qoidalari, liftning nomi va yuk ko'tarish qobiliyati, ruxsat etilgan yo'lovchilar soni ko'rsatilgan lavha bo'lishi shart. Shuningdek, unda xavfsiz lift elektron platformasidagi qayd raqami, davriy texnik ko'rikdan o'tgan haqida ma'lumot hamda texnik xizmat ko'rsatuvchi tashkilot yoki avariya xizmati bilan bog'lanish uchun telefon raqami joylashtiriladi. Yangi o'quv yili uchun oliygohlarga kirish imtihonlarida davlat grant asosida o'rtacha o'tish balli 134.6 ball, to'lov kontrakt bo'yicha 93.7 ballni tashkil etdi. Bu haqda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari Sardor Rajabov 18 avgust kuni Toshkent shahrida o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Yakuniy tanlov natijalariga ko'ra davlat grant asosida o'rtacha o'tish balli 134.6 ball. O'tgan o'quv yilida mazkur ko'rsatkichlar mos ravishda 121.8 ball hamda 84.9 ball bo'lgan. Bu yil abituriyentlar o'rtasida raqobat yanada kuchayganini ko'rsatmoqda, dedi bosh vazir o'rinbosari. Yakuniy tanlov natijalariga asosan bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga 209.1 ming nafar abituriyent talabalikka tavsiya etilgan. Shundan 52.8 ming nafari davlat granti, 156.3 ming nafari to'lov kontrakt asosida o'qish imkoniyatiga ega bo'lgan. Shu bilan birga belgilangan imtiyozlar bo'yicha alohida qabul ko'rsatkichlari doirasida 20.5 ming nafar abituriyent talabalikka tavsiya etilgan.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 18-avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11857 so'm 35 tiyin, 1 yevro 13746 so'm 23 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 32 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 18-avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 34-39 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Samarqand viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 34-39 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduz 33-38 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19, kunduzi 24-29 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduzi 35-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.

Oria Dono'da reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: mustaqillik tengdoshlari.
1: Men Sanobar Mardonova, hozirda 35 yoshdaman. Kasbim qandolatchi. Avvalambor barcha yurtdoshlarimizni mustaqilligimizning 35 yilligi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Mana hozir mustaqillik yillarida yurtimizda tadbirkorlik, hunarmandchilik sohalariga katta e'tibor qaratilyapti. Bugun bizning o'sha qandolatchilik sohamiz ham zamonaviy texnologiyalar, yangi uskunalar va milliy an'analar uyg'unligi asosida rivojlantirilyapti. Bu biz kabi kasb-hunar egalari uchun juda ham keng miqyosda imkoniyatlar yaratmoqda. Men o'z ishimni nafaqat kasb, balki odamlarga quvonch ulashadigan hunar deb bilaman. Ayniqsa bayramlarda, oilaviy tadbirlarda insonlarning mamnunligini ko'rish bu men uchun eng katta baxt.

0: Ishonamanki, shu halol mehnat, sifatli mahsulot har doim yurtimizda qadrlanadi. Yana bir bor barchangizni mustaqilligimizning 35 yilligi bilan muborakbod etaman. Yurtimiz tinch, xalqimiz farovon, dasturxonlarimiz to'kin va doim shirinliklarga to'la bo'lsin.
1: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar.
2: Sabru matonati bilan dunyoni hayratga solgan mart va oliy janob xalqning suyanchig'i 35 yillik davonni zabt etgan aziz ona yurt bayraming

0: Brain daqiqa.
1: Xotin-qizlarning soch o'rimlariga taqadigan kumush tangalarni bir-biriga zanjir kabi ulab yasalgan bezak buyumi? Zarkokil.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlat rahbari tadbirkorlar bilan muloqot yakunida iqtisodiyotni yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha asosiy maqsadlarni belgilab berdi. Biz 40 millionli xalqmiz. Odamlarimizning hayotini yanada yaxshilash uchun yuqori iqtisodiy o'sishni saqlab qolishimiz zarur dedi davlat rahbari. Joriy yil yalpi ichki mahsulotni 180 milliard dollardan eksportni 40 milliard dollardan oshirish masalasi olingan. Buning uchun tadbirkorlarga yuqori daromadli ish o'rinlari, qo'shilgan qiymat va tashqi bozorlarni kengaytirish uchun barcha sharoitlar yaratib boriladi. Toshkentda eksportga yo'naltirilgan biznes Andijon, Farg'ona va Namanganda to'liq zanjirli to'qimachilik va mashinasozlik, Samarqand, Buxoro va Xorazmda turizm, kreativ industriya va agrosanoat brendlari yangi o'sish nuqtalari bo'lishi kerakligi ta'kidlandi. Navoiy va Toshkent viloyatida tog'kon, metallurgiya va ilmiy kimyo, Qashqadaryo va Surxondaryoda agrosanoat va neft-gaz kimyosida uzun qo'shilgan qiymat zanjirlarini yaratish vazifasi qo'yildi. Qoraqalpog'istonda yashil energetika, axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt iqtisodiy drayverga aylantiriladi. Jizzax va Sirdaryoda avtomobil sozlik, elektrotexnika va qurilish materiallari bo'yicha raqobatbardosh klasterlar rivojlantiriladi. Ana shunda odamlarimiz chetga chiqib ishlashga zarurat qolmaydi.

0: Gloria Dono'da reklama.
1: Aç kaldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super luks aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi super luks tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 16.

0: Assalomu alaykum. Efirda dolzarb mavzu dasturi, studiyada Iroda Farmonova. Yaqin va uzoq xorijning 15 ta davlatidan kelgan ilm-fan, ta'lim, iqtisodiyot, innovatsiyalar, texnologiyalar, madaniyat va san'at kabi sohalarda salmoqli natijalar erishgan 40 nafardan ortiq vatandoshimiz poytaxtimizda bo'lib o'tgan keng ko'lamli xalqaro UZ Global Think Yangi O'zbekiston taraqqiyotida xorijdagi vatandoshlarning ilmiy va ekspertlik salohiyati mavzusidagi forumda ishtirok etdilar. Mehmonlar oldida so'zga chiqqan millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari qo'mitasi raisi Qahramon Sariyev xorijda yashayotgan vatandoshlarning ilmiy va ekspertlik salohiyatidan yangi O'zbekistonni rivojlantirish yo'lida maksimal darajada samarali foydalanish mumkin va zarurligini ta'kidladilar. Mazkur forum kelajakka intilayotgan tashabbuskor yoshlarni yagona muloqot maydonida birlashtirdi. Men Germaniyaning Myunxen shahrida 20 yildan ortiq vaqtdan beri yashayman. Logistika va Markaziy Osiyo mamlakatlariga tovarlar eksporti bilan shug'ullanaman, deydi suhbatdoshimiz Habiba Hamdamova.
1: Bizning Test Parcel kompaniyamiz bor. Butun dunyoda filiallari bor va Germaniya filialini boshqaruvchisiman. Har hafta food va non-food bo'lgan mahsulotlarni, xususiy va tijoriy yuklarni avialogistika orqali Yevrosoyuzdan Markaziy Osiyoga yetkazib beramiz, jumladan O'zbekistonga. Asosan 1.5 yil oldin O'zbekiston bolalari uchun fond tashkil qildik. Fondimiz 0 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan O'zbekistonda istiqomat qiladigan, davolanish potensiali bo'lgan, lekin davolanishga imkon niyat topolmayotgan yoki reabilitatsiya turlarini taqdim qilish. Agar bolani bu yoqda davolash imkoni bo'lmasa, Germaniyaga, Hindistonga olib borish mablag'larini qoplash, agar yaxshisi u yoqdagi vrachlarni, mutaxassislarni va tibbiy texnikani, uskunalarni bu yoqqa olib kelish fond hisobidan va bu yoqda know-how transferini o'tkazish, ya'ni know-how transferida malaka oshirish. Ularni ham bizani shifokorlardan o'rganadigan narsasi bor. Bizani shifokorlarimiz ham bor. Biz o'rtadagi ko'prik bo'luvchi fond bo'lib xizmat qilamiz shu ikkita yo'nalishda.
0: Millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari qo'mitasi qator tashkilotlar hamkorligida forum dasturini birgalikdagi loyihalar va ijtimoiy tashabbuslarni yanada rivojlantirish uchun imkon qadar qiziqarli va foydali tarzda tashkil etishga harakat qildilar. Shu bois forum davomida qator ustuvor vazifalarga alohida e'tibor qaratildi. Xususan, xorijda faoliyat yuritayotgan olimlar, ekspertlar, tadbirkorlar va mutaxassislarni yagona intellektual maydonda birlashtirish masalalari atroflicha muhokama qilindi. 6 yildan buyon Koreya Respublikasi Seul shahridagi Hanguk xorijiy tillar universitetida o'zbek tilidan dars berib kelayotgan Dilnoza Kalanova radiomizga bergan intervyusida quyidagilarni so'zlab berdi.
2: Xalqaro vatandoshlar forumida ishtirok etayotganimdan xursandman. Taklifim aynan Koreyada shunaqa onlayn platformasi bor. Ya'ni bu platforma KMOOC deb ataladi, ya'ni KMOOC da, ya'ni Korean MOOC deyiladi va bu platformada nufuzli universitetdagi professorlarning lektsiyalarini onlayn orqali bepul tinglash mumkin va ularga sertifikat ham beriladi. Xuddi shuna qilib mana shu narsani mana onlayn platformani O'zbekistonda ham yaratsak, ya'ni O'zbekistondagi nufuzli universitetlarning professorlarining darslarini onlayn platformaga joylansa, ya'ni istalgan kishi istalgan vaqtda bepul u lektsiyalarini tinglashi mumkin bo'ladi va ularga sertifikat ham beriladi. O'zbek tiliga qiziqish juda ham kuchli Koreyadagi, ya'ni shu soha bo'yicha aslida 6 yildan beri darsga berib kelmoqdaman va koreys talabalari o'zbek tilini juda ham yaxshi ko'rishadi. Modern tilini, faqat o'zbek tilini, balki modern tilini ham o'rganishga qiziqishadi.
0: Forum doirasida ekspertlar va ilmiy jamoatchilik vakillari mamlakatni rivojlantirish, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti, ekologik barqarorlikni ta'minlash, ta'lim sifatini oshirish va zamonaviy davlat boshqaruvini takomillashtirishga oid dolzarb masalalar yuzasidan fikr almashdilar. Tadbir yakunida xorijda yashayotgan vatandoshlar, davlat organlari, ilmiy ta'lim muassasalari, fuqarolik jamiyati institutlari va biznes tuzilmalari o'rtasida doimiy faoliyat yurituvchi hamkorlik platformasini shakllantirish bilan bog'liq dolzarb masalalar ko'rib chiqildi. Siz dolzarb mavzu dasturini tingladingiz. Studiyada Iroda Farmonova bo'ldi.
3: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 18 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11857 so'm 35 tiyin, 1 yevro 13746 so'm 23 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 32 tiyin.
3: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 19 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 26 daraja, iliq 31 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
3: Sport xabarlari.
0: Malayziyaning Kuala-Lumpurdagi Osiyo futbol konfederatsiyasi qarorgohida Osiyo Chempionlar Ligasi 2-chi musobaqasi uchun qur'a tashlash marosimi bo'lib o'tdi. Ushbu musobaqada O'zbekiston sharafini Qarshining Nasaf klubi himoya qiladi. Qur'a natijalariga ko'ra Ruzuqul Berdiyev jamoasi A guruhidan joy oldi. Ularga bu guruhda Birlashgan Arab Amirligining Al Wahda, Kuvaytning Kuvayt SK hamda Bahraynning Al Haldiya klublari bilan kuch sinashadi. Ma'lumot o'rinda Osiyo Chempionlar Ligasi 2 musobaqasining 1-chi tur uchrashuvi 15-17 sentyabr kunlari bo'lib o'tadi. Barcelona himoyachisi Jules Kunde jamoaning asosiy tarkibidagi o'rnini yo'qotsa, klubni tark etishi mumkin. Bu haqda El National xabar berdi. Manbaga ko'ra, fransiyalik futbolchi kelajagi borasida yakuniy qaror qabul qilishdan avval bosh murabbiy Hansi Flick bilan shaxsan uchrashishni rejalashtirmoqda. Kunde nemis mutaxassisi uni yangi mavsumda qanday rolda ko'rayotganini bilmoqchi. 27 yoshli himoyachi uchun o'ng qanotdagi raqobat tobora kuchaymoqda. Flick ushbu pozitsiyada Erik Garsiyadan faol foydalanmoqda. Shuningdek, 19 yoshli Xavi Espart mavsum oldi tayyorgarlik jarayoni orada murabbiylar shtabida yaxshi taassurot qoldirgan. Kundening o'zi hozircha Barselonani tark etishga shoshilmayapti. U yaqinda kataloniyaliklar bilan shartnomasini uzaytirgan. Biroq futbolchi zaxira o'yinchisi maqomida qolishni istamaydi. Agar Flick uni asosiy tarkibning muhim futbolchisi sifatida ko'rmasligini bildirsa, Kunde boshqa klublardan tushadigan takliflarni ko'rib chiqishga tayyor. Vaziyatni Arsenal ham diqqat bilan kuzatmoqda. London klubi Kundening universalligini yuqori baholamoqda. Fransiyalik futbolchi himoyaning o'ng qanotida ham markazda ham samarali o'ynay oladi. O'zida Batida Barcelona ham futbolchi uchun jiddiy taklif tushgan taqdirda uni sotish variantini ko'rib chiqishi mumkin. Shu bois Kundening kelajagi avvalo uning Hansi Flick bilan uchrashuvdan so'ng oydinlashadi. Agar murabbiy unga asosiy tarkibda kafolatlangan joy bermasa, fransiyalik himoyachi yozgi transfer oynasi yakuniga qadar boshqa klubga o'tishi mumkin.

0: Oriya Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbagacha soat 21:10 da bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli va qiziqarli sarguzashtlar, hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi kitob o'qib berasiz-a?

0: Brain daqiqa.
1: Buxgalteriya hisobida muayyan davr uchun pul tushumlari va qilingan xarajatlar o'rtasidagi ayirma. Saldo.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Kichik tadbirkorlar uchun eng katta masalalardan biri garov ta'minoti. Shu bois biznesning haqiqiy qiymatini baholab, kredit berish imkoniyatini yaratadigan kontr kafolat tizimi joriy etiladi. 10 milliard so'mgacha kreditda garovning 30% ni davlat, 30% ni biznesni baholash kompaniyasi, 15% ni banklar o'z zimmasiga oladi. Tadbirkorning o'ziga 25% garov topish kifoya qiladi. Virtual soliq maslahatchisi orqali tadbirkorga xarajat va xatolarni kamaytirishga yordam beradigan sun'iy intellekt portali ishga tushirildi. Kelasi yildan bunday sun'iy intellekt yordamchilari qurilish, mehnat munosabatlari, tashqi savdo va davlat xizmatlarida ham joriy etiladi.
0: Oriya donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi

0: Ория Донода реклама.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
5: Mavjudotlar ichida faqat inson kular ekan. Insondan boshqa tirik jonzot kulmas ekan. Chunki kulish uchun aql kerak ekan, fikr kerak ekan. Rostalanmi? Biror joyda mushukni kulganini ko'rganmisizlar? Qotib qolgan mushuk. Palabanskatidan shu olib kuchuklarni ko'rganmisizlar bir-biriga latif aytib o'tirganini? Sigir kulib qolsa-yu, sog'igani kelgan paytingizda. Egasi ham tirjaymi bo'la? 17 ta tug'ma aqling kirmadi seni. Jim turib tur, sog'ib olay. Salim opa buzur. Kecha qo'shnining fokusi bitta latif aytib beruvdi, esingizda shumi? Va jim turib tur, sog'ib olay, bolalarni bog'chaga olib kirishim kerak, erim ishda kelyapti, ovqat qilishim kerak desa. Baqir, men sutim qo'shib ketdi.
4: Voy Salim opa uzr. Voy bo'la, shoxlarim qizib ketdi. Bo'ldi, bo'ldi. Sog' bo'lavering mana, uzr.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Birodarlik haqlaridan biri ularning avvalgi yomonliklarini eslamaslikdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 17.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Joriy yil ilk bor 13 ta strategik kompaniya aktivga ega milliy investitsiya jamg'armasining 30% ulushi Toshkent va London fond birjalariga chiqarildi. Mazkur tajriba xususiy sektor uchun ham tashqi kapital bozorlarga yo'l ochdi. Endi mahalliy korxonalarni kapital bozorga olib chiqish uchun nufuzli investitsiya banklar bilan akseleratsiya dasturi yo'lga qo'yiladi. Har yili daromadi 1 trillion so'mdan yuqori bo'lgan 50 ta korxona tanlab olinadi. Ularni IPO'ga tayyorlash, hisobotlarni xalqaro standartlarga moslashtirish xarajatining yarmi qoplanadi. Bu xususiy korxonalarga chetdan yiliga kamida 1 milliard dollar jalb qilish imkonini beradi. Davlat rahbari har yili 50 milliard dollarlik yuqori texnologik investitsiya loyihalari amalga oshirilayotganini qayd etib, ularda kadr tayyorlash komponenti bo'lishi shartligini ta'kidladi. Har bir loyihaning samarasi faqat texnologiya emas, uni ishlata oladigan malakali kadrlarga bog'liq, dedi davlat rahbari. Urganchda Germaniya va Xitoy tajribasi asosida o'quvchilarni yashil energetika, qurilish, hamshiralik, agronomlik, elektrotexnika kabi 10 turdagi kasbga yo'naltirish tizimi yo'lga qo'yildi. Ushbu tajriba Respublikaning barcha hududlariga tatbiq etiladi. Texnikum tashkil qiladigan yoki davlat texnikumini olib xalqaro standart asosida kadr tayyorlaydigan tadbirkorlarning xarajatlari solig'idan chegirib beriladi. Shu tizim orqali 1 million yoshni zamonaviy kasblarga o'rgatib, yuqori daromadli ishlarga joylashtirish maqsad qilingan.

0: qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirining buyrug'i bilan ko'p kvartirali uylarni saqlash va ulardan foydalanish qoidalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Hujjat 2026 yil 14 avgustda Adliya vazirligida 38241 son bilan davlat ro'yxatidan o'tkazilgan. Yangi talablarga ko'ra ko'p kvartirali uyni boshqarish organi liftlarning butun foydalanish muddati davomida avariyasiz va xavfsiz ishlashini ta'minlash kerak. Texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash uchun lift to'xtatib qo'yilgan vaqt bundan mustasno. Shuningdek, boshqarish organi liftlar faoliyati ustidan dispetcherlik nazoratini yo'lga qo'yishi shart. Liftdagi avariya qutqaruv qurilmasi, kuzatuv kamerasi, aloqani kuchaytirish qurilmasi va avariya holatlari haqida xabar berish vositalari soz holatda saqlanishi lozim. Lift kabinasi va mashina xonasidan operator bilan ikki tomonlama aloqa qilish imkonini beruvchi chiroqli va tovushli signalizatsiya hamda aloqa vositalari ham ishchi holatda bo'lishi talab etiladi. Bundan tashqari liftga har oy texnik xizmat ko'rsatilishi va yiliga bir marta davriy texnik ko'rik o'tkazilishi ta'minlanadi. Avariya, nosozlik yoki boshqa xavfli holatlar aniqlansa, liftga texnik xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga darhol xabar berilishi kerak. Lift kabinasida undan foydalanish qoidalari, liftning nomi va yuk ko'tarish qobiliyati, ruxsat etilgan yo'lovchilar soni ko'rsatilgan lavha bo'lishi shart. Shuningdek, unda xavfsiz lift elektron platformasidagi qayd raqami, davriy texnik ko'rikdan o'tgan haqida ma'lumot hamda texnik xizmat ko'rsatuvchi tashkilot yoki avariya xizmati bilan bog'lanish uchun telefon raqami joylashtiriladi. Yangi o'quv yili uchun oliygohlarga kirish imtihonlarida davlat grant asosida o'rtacha o'tish balli 134.6 ball, to'lov kontrakt bo'yicha 93.7 ballni tashkil etdi. Bu haqda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari Sardor Rajabov 18 avgust kuni Toshkent shahrida o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Yakuniy tanlov natijalariga ko'ra davlat grant asosida o'rtacha o'tish balli 134.6 ball. O'tgan o'quv yilida mazkur ko'rsatkichlar mos ravishda 121.8 ball hamda 84.9 ball bo'lgan. Bu yil abituriyentlar o'rtasida raqobat yanada kuchayganini ko'rsatmoqda, dedi bosh vazir o'rinbosari. Yakuniy tanlov natijalariga asosan bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga 209.1 ming nafar abituriyent talabalikka tavsiya etilgan. Shundan 52.8 ming nafari davlat granti, 156.3 ming nafari to'lov kontrakt asosida o'qish imkoniyatiga ega bo'lgan. Shu bilan birga belgilangan imtiyozlar bo'yicha alohida qabul ko'rsatkichlari doirasida 20.5 ming nafar abituriyent talabalikka tavsiya etilgan.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 18 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11857 so'm 35 tiyin, 1 yevro 13746 so'm 23 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 32 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 18 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Samarqand viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: mı? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: yoshlari.
1: Men Hikmat Mirkamol Nurayliyevich, kasbim shifokor. Men mustaqillik tengdoshiman. Barcha yurtdoshlarimizni mustaqilligimizning 35 yilligi munosabati bilan chin yurakdan muborakbod etaman. Men hozirda Milliy tibbiyot markazida ko'z mikroxirurgiyasi bo'limida oftalmoxirurg lavozimida faoliyat olib boraman. Mustaqillik nafaqat tibbiyot sohasi, balki barcha yo'nalishlarda ham yoshlarimizga keng imkoniyatlar ochib berdi. Shular jumlasidan tibbiyot sohasini misol tariqasida keltirmoqchiman. Mutaxassis sifatida har yili kamida 3-4 marotaba har bir yosh chet elga o'z malakasini oshirishga borgan vaqtida o'zi uchun kerak bo'lgan, yurtimizga, xalqimizga foydasi tegadigan, uni bir koriga yaraydigan va buni hisobidan xalqimizga yuqori sifatli tibbiy xizmat ko'rsatadigan bilimlarni olib keladi. Yana bir qo'shimcha sifatda aytishim kerakki, mustaqillik bizga olimlarni juda ham erta tayyorlash va ularni yetishtirish imkoniyatini berdi. Sababi keng jahon miqyosida olib borilayotgan ishlar va ularga hamohang harakat qilish imkoniyatini berganligi sababli hozirgi kunda mustaqilligimiz yoshi bilan teng bo'lgan yosh olimlar soni juda ham ko'p. Shaxsan mening o'zim 32 yoshimda tibbiyot fanlari falsafa doktori unvonini olganman. Bu albatta ota-onam, ustozlarim va ish joyimdagi yaratib berilgan shart-sharoitlar va imkoniyatlarning mevasi deb bilaman. Barcha shifokor va tibbiyot xodimlariga mustahkam sog'lik, oilaviy baxt, kuch, g'ayrat va sharafli mehnatlarida omad tilayman. Barcha yurtdoshlarimizni mustaqilligimizning 35 yilligi munosabati bilan chin yurakdan muborakbod etaman.
0: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar.
2: Asrlarga tatigulik yillarni bosib o'tgan mart va oliy janob xalqimizning suyanchig'i, ozod va obod O'zbekistonim, 35 yillik bayraming barchamizga qutlug' bo'lsin.

0: Brain daqiqa.
1: Namlik yoki zahni qochirish uchun yer o'rtasidan qazilgan ariq. Zakan.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident hududlarning biznes ixtisosligini belgilab berdi. Yaqin qarindoshlarni bitta uyda ro'yxatdan o'tkazishga uning maydoni bo'yicha cheklov bekor qilinadi. Tayvan hukumati har bir fuqaroga 314 dollardan berishga qaror qildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
6: Mana metrolarga kirsiz aytadi-yu. Iltimos suyanmang. Men aytdimki, o'zi bet vodiy bo'lgan shekilli dedim.
5: Toshkentlilar kelib olgan.
6: Nimaga o'zi metroga kirish deb yozib qo'ygan?
5: Chiqish deb
6: kirlaring o'z yozmagan-ku. Chiqillaring o'z yozmagan-ku.
5: Rostdan ham toshkentlilar qurgan bo'lganda yo'qolgan buyumlarga ma'muriyat javob bermaydi deydimi Toshkent?
6: Bizani padudorga qo'yib ketmanglaring-ku.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson o'zga yetgan xabarning haqiqati oydinlashmagunicha uning borasida xulosa qilmay turishi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2026 yilda iqtisodiy o'sishni yuqori sur'atlarda saqlash, yalpi ichki mahsulotni 180 milliard dollar, eksportni esa 40 milliard dollardan oshirish maqsadini belgiladi. Buning uchun hududlarda sanoat, eksport, turizm, agrosanoat, mashinasozlik, energetika, axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt kabi sohalarni rivojlantirish, yuqori daromadli ish o'rinlari yaratish va qo'shilgan qiymatni oshirishga e'tibor qaratiladi. Prezidentning ta'kidlashicha, bu choralar aholi farovonligini oshirish, tadbirkorlikni yangi bosqichga olib chiqish va fuqarolarning yilga ishlash uchun chiqishi zaruriyatini kamaytirishga xizmat qiladi. O'zbekistonda fuqarolarni yashash va turgan joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazishni soddalashtiruvchi qonun loyihasi Qonunchilik palatasida ikkinchi o'qishda qabul qilindi. Unga ko'ra, yaqin qarindoshlar uy-joy maydoni belgilangan me'yordan kichik bo'lsa ham, bir manzilga ro'yxatdan o'tishi mumkin bo'ladi. Talabalar turar joylarda ijtimoiy maydon normasi qo'llanilmaydi. Taqiq yoki xatlovdagi uyda ro'yxatdan o'tish uchun garovga oluvchi yoki vakolatli organ roziligi talab etilmaydi. Yangi tartib ipoteka asosida uy olgan fuqarolarning ro'yxatdan o'tish, farzandlarini muassasalarga joylashtirish va ijtimoiy xizmatlardan foydalanishdagi muammolardan kamaytirishga qaratilgan. Tayvan hukumati 2027 yil byudjetida har bir fuqaroga 10 ming Tayvan dollari, taxminan 314 dollardan bir martalik to'lov berish uchun 235.7 milliard Tayvan dollari ajratdi. Bu mablag'lar mamlakat iqtisodiyotining rekord darajada o'sishi ortidan sun'iy intellekt dividendlari deb atalayotgan to'lovlar uchun yo'naltiriladi. Tayvan yalpi ichki mahsuloti 2026 yilning birinchi yarmida 14.15% o'sib, so'nggi 50 yildagi eng yuqori ko'rsatkichni qayd etdi. Iqtisodiy o'sishning asosiy drayverlari yarim o'tkazgichlar, axborot texnologiyalari va sun'iy intellektga bo'lgan global talab bo'ldi. Byudjetda aholiga to'lovlardan tashqari ish haqqini oshirish, soliqlarni kamaytirish, ijtimoiy himoya va infratuzilmani rivojlantirish choralari ham belgilangan. Siz Oriya Donodi yangiliklarni tingladingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 18 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11857 so'm 35 tiyin, yevro 13746 so'm 23 tiyin va Rossiya rubli 139 so'm 32 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 19 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 26-31 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
2: Malayziyaning Kuala-Lumpurdagi Osiyo futbol konfederatsiyasi qarorgohida Osiyo Chempionlar Ligasi ikkinchi musobaqasi uchun qur'a tashlash marosimi bo'lib o'tdi. Ushbu musobaqada O'zbekiston sharafini Qarshining Nasaf klubi himoya qiladi. Qur'a natijalariga ko'ra Ruzuqul Berdiyev jamoasi A guruhidan joy oldi. Ularga bu guruhda Birlashgan Arab Amirligining Al-Wahda, Kuvaytning Kuvayt SK hamda Bahraynning Al-Haldiya klublari bilan kuch sinashadi. Ma'lumot o'rinda Osiyo Chempionlar Ligasi ikki musobaqasining birinchi tur uchrashuvi 15-17 sentyabr kunlari bo'lib o'tadi. Barselona himoyachisi Jul Kunde jamoaning asosiy tarkibidagi o'rnini yo'qotsa, klubni tark etishi mumkin. Bu haqda El National xabar berdi. Manbaga ko'ra, fransiyalik futbolchi kelajagi borasida yakuniy qaror qabul qilishdan avval bosh murabbiy Hansi Flick bilan shaxsan uchrashishni rejalashtirmoqda. Kunde nemis mutaxassisi uni yangi mavsumda qanday rolda ko'rayotganini bilmoqchi. 27 yoshli himoyachi uchun o'ng qanotdagi raqobat tobora kuchaymoqda. Flick ushbu pozitsiyada Erik Garsiyadan faol foydalanmoqda. Shuningdek, 19 yoshli Xavi Espart mavsum oldi tayyorgarlik jarayonida jarayonida murabbiylar shtabida yaxshi taassurot qoldirgan. Kundening o'zi hozircha Barselonani tark etishga shoshilmayapti. U yaqinda kataloniyaliklar bilan shartnomasini uzaytirgan. Biroq futbolchi zaxira o'yinchisi maqomida qolishni istamaydi. Agar Flick uni asosiy tarkibning muhim futbolchisi sifatida ko'rmasligini bildirsa, Kunde boshqa klublardan tushadigan takliflarni ko'rib chiqishga tayyor. Vaziyatni Arsenal ham diqqat bilan kuzatmoqda. London klubi Kundening universalligini yuqori baholamoqda. Fransiyalik futbolchi himoyaning o'yin qarotida ham markazda ham samarali o'ynay oladi. O'z navbatida Barselona ham futbolchi uchun jiddiy taklif tushgan taqdirda uni sotish variantini ko'rib chiqishi mumkin. Shu bois Kundening kelajagi avvalo uning Hansi Flick bilan uchrashuvdan so'ng oydinlashadi. Agar murabbiy unga asosiy tarkibda kafolatlangan joy bermasa, fransiyalik himoyachi yozgi transfer oynasi yakuniga qadar boshqa klubga o'tishi mumkin.

0: Assalomu alaykum, assalomu alaykum barcha barchaga FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. Bugun 18 avgust haftaning 2-chi kuni seshanba. Soat millarimiz 18 dan 10 daqiqa o'tdi. Eslatib o'taman, soat 19:00 dan boshlab G'alvir dasturi. Dushanba, seshanba, chorshanba kunlari Sanjar bilan birgalikda 7 tadan savollarni beramiz. Nasib qilsa, payshanba kuni g'oliblarni aniqlaymiz. 5 g'olib bo'ladi bizda, Sanjar.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. FM 106.5 Oriya Dono'ni tinglayapsiz. O'tayotgan kun barchangizga xayrli, barokatli bo'lsin deymiz. Demak, bugun seshanba, mustaqillik bayrami kirib kelishiga 2 hafta vaqt qoldi. Mustaqilligimizni 35 yillik shodiyonasi barchamizga muborak bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, hamisha ozod bo'lsin, bundan-da obod bo'lib kundan-kunga rivojlanish nasib etsin. Osmonimiz musaffo deymiz-ku, haqiqatan musaffo ko'z tegmasin. Ekologik muammolarni bir chetga surib, siyosiy jihatdan olib qarasak, biz boshqa davlatlar bilan solishtirganda nihoyatda tinch va yaxshi yashayapmiz. Bizni yo'lda ketayotib tinglayotganlar yo'q yo'l. Kimdir oshxonada taom tayyorlab tinglayapti. Kelinoylarimiz, opalarimiz,
0: onalarimiz,
1: ularga ishlariga unum baraka tilaymiz. Kimdir kechki tanovulni qilayotgan bo'lishi ham mumkin allaqachon. Yoqimli ishtaha tilaymiz. Xullas, biz bilan birga bo'lgan barcha-barchaga o'ziga xos tilaklarimiz mavjud. Yangi o'quv yili boshlanyapti. Yangi o'quv yilida o'zini o'quv yilini yangi maktabda, yangi universitetda, ta'lim dargohlarida boshlaydiganlarga omad emas, muvaffaqiyat tilar bo'lsin deb qolamiz.
0: Boya sizni so'zingizga qo'shimcha qilaman, bir surat ko'rdim, bugun ko'rdim. Ya'ni ko'm-ko'k dala va undan keyin biroz ochroq tasvir ko'ringan. Bu tabiiy surat va tepada osmonimiz
1: Havorang
0: turibdi. Unga yulduzcha qo'yib qo'yishgan, endi chizib birga-birda
1: bayrog'imizni aks ettirgan demoqchimisiz?
0: Birga-bir.
1: Uni foniga Vatan kinofilmidan parcha qo'yishganini ko'rdim. Musayev.
0: Menimcha bitta narsani ko'ribmiz.
1: Otabek Musayev qaysidir teatrda rahbar edilar, yanglishmasam hozirgi kunda. Vataningiz nima berdi sizga? Deb savol beradi. Vatan kinofilmini oxirrog'ida. Keyin yaqinda vafot etgan aktyorimiz ularni otalarini o'ynaganlar hamdan Vatan kinofilmida o'sha osmondagi bolalarda hamdan o'ynagan ekani qari variantini o'ynaganlar. Vatandan ta'na qilinmaydi deb juda bir ajoyib javob qaytargan bo'ladi. Menga mana shu kinofilm bolaligimdan yoqqan, bilmayman nimagaligini, haligacha yoqqan.
0: Haligacha
1: Zulfiqor Musoqovni eng shedevr kinolardan bitta.
0: Ano pikka chiqdi deydi-yu. O'zini yuqori etapiga chiqqan filmda. Har safar ko'rsak, yangi bir hislarni tuyamizda.
1: Menga bir narsasi qasos olish ajoyib film. O'zi qasos yaxshi narsa emas. Qasos olinmaydi. Biz ishonadigan tushunchalarga ko'ra, qadarga ko'ra, ya'ni qadar ro'zi qasosdir, taqdir ro'zi jazo beradi, kimdir nima qilsa deydi. Hatto bu o'sha Vatan kinofilmida ham bo'ladi, aytiladi shunaqa voqeada. Men seni o'ldirmayman. Ketganimdan keyin o'zingni o'zing osasan deydi, bilasizmi?
0: Dialoglar juda
1: noodatiydi. Ketgandan keyin o'zini o'zi osaman degan arqon uzilib ketadi. O'lganing yaxshi edi bundan degan ma'no bordi u yerda. Hatto o'lolmaydi ham o'sha Xomit ismli personaj Obid Yunusov rahmatli o'ynagan. Kechir, kechir deb orqasidan yuguradi-ku, arqon uzilib ketdi, iplomadim deb afsus bilan.
0: Mana shu Zulfiqor Musoqovning filmlarida bir jihat bor. Boshqa filmlardan ajralib turadi bizni o'zbek filmda. Tabiiylik juda kuchli. Aktyorlar tarkibi boshqacha. Doimiy ko'ramiz, to'g'ri, Zulfiqor akaning filmlarida ko'pincha
1: tarkiblar o'xshash.
0: O'xshash bo'ladi-ku, lekin tabiiy o'ynashadi-da qanaqadir.
1: Dialoglar qanaqadir boshqacha. Shu osmondagi bolalardagi bitta dialog alohida e'tiborimni tortadi. Tarvuz pishganda kelarkan desa haligi qiz uyalib borib qanaqa qilib qizni muhabbatini yetkazib berish zo'r yo'lini topgan. Ikkinchi qismini yangilasam. Ey tarvuz, qachon pishasan deb haligi tarvuzga gapiradigan joyi bor. Bu qizam kutayotganini Zulfiqor Musoqov bir o'zbekona, sharqona uslubda tushuntirib bergan.
0: Bizni madaniyatimizga juda mos tushadigan dialoglar ko'p.
1: Novdada masalan.
0: Endi shuni aytmoqchi edim. Haligi dialogda menimcha aktyorlar improvizatsiya ishlatsa kerak. Ayrim joylarda ko'p adabiy bo'lmaydi, lekin so'zlar ahamiyat bergan bo'lsa.
1: Lekin noodatiy bo'ladi.
0: Men sen deyilmaydi. Odatda ko'pincha bizni tilda qanaqa deyiladi? Haligi jarangga mos tushadi-da. Shunisi bilan tabiiy deb o'ylayman.
1: juda ko'p yaxshi kinofilmlari bor. Masalan, menga Berlin oq qo'rg'on ham yoqqan, osmondagi bolalarni-ku gapirmasa ham bo'ladi. Bitta shu qovun degan kinolardan boshqa barcha kinolarni yaxshi ko'rsam kerak.
0: Reklama o'tkazib olamiz, keyin yana bir gaplashamiz.
2: Oriya Donoda reklama. Maqsad sari intiladiganlar uchun yorqin va dinamik sida. Endi keyingi qadamni tashlash yanada oson. Hyundai Elantra'ni oygadagi 5 million 900 ming so'mga 0% ustama bilan xarid qiling. Hyundai rasmiy dealerlarga 1248 raqam orqali qo'ng'iroq qiling. Taklif cheklangan. Hyundai Elantra. O'zingizga ko'proqni ravo ko'ring. Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi. Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali. Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Davom etamiz bugun 18-avgust butun dunyoda suratga tushish kuni ekan Sanjar.
1: Iya.
0: Shu munosabat bilan men ham hujjatlarga
1: suratga tushib keldim.
0: Efirgacha ulguraman deb.
1: Nazarimda oxirgi 6 yil insoniyat tarixidagi eng ko'p suratga tushilayotgan yil bo'lsa kerak. Oxirgi 16 yilku umuman. Chunki 2010-yil Instagram ijtimoiy platformasi ishga tushgan xabarimiz bor hammamizga. O'zbekistonda 2016-17-yillardan boshlab ommalashishni boshladi shekilli. Karantin davridan keyin umuman bu soha bo'yicha blogerlar yetishib chiqishni boshladi Instagramda. 2010-yil Instagram butun dunyoda birinchi marta e'lon qilinganida oddiy kimlardir u narsani, masalan, O'zbekistonda ko'pchilik bilan gaplashaman, oldin Instagramni bunaqa platformaligini o'zi bilmagan, xorijda foydalanurgan odamlar. O'zbekiston odamlar bizda hozir mana Pinterest, yana qanaqadir platformalar bor, rasmlarning rangini effekt qo'shib bir narsalar qilib o'zgartiradigan.
0: PixArt,
1: Pixar'ga
0: o'xshagan.
1: Shunaqa platforma sifatida ko'rib rasmlarni o'zgartirib Telegramni asosiy.
0: Eslaysizmi shu vaqtlarni?
1: Eslayman. Men 2016-yildan buyon hozirgi profilim ishlataman.
0: Одноклассники bo'lardi shu.
1: Одноклассники, keyin WhatsApp, keyin Telegram, keyin Instagramga o'tdi ko'pchilik. Orada bir Viber degan
0: Viber chiqdi.
1: Ijtimoiy messenger chiqdi. Unda telefon qilish imkoniyati bor edi. Boshqalardan farqli. Birinchidan bo'lib xorijdagi insonlarga qo'ng'iroq qilish imkoniyati bor edi.
0: Keyin undagi Imo chiqdi.
1: Imo, kimdir Imo deydi, kimdir Imo deydi. U birinchi bo'lib video qo'ng'iroqlarni ishga tushirgan edi. Xullas, shu Instagram chiqishi boshlaganda selfie degan tushuncha paydo bo'ldi. 2010-11-yil Oxford universitetining lug'atiga birinchi marta selfie so'zi rasman so'z sifatida kiritilgan. Bu Instagram bilan bog'liq bo'lgan. Chunki u platformada telefon planshetlarni old kamerasidan foydalangan holda o'zini o'zi suratga olish funksiyasi ilovani o'zida mavjud edi.
0: Undan avval mening esimda tayoqchalar chiqqan edi.
1: Selfie tayoqchalari. U lekin Instagramdan oldim bu.
0: Ha, Instagramdan oldim. Shundan keyin bu trendga chiqqani uchun menimcha old kameradan suratga olish urfga kirdi.
1: Keyin Instagram buni tarmoqqa o'ziga joylashtirdi. Tushunyapsizmi? Qanaqadir tayoqchada olishingiz emas, qo'lingizdagi smartfonni o'zida olish imkoniyatini ilovaga yuklagandan keyin butun dunyoda ommalashib ketdi va hatto bu qanaqadir maniya darajasiga ham ko'tarildi ma'lum bir yilda. Hamma faqat shunaqa suratga tushadigan bo'lib ketdi. Bugun hamma reels olyapti-yu, o'sha paytda hamma selfie-ga tushardi.
0: Old kameradan foydalanardi hamma. Deyarli, hech kim orqa kameradan foydalanmasdi-da o'sha
1: vaqtda. Voz kechgan edi desak ham bo'ladi.
0: Hozir unaqa emas lekin.
1: Yo'q, aksincha, hozir mobilograflar old kamera qaraganda orqa kamerada. Hatto blogerlar ham telefonni teskari qilib orqa kameraga gapiradi, to'g'rimi?
0: Agar ha, to'g'ridan olsa, u demak non-professional deb hisoblanadi.
1: Qara bo'ladi.
0: Shunaqa hisoblashadi-ku.
1: Yaqin tariximiz shunaqa bir nima deydi, texnologik trendlardan o'tib keldi desak bo'ladi.
0: Ajoyib. Demak, 19:00 da ko'rishamiz.
1: Savollarni bitta tahrirlab olaylik.
0: Yaxshi.

0: Brain daqiqa.
1: Xotin-qizlarning soch o'rimlariga taqadigan kumush tangalarni bir-biriga zanjir kabi ulab yasalgan bezak buyumi? Zarkokil.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident taqdirlash marosimida tadbirkorlarni tabrikladi. Shahrisabz jahon hunarmandchilik shahri rasmiy maqomini oldi. 70 yoshdan keyin ota bo'lganlar soni 29 nafarga yetdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlar

0: Zoom aftoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom afta MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomafta.uz saytida va Zoom afta mobil ilovasida mavjud.
2: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tildan bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
5: Bir yigit poyezd vokzaldan chiqib kelyapti ekan. Og'aynisi ko'rib qoldi. Qayerdan kelyapsan desa, poyezd vokzaldan debdi. Qarasa, labini atrofi qop qoramish. Nimaga labini atrofi qora desa, qaynanamni kuzatdim degan ekan. Tushuntirib bermasam bo'lmaydi. U labini atrofi qoraligini sababi, u xursandligidan poyezdni g'ildiraklarini o'pgan mashina qildi.

0: 19.
1: Мит Абдурак. Он республика за президента экспортсалышки мносов хсоплет мукафатляр, топшарыш мороз михильгеллярны тадбиркорляр куны билан табрикляп, ишмилярмонлярның ершиоткен салмоқли нәтижелары, янги инвестиция лоғалары, экспортба мақсулатлар шлап чықарыш ва фаолиятын етек мукафатларны уз игеларге тан тадбиркорляр көрсетілген недуарлик білдірді. Морозында давлет ва джамо ташкилотлар... Shahrisabz xalqaro fizik hunarmandchilik sohasidagi xalqaro maqomiga bag'ishlangan muhim tadbir o'tkilarga ko'ra marosim davomida butun Sa'd al-Qaddumi Shahrisabz shahriga 2026-yilda kashtachilik yo'nalishi bo'yicha jahon hunarmandchilik shahri maqomi berilganini rasman e'lon qildi. Shahrisabzga ushbu xalqaro maqomning berilishi shaharda shakllangan ko'p asrlik hunarmandchilik an'analari, xususan milliy kashtachilik san'atining betakror yo'nalishi bo'lmish iroqrof etilganidan Ma'lumotlarga ko'ra 2026-yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekistonda 373389 ta tirik tug'ilish holati qayd etilgan. Tug'ilishlar otalarning yosh guruhlari kesimida quyidagicha: 25 yoshgacha 34526 nafar, 25-39 yosh 309182 nafar, 40-59 yosh 29403 nafar, 60-69 yosh 60 yosh va undan kattalar 29 Sizoriya Donodi yangiliklarni tingladingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 18 avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11857 so'm 35 tiyin, yevro 13746 so'm 23 tiyin va rossiya rubli 139 so'm 32 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 19 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 26-31 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir, 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.
3: Assalomu alaykum, assalomu alaykum barcha-barchaga. G'alvir dasturini boshlayapmiz 18 avgust, haftaning 2-chi kuni seyshanba. Sanjar bilan birgalikdamiz. Bugun 7 ta savolni beramiz. Dushanba, seyshanba, chorshanba kunlari savollarni o'ynaymiz. Payshanba kuni g'oliblarni aniqlaymiz. G'oliblarga 5 ta sovg'alarimizni

0: Topshiramiz.
1: Assalomu alaykum. Yaxshi odamlar radio eshitishadi, yana ham yaxshiroqlari Oriya Donon eshitishadi. Ikki karra yaxshi odamlar, kuningiz yaxshi o'tyaptimi? Demak, bizda g'alibir. Hozir Hasan deyarli barcha qonun qoidalarini tanishtirib o'tdi. 5 nafar g'olib payshanba kuni aniqlanadi. Kecha to'g'ri javob berishga ulgurmaganlarda bugun butun boshli 1 soat vaqt bor. Dastlabki savolga o'tsak ham bo'ladi.
0: Ay, undan oldin eslatib o'tishim kerak. Telegramdan javob berayotganlar, tahrirlash tugmasini bosganingizdan xabardor bo'lamiz biz. Ya'ni bitta javob berganingizdan keyin o'zgartira olmaysiz, o'zgartirsangiz ham bilib qolamiz. Savolni boshlayapman, diqqat qiling. Brad Pitt Johnny Depplar aktyorni sinovdan o'tishini xohlamagan, biroq aktyor studiyaga kelganida barcha ayol xodimlar unga mahliyo bo'lib qolishganini ko'rib, uni rolga tasdiqlagan. Filmda aktrisa sovuq suvda suratga tushish paytida suv o'tkazmaydigan gidrokostyum kiyishdan bosh tortgan va natijada pnevmoniya, o'smali shamollash, ya'ni yuqumli shamollash bilan kasallangan. Filmning umumiy byudjeti $200 million. Aslida filmdagi rekvizitni o'zini qurishga ketgan xarajat filmning byudjetidan qariyb 4 baravar ko'p. Kartinadagi sahnani suratga olish uchun maxsus basseyn ichiga taxminan 75 million litr suv quyilgan. Filmda ko'rsatilgan barcha eskizlar va rasmlar rejissyor tomonidan chizilgan. Aktyor kemaning burnida turib aytgan: "Men dunyoning qiroliman" jumlasi ssenariyda bo'lmagan. Film qahramoni o'sha paytda o'zicha improvizatsiya qilgan va kino tarixidagi eng mashhur iqtiboslardan biriga aylangan. Kompozitor James Horner bastalagan qo'shiqni rejissyor dastlab eshitishni ham istamagan, biroq Celine Dion yashirincha qo'shiqni yozib yuborganidan keyin fikri o'zgargan. Film kino tarixidagi eng nufuzli mukofotlardan biri bo'lgan 11 ta Oscar mukofotini qo'lga kiritgan. Biz izlayotgan filmni nomini topishingiz kerak bo'ladi. 71-203-1065 ga qo'ng'iroq qiling. Telegramdan kuchukcha belgisi bilan Oriya Dono 1065 ga javoblarni yozasiz.

0: Ha, savol yangradi. Selin Dion bu qo'shig'ini aytib, rejissyorga tashlaganidan keyin rejissyorga bitta yoqqan ekan bu qo'shiq.
1: Ha.
0: Ha, qo'ng'iroqda 9549 Ismoil aka, 5269 Fatxulla aka, 4656 Xoldor aka, 2450

0: 56 Qo'chqor aka to'g'ri javoblar.
1: Xo'p, menda 5718 Mahamadjon aka qabul qildim. Yana 9748 Jamshid aka Abu Muhammadman. Javob biz to'g'ri, raqamingizni qoldirmagansiz. 0076 Temur aka, 8565 Mohigul, 8447 Otabek qabul qildik. Gulchehra Mirzayeva da to'g'ri, 1131 Dilafruz, 1303 Zafarbek, 9015 Bashorat oyi, 7925 Nasiba opa, 1179 Barchinoy, 2902 Ramshid, Bahromjon Boynazarov, 6070 Dilshod, 4096 Latifa aka, 3138 Rayim berdi, 1439 Said Akbar, 8549 Ulug' Bek aka, 1460 Amina, 2907 Ahror aka, 5355 Shuhrat Bek, 0629 Ahror aka, 2600 Vazir opa, 8843 Ozoda, 8747 Nilufar, 2054 Ozodbek ota, 1523 Dilorom, 0812 Nur Muhammad, Nargiza, 9577 dan, 8111 Dilmurod aka, 4937 Sojid opa, 8101 To'lqin doda, 0868 Bahrom aka, 8650 Gulirano to'g'ri javob berganlar. Shuningdek yana, xo'p, 7138 Muyassar opada, 7188 Layloda to'g'ri javob
0: bo'ldi. Yetarli, qo'ng'iroq qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Titanik.
0: To'g'ri, kimsiz?
2: Jahongir Andijondan, 5682.
0: Andijondan to'g'ri javob berdilar. Javobimiz James Cameron tomonidan suratga olingan Titanik filmi edi.
1: Jo'jixon naslidan bo'lmish Oltin O'rda xonini topishimiz kerak. Otasi Urusxon tomonidan qatl etilganidan so'ng taxtga o'tirgan bu qahramon otasini halokatidan so'ng Amir Temur huzuriga kelib yordam so'ragan va sohibqiron unga yordam ko'rsatganlar. Amir Temur ko'magi bilan Oq O'rda taxtini egallagan, 7 yil ichida ulkan hududni birlashtira olgan, katta muvaffaqiyatlarga erishgan, keyinchalik o'zining erishgan harbiy yutuqlaridan kekkayib ketgan qahramonimiz Amir Temurning g'arbda jangda ekanligidan foydalanib, uning Ozarbayjon, Gruziyadagi hududlariga yurish qilgan, bosib olgan, keyinchalik Samarqand va Buxoroni qamal qilgan, lekin uddalay olmagan, egallay olmagan, oxir oqibat Amir Temur uni jangda qilgan xoinligi uchun halok qilgan. Aynan uning mag'lubiyati sabab bitta katta turkiy sivilizatsiya mayda davlatchalarga bo'linib ketdi va rus xalqining kuchayib ketishida muhim rol o'ynadi. Qaysi tarixiy siyosiy shaxs haqida gap ketdi? 71 203 165 elektron belgi oriya dona 165 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: Ория Доно, да? Реклама.
1: Мақсат сарай интеллигентлер үшін йорқын ва динамиксида. Енді кейінгі қадамды ташлаш яны да осан. Hyundai Elantra-ны ойгадығы 5 миллион 900 мін сөмге 0% ұстама білән қарип қли. Hyundai рәсми дилерлерге 1248 рақам алқалы қоңғырақ қли. Тәкліф чекленген Hyundai Elantra. Өзіңізге көпірағыны равар.
2: Бірлік ва күдек қончілік үшін ер участкаларына e-аукцион электрон савдо платформасты саты болин. Онлайн аукцион zon.uz сайтыге тәшриф бұйырин.
3: Нархлар гравитациясы. The CA Store-da Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: Davom etamiz, savol yangradi. Menda qo'ng'iroqdagi javoblarni aytaman va vaqtimiz kam. 2178 Madina Xonda to'g'ri javob. 9018 Erkinboy ota, 5570 Ashraf aka, 5476 Gulchehra opa, 7716 raqam aka to'g'ri javoblar.
6: 0629 Zahror aka, 8922 Odina Musayeva qabul qilar ekanman. 7925 Nasiba opa, Zafarbek Abduqodirovda to'g'ri. 90 yo'q, Batuxon emas. 53-55 Shuhratbek qabul qildi. Muharram Ismoilova 11-79 Barchino 53-38 Adham 00-35 Bahodir aka qabul qildik. O'zbekxon xoinlik qilmagan. Unaqa deb yozmaylar lekin. 29-02 Ramshid aka 77-85 Muhammad Iso 82-96 Dilbar opa 18-13 Abbosbek 11-31 Dilafruz qabul qilar ekanman. 74-24 Muhammad Rahim aka 16-98 Ma'lumman 99-92 Akram aka Ma'mura Mansurova Xalil bobo 03-36 dan qabul qildik. Mustafa Kemal Atatürk Amur Temur'dan bir neçe 100 yıllap keyin tug'ilgan. 85-65 Mohigul 07-25 Maqsud aka 54-76 Samirjon qabul qildik. Abdulla aka 07-93 dan Ilhomjon Komilovda to'g'ri 30-07 Zulqimar.
5: Ha, Abdulla aka qabul qilamiz, faqat noto'g'ri yozibsiz sal boshqa harfini.
6: Boshqa harfini.
5: Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum, To'xtamish xon.
5: Kimsiz?
7: 46-56 Xivadan Baxtiyor Otaman.
5: 46-56 Xivadan Baxtiyor ota to'g'ri javob berdilar. Javobimiz
6: To'xtamishxon edi.
5: Yaxshi, keyingi savolga o'tamiz. Bu holat dunyoda eng kam uchraydigan noyob nevrologik holatlardan biri bo'lib, hozirgi kunga qadar butun sayyorada rasman tasdiqlangan bunday insonlar soni atigi 100 nafardan biroz ko'proqni tashkil qiladi. Ular 10 yillar oldingi qaysidir oddiy kunda nima kiygani, tushlikda nima yegani, o'sha kuni havoning harorati qanday bo'lgan va hatto o'sha vaqtda televizorda qaysi ko'rsatuv ketganini ham mukammal bilishadi. Ilm-fanda bu holat ilk bor 2006-yilda Jill Price ismli amerikalik ayol orqali rasman o'rganilgan. Bu xotira maxsus mashqlar yoki mnemonik usullar orqali hosil qilinmaydi. Bu mutlaqo avtomatik va ixtiyorsiz ravishda ishlaydi. Qizig'i shundaki, ularning xotirasi faqat o'zining shaxsiy hayotiga oid, maktabdagi darslarni, tarixiy faktlarni yoki kitoblardagi umumiy ma'lumotlarni yodda saqlashda ular boshqa oddiy odamlardan farq qilmaydi. Bu noyob qobiliyatga ega insonlar orasida mashhur aktrisa Mary Lou Henner ham bor. U o'zining bu xususiyati haqida ochiq kitoblar yozgan va

ko'rsatuvlarda qatnashgan. Oddiy odamlarda miya keraksiz axborotni o'chirib tashlash, unutish funksiyasiga ega, bu insonni ruhiy yukdan saqlaydi. Bu sindromga uchraganlarda esa ana shu unutish filtri ishlamaydi. Muhim eslatma, garchi ba'zi jihatlari savant sindromiga o'xshab ketsa-da, bu sindrom autizm spektri buzilishiga kirmaydi va u mutlaqo boshqa tabiatga ega. Diqqat qiling, biz izlayotgan sindrom nomini topishingiz kerak bo'ladi. 71-203-1665 qo'ng'iroq qilasiz. Telegramdan kichikcha belgisi bilan Oriya Dono 10-65 ga yozasiz.

0: Ha, savol yangradi. Bu avvalgi o'qiganimiz sindromga o'xshamaydigan, biroz boshqacharoq. Haliga aytdik-ku, bir yodlagan narsasini eslab qoladi,
1: yora. Qanday topyapsiz shuncha sindromni? Insoniyat qayerdan shuncha sindromga chalinyapti? Siz shu yerlarda chiqish boshlaganingizdan keyin men ham kasalliklar haqida o'ynab turaman, lekin buncha ko'p xotiraga tegishli buncha xil sindrom borligini bilmagan ekan.
0: Ha, zamon
1: xotirani o'zida bir necha sindrom o'ynadik oxirgi 1-2 haftada.
0: Endi necha yil o'tdi bu siz ma'lumotlaringizga? Qo'ng'iroqda 50-50 Faxriddin aka 72-06 Abdulazizga deb to'g'ri
1: javob. Xo'sh, retrograd amneziya deb yozishyapti. Reumatizm deb yozishyapti. 29-02 Ramshid aka oldi. Muharram Ismoilova qabul qildik.

0: 0535 Bahodirjon qabul qildik. Xo'p, 5355 Shuhratbek oldik. Savan sindromi deb yozibdi. 1131 Dilafruz, 1523 Dilaron, 0110 Arofat qabul qildik. 4669 Uralboy ekan. Erkin aka 5766 dan 3529 Naimaxon oldik. Asperger sindromi deb yozibdi. 1460 Azizbek oldim. Skleroz deb yozibdi.
1: Davrana deyaptilar.
0: Boshqa to'g'ri javob ko'rmadim. 1179 Barchinoyda to'g'ri.
1: Qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Alo.
2: Yetar temizdiya.
1: Ha, to'g'ri. Yashang. Kimsiz?
2: 1969 Avatxon aka.
0: Salomat bo'ling. Gipertemiziya edi. Tez o'qiyman chunki qo'shiq qo'yish kulburishimiz kerak bir daqiqagacha. U musiqa olamidagi eng mashhur va dinamik yo'nalishlardan biri bo'lib, zamonaviy madaniyat, tungi hayot va musiqa sanoatiga ulkan ta'sir ko'rsatgan. Bu yo'nalish ilk bor 1909-yil Kanadada 16 yoshli radio ijodkor tomonidan ijod qilingan birinchi marta. Qisqartma atama sifatida ilk bor 1935-yilda qo'llanilgan. Plastinkani qo'lda oldinga va orqaga qo'l bilan harakatlantirish scratch effekti deb ataladi va u 1975-yilda birinchi marta qo'llangan hip-hop madaniyatining paydo bo'lishida ularning hissasi nihoyatda beqiyos. Ilgari ular klublarning ko'ziga ko'rinmaydigan burchaklarida ishlagan bo'lsa, bugungi kunda sahna markazida turib boshqarishadi. Qaysi kasb vakillari haqida gap ketdi? 71-203-165 elektron belgi oriya dona 1065 lotin yozuv bilan.
1: Ha, bizda premyera bor Otabek Madrahimovdan Chashma Ziyo nomli qo'shiq tinglang, baho bering.

0: Brain daqiqa.
1: Buxgalteriya hisobida muayyan davr uchun pul tushumlari va qilingan xarajatlar o'rtasidagi ayirma. Saldo.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident hududlarning biznes ixtisosligini belgilab berdi. Yaqin qarindoshlarni bitta uyda ro'yxatdan o'tkazishga uning maydoni bo'yicha cheklov bekor qilinadi. Tayvan hukumati har bir fuqaroga 314 dollardan berishga qaror qildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir, 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.
4: Davom etamiz Oriya Dono radiosidan G'alvir dasturini tinglayapsiz. Eslatib o'tamiz, dushanba, seshanba, chorshanba kunlari savollar o'ynaladi. To'g'ri javob egalari qayd etib boriladi. Yig'indi payshanba kuni g'alvirga solinadi va 5 nafar g'olibni aniqlaymiz. 5 nafar g'olibga Oriya Dono radiosi tomonidan 5 ta radio taqdim etilishi ko'zda tutilgan. Xo'p, savol yangradi bir kasb haqida. Ilgari ular ko'zga ko'rinmaslikka harakat qilishardi. Hozir sahna markazida ishlashadi dedik. Savolga qo'shimcha ravishda aytaman, ular eng ko'p quloq og'rig'i bilan og'riydigan kasb vakillari hisoblanishadi.
5: Juda baland bo'ladi. Juda baland. Qo'ng'iroqda 0014 Dilshod jon aka, 8342 Abdukarim aka, 4653 Dilnozaxon opa, 0745 Matlubaxon opa, to'g'ri.
4: 8565 Mohgul, 3175 Behzod, 8595 Muxlisa, 5355 Shuhratbek, 9944 Ezoza, 8101 To'lqin doda oldim. Dirijorlar emas. 1523 Dilorom, 1460 Amina, 7190 Olimxo'ja aka, O'ktam aka, 3370 dan qabul qildim. 1131 Dilafruz qabul qildim. Barchinoy 1179 dan Omonjon Yunusov qabul qildik. Xo'p, yana 3731 Muharram opa, to'g'ri. 7190 Abdulazizxon, 3529 Naimaxon, Erkin aka qabul qildim. 1878 Iroda, 1901 O'g'iloy, 5476 Samirjon qabul qildim. Rejissyorlar emas. Xo'p, Zafarbek Abduqodirovni to'g'ri. 1303 dan skripka deb yozishdi. Skripkachilarning ikkita quloqi emas, chap quloqi og'riydi. Chap quloq og'rig'i bilan biz ikkita quloq haqida gapiryapmiz. Xo'p, san'atkorlar deb yozyapti. Noto'g'ri, qo'ng'iroq qabul qilamiz.
6: Labay, assalomu alaykum.

0: Davom etamiz. Savol yangradi. Qo'ng'iroqdagi javoblarni aytib o'taman. 8787 ixtiyor ekam. Ahror akamidi, notor yozib qo'yibman, adashmasam. Bir o'zlar eslatadi. Iftixor aka balki. Ha. Yana bir eslatadilar. 3134 Ikrom aka 7682. Rahmatjon aka 3077. Mahmudaxon opa 1759 Samiyopida to'g'ri javob.
1: Xo'p, menda Omonjon Yunusov 8565 Mohigul, Zafarbek Abduqodirov 3331 Temur 1131 Dilafruz, Muharram Ismoilov qabul qildim. 8005 Jamoliddin 5766 Erkin aka, Iqboliddin Mirzo qabul qildim. Xo'p, 5355 Shuhratbek qabul qilar ekanman, 7405 Sanam opa, 8922 Odina opa. Xo'p, 8005 Husan 1460 Amina, 7424 Anora, 5718 Mahamajon aka, 8005 Jamoliddin 1179 Barchinoy, 1881 Tohirjon, 7411 Shukrona, 9639 Dilbar opa, 3175 Behzod aka, 72 yo'q, bu noto'g'ri. 5381 O'ktam aka qabul qildim, Hasan Daminov to'g'ri. Xo'p, yana 9990 Said opa qabul qildim. 9091 Islomjon qabul qildim, 5747 Said edi to'g'ri.
0: Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
1: Samirjon aka deyim to'g'ri ekan.
2: Assalomu alaykum.
0: Ayting.
2: Javob Gemini.
1: Noto'g'ri, Gemini.
0: Suniy intellekt haqida aytyaptilar.
1: Xo'p, vaqtimiz yo'q, ayta cho'zolmaymiz. Alisa edi, Yandex Alisa servisi. Xo'p, psixologiyadan savol. Bu temperament vakillarining asablari nisbatan muvozanatlashgan bo'ladi. Gippokrat ta'limotiga ko'ra, ushbu temperament nomi tomirdagi qonning harakatchanligiga ishora sifatida qo'yilgan. Yangi ma'lumotlarni tez qabul qilishadi, lekin chuqur tahlilchi hisoblanishmaydi ular. Muammo va muvaffaqiyatsizlik ularni uzoq cho'ktira olmaydi. Tez o'zlarini o'nglab olishadi. Bugun futbolni yoqtirsa, ertaga shaxmatga qiziqib ko'rishi mumkin. Tanqid ularga qattiq botmaydi. O'zlarini ustidan ham hazil qilib kula olishadi. Pul topishni ham, ishlatishni ham yaxshi eplashadi, lekin bu temperament vakillari ko'pincha pul yig'a olishmaydi. Qaysi temperament? 71 203 165 elektron belgi oriya dona 165 lotini yozib bilasiz.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Maqsad sari intiladiganlar uchun yorqin va dinamik sedan. Endi keyingi qadamni tashlash yanada oson. Hyundai Elantra'ni oyiga 5 million 900 ming so'mga 0% ustama bilan xarid qiling. Hyundai rasmiy dealerlarga 1248 raqam orqali qo'ng'iroq qiling. Taklif cheklangan. Hyundai Elantra. O'zingizga ko'proqni ravo ko'ring.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: Davom etamiz.
6: Psixologiyadan bo'ldi. So'nggi savolimiz sizda. Qo'ng'iroqda kimlar to'g'ri javob berishdi?
5: Qo'ng'iroqda 1377 Botir aka, 1616 Berdiyor aka, 7424 Muhammad Rahim domla, 8031 Azizjon akada to'g'ri javoblar.
6: 8565 Mohigul qabul qildim. Xaleriklar emas, Muharram Ismoilovda to'g'ri. 5355 Shuhratbek aka, Zafarbek Abduqodirov, 1131 Dilafruz, 1523 Dilorom, 9136 Shahla, 5766 Erkin aka, 1179 Barchinoy, 3407 Zebunisa qabul qildim. Flegmatiklar emas, xaleriklar emas aytdim. 7990 Muhammadjon akada to'g'ri javob bor.
5: Qo'ng'iroq qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
7: Alo. Sangvinik, assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom. Qaytaring javob.
7: Sangvinik.
5: To'g'ri, kimsiz?
7: 0067 Muhammadjon.
5: 0067 Muhammadjon dedilar menimcha.
6: Ha, shunaqa dedilar. Sangviniklar edi Muhammadjon aka aytganidek. Sangvinik temperamenti haqida gap ketgan edi. Gippokrat birinchi bo'lib g'arbda. Aslida Gippokratdan ham oldinroq sharqda bu narsalar mizoj, mijoz kabi ko'rinishlarda yoki nomlarda berilgan, lekin g'arbdagi nomi butun dunyoda mashhur, shuning uchun sangvinik nomini Gippokrat qo'ygan. Qondagi tomirdagi qonni harakatini yunoncha nomidan olgan ekan.
5: Ajoyib ekanda. Ko'pchilik adashtirdi, lekin menda ham qo'ng'iroqda bosh harfini to'g'ri aytishyapti, keyin men eshitmaganlarimni ham aytishyaptida.
6: O'zi to'rtta sangvinik, melanxolik bo'ladi, flegmatik bo'ladi, xalerik bo'ladi. Ha, o'zi to'rtta turga bo'linadi.
5: Selanxolik deyishdi menimcha.
6: Qachondir narigi ikkitasi haqida ham o'ynaymiz. Biz melanxolik o'ynadik va sangvinik o'ynadik, eslab qolinglar. Flegmatik o'ynaymiz va xalerik ham qaysidir haftada o'ynaymiz.
5: Bu Sanjar tomonidan beriladi bu savollar.
6: Oldindan bitta anons qilib ketaylikda.
5: Men tomonimdan asosan mana shu filmlar, hozirgi zamonga mos bo'layotgan voqealar, holatlar, kasalliklar u
6: sindrom. Otraga tegishli bo'lgan sindromlar.
5: Ya, buni bilib qo'yganimiz yaxshi.
6: Albatta. Foydali ma'lumot aslida hammasi. Birozdan so'ng dil izhorlari dasturiga start beramiz. Bizni yolg'iz tashlab qo'ymaysiz degan umidimiz bor.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. Unga qo'yarni sinab ko'r. Bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 20.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2026 yilda iqtisodiy o'sishni yuqori sur'atlarda saqlash, yalpi ichki mahsulotni 180 milliard dollar, eksportni esa 40 milliard dollardan oshirish maqsadini belgiladi. Buning uchun hududlarda sanoat, eksport, turizm, agrosanoat, mashinasozlik, energetika, axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt kabi sohalarni rivojlantirish, yuqori daromadli ish o'rinlari yaratish va qo'shilgan qiymatni oshirishga e'tibor qaratiladi. Prezidentning ta'kidlashicha, bu choralar aholi farovonligini oshirish, tadbirkorlikni yangi bosqichga olib chiqish va fuqarolarning yilga ishlash uchun chiqishi zaruriyatini kamaytirishga xizmat qiladi. O'zbekistonda fuqarolarni yashash va turgan joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazishni soddalashtiruvchi qonun loyihasi Qonunchilik palatasida ikkinchi o'qishda qabul qilindi. Unga ko'ra, yaqin qarindoshlar uy-joy maydoni belgilangan me'yordan kichik bo'lsa ham, bir manzilga turar joylarda ijtimoiy maydon normasi qo'llanilmaydi. Taqiq yoki xatlovdagi uyda ro'yxatdan o'tish uchun garovga oluvchi yoki vakolatli organ roziligi talab etilmaydi. Yangi tartib ipoteka asosida uy olgan fuqarolarning ro'yxatdan o'tish, farzandlarini ta'lim muassasalariga joylashtirish va ijtimoiy xizmat lardan foydalanishdagi muammolardan kamaytirishga qaratilgan. Tayvan hukumati 2027 yil byudjetida har bir fuqaroga 10 ming Tayvan dollari, taxminan 314 dollardan bir martalik to'lov berish uchun 235.7 milliard Tayvan dollari ajratdi. Bu mablag'lar mamlakat iqtisodiyotining rekord darajada o'sishi ortidan sun'iy intellekt dividendlari deb atalayotgan to'lovlar uchun yo'naltiriladi. Tayvan yalpi ichki mahsuloti 2026 yilning birinchi yarmida 14.15% o'sib, so'nggi 50 yildagi eng yuqori ko'rsatkichni qayd etdi. Iqtisodiy o'sishning asosiy drayverlari yarim o'tkazgichlar, axborot texnologiyalari va sun'iy intellektga bo'lgan global talab bo'ldi. Byudjetda aholiga to'lovlardan tashqari ish haqqini oshirish, soliqlarni kamaytirish, ijtimoiy himoya va infratuzilmani rivojlantirish choralari ham belgilangan. Siz Oriya Donoda yangiliklarni tingladingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 18 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11857 so'm 35 tiyin, yevro 13746 so'm 23 tiyin va rossiya rubli 139 so'm 32 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 19 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 26-31 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi.

0: Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Joriy yilning 19-25 oktyabr kunlari Toshkent shahridagi Olimpiya shaharchasi majmuasida Osiyoning eng kuchli stol tennischilarini bir maydonga jamlaydigan nufuzli Asian Table Tennis Championship 2026 musobaqasi bo'lib o'tadi. Qit'amizning eng sara terma jamoalari va yuzlab sportchilar ishtirokidagi ushbu yirik musobaqada kuchli bahslar, murosasiz uchrashuvlar va yuqori darajadagi stol tennisi namoyish etiladi. Toshkent Osiyo stol tennisining markaziga aylanadi. Real bosh murabbiyi Jose Mourinho Arsenal yarim himoyachisi Martin Subimendining transferi bo'yicha o'z pozitsiyasini ma'lum qildi. Murabbiy futbolchining nomzodini ma'qullagan. Yaqin kunlarda madridliklar yarim himoyachi bo'yicha muzokaralarni boshlashi kutilmoqda. Qayd etilishicha, Martin Subimendining o'zi Realga o'tishga tayyor. Londonning Arsenal klubi ham futbolchini maqbul narxda taklif tushsa qo'yib yuborishga qarshilik qilmaydi. Ma'lumot uchun, o'tgan mavsumda Martin Subimendi Angliya Premier Ligasi doirasida 38 uchrashuvda maydonga tushib 5 gol urdi va 1 golga pas berdi.
2: Oriyat donoda dil izhorlari.

0: Assalomu alaykum quyoshli o'lkaning farishtali odamlari. FM 106.5 shariat dono radiosini tinglayapsiz. Boshlanayotgan oqshom barchangizga xayrli, barokatli bo'lsin. 18 avgust 2026 yil 2 hafta qoldi do'stlar. Mustaqilligimizning 35 yillik shodiyonasi kirib kelishiga. Yurtimiz hamisha tinch bo'lsin, vatanimizning osmoni hamisha musaffo bo'lsin. Tinchligimiz abadiy bo'lsin.
1: Xo'sh deymasan. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Soat millarimiz 20 dan 6 daqiqa o'tdi. Ayni damda dil izhorlari dasturini boshladik. 71-203-1065 ga qo'ng'iroq qiling. Telegramdan kichikcha belgisi bilan Oriya dono 1065 ga tabriklar, salomlar, dil izhorlarini yuboring. Imkon qadar ega-egalariga yetkazib berishga harakat qilamiz.
0: Qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
2: Yallo.
0: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum Sanjar bey.
0: Salomatmisiz?
2: Yaxshimisiz? Tursun boy otaman janda.
0: La, bey Tursun boy.
2: Ha. O'zbekiston xalqini kirib kelayotgan 31-chi mustaqillik bayramini tabriklayman. Sog' bo'linglar, sog' bo'lishsin. Ustozlarimiz, o'ylayman, oila a'zolarimizga ham nomimdan tanigan, tanimaganlarga, Oriya dono muxlislariga sog'lik, salomatlik tilaymiz hamisha. Sizlarga ham alangali salomlar Andijondan bog' shamolidan. Sanjar Hasan boylar sog' bo'linglar. Omadingizni bersin hamisha.
1: Rahmat, rahmat. Salomat bo'ling, omon bo'ling.
0: Oqshomingiz xayrli bo'lsin.
1: Bizda SMS bor. Assalomu alaykum Hasan boy, Sanjar aka, efirlar bilan charchamayapsizlarmi? Men xorazmlik Mo'min akamni, samarqandlik Do'stiyor akamni tabriklayman. Bugun tongdan Samarqand radiosida g'olib bo'ldilar. Doim shunday g'oliblik g'oliblar safida bo'lsinlar. Men ham shu akamlardek radioda g'olib bo'lay. Baxmallik Elmiraman deyaptilar. Bizda mana qalbir dasturimiz bor. Shu yerda doim yutganlar qatoridasiz. Nasib bo'lsa mana shu payshanba kuni g'oliblar qatorida bo'lasiz degan umiddamiz. Yana bir SMS. Assalomu alaykum Oriya dono boshlovchilari. Bahodir aka va Sanjar aka, oqshom xayrli bo'lsin. Hormilar, bugungi salomim umr yo'ldoshim Orifjon akaga. Hamisha baxtimizga sog' salomat bo'lsinlar. Kasal bo'lmang. Muhammad Yusuf 34-chi maktabga chiqadigan bo'ldi. Maktabga alohida tayyorgarlik ko'rayapti. Birinchi sinfga chiqishga rosa xursand, lekin sizni hammadan ham ko'p sog'ingan, so'ramagan kuni yo'q. Mayli, tinch bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Allohimga omonatsiz. Salomimizni yetkazib qo'yganinglardan minnatdorman, deyaptilar.
0: Salomat bo'ling, rahmat. Qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Yaxshimisizlar?
0: Tashakkur, rahmat. O'z yaxshimisiz?
3: Oriya dono juda ham kattalarga ham, keksalarga ham, yoshlarga ham juda mos kanal hisoblanadi. Biz doim eshitib boramiz.
0: Rahmat.
3: Men ham O'zbekiston xalqini Mustaqillik bayrami bilan tabriklayman.

0: daim sag bolina manesna qiyaqshi istirishlarni daim bizlarga taqdim qilib boringlar men ham barcha tanish kishilarimga do'stlarimga o'rtoqlarimga hamma-hammaga salom yo'llamoqchi.
1: Xo'p bo'ladi, salomat bo'ling, rahmat. Sizni nomingizdan, sizni tanishlaringizni barchasiga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Maktabga chiqadigan bo'ldi dedingiz-ku.
2: Ha.
1: Bizga 22 yil bo'pti bu yil. 2004-yil birinchi marta maktabga chiqqanmiz. Men juda yaxshi eslayman. Birinchi marta maktabga chiqqan kunimni, havo bulut, yomg'ir yog'ish arafasida bo'lgan va maktabimizda biz tengilarni 3-ta sinfga qabul qilishgan. Meni qo'ni-qo'shnilarim, mahallamdagilar bitta sinfga tushib, men umuman boshqa mahalladagilarni, o'zimga begona bo'lgan, umrimda ko'rmagan bolalarni sinfga qo'shilib qo'yganman. Ha, nimadir bo'lib shunaqa sinfga qo'shilib qo'yganman. Keyin 1 soat o'qigandan keyin bitta o'qituvchi ko'rib qolgan. Bu bola bizim tilma o'tiribdi, bu boshqa mahallaning bolasi-yu deb o'zimni mahalladoshlarim orasiga olib kirib qo'ygan. O'shanda xuddi bir uzoq yil musofirda bo'lib vataniga qaytib keladi odam. Shunaqadek his qilganman o'zimni.
2: Juda baxtli his qilganing.
1: Endi begona muhit baribir bolalarda ham begona-beganada baribir.
2: Ha, yosh ham kichkina bo'ladi u paytda.
1: 7 yosh.
2: 7 yoshda endi nima xayollarda bo'ladi? Maktabga tushaman, do'stlarim bilan bitta maktabda, bitta sinfda, bitta partada o'tirib o'qiyman degan xayollar bo'ladi. Birdaniga boshqa olam, boshqa siz yomon ko'radigan hali bolalar bo'ladi-ku, qo'rqinchli.
1: Ular shularga qo'rqinchli yurgan, to'g'ri.
2: Paytingizda shular bilan bo'lib qolasiz.
1: Qo'shilaman shu gapingizga. O'sha paytda qo'rqinchli tuyulgan.
2: Ha, G'ulomjon aka esimingiz yozyapti.
1: Xo'p bo'ladi.
2: Assalomu alaykum Sanjarbek. Charchamayapsizlarmi? Bahodir aka ta'tildamilar? Yangi boshlovchi keldimi deyaptilar.
1: Ha, shu yangi boshlovchi o'qiyapsiz, SMS'ingiz G'ulomjon aka.
2: Men o'qiyapman. Oz muddat radio eshitmadim. Yangiliklar bo'ldimi? Ishlaringizga omad deyaptilar G'ulomjon aka. Shunday, shunday bo'ldi.
1: Ha, iyun oyini o'rtalaridan boshlab kelishi boshlagan bo'lsa, rasman bizda avgust oyini boshidan ish faoliyatini boshladi. Sentyabr oyidan boshlab boshqa vaqtga reja qilganmiz. Peshin vaqtida Azizbek Rahmatov bilan tandem hosil qilgan holda efirga chiqishlarini hozircha reja qilyapmiz. Chunki bizda peshin vaqtida Aziz bilan tandem bo'lgan Laylo ona bo'lish arafasida eson-omon o'sha bosqichlarga o'tib olishini tilakdoshimiz. Shuning uchun dekretga chiqib ketadi Laylo va uni o'rniga Hasan va Aziz birgalikda peshindagi efirlarni band qilishga harakat qilishadi. Dilfuz opadan kelgan SMS o'qidingizmi? Yozolmoqchi edim.
2: Endi, ha, shuni bir o'qib bering o'zingiz bo'lmasa.
1: Xo'p,
2: yozib olsalar.
1: Dilfuz opa, nazarimda tayyorsiz. Men harakat qilaman. Xo'p. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar. Olmazor tumanidan doimiy muxlisingizlar Dilfuz opaman. Tabrigim butun Oriyadona muxlislariga, yana sayramlik qadrdonimiz Qurbonboyev Mirzakarim hoji aka uchun. Ular qutlug' 63 yoshga to'ldilar. Ayni damda ularni 4 ta jigarjon hoji opalari Nuri Oy, Asaloy, Orzugul, Savrigul opalari Farg'ona viloyati Chimyon sanatoriyasida to'riq shekilli dam olishyapti va radioni ham baland qilib tinglashyapti. Hamma yaxshi dil izhorlarini jigarlariga yo'llashyapti. Tabrikni o'qib yetkazganingiz uchun kattakon rahmat deyilgan. Salomat bo'ling, yetkazib qo'yamiz Mirzakarim hoji otamizga. Tavallud ayyomlari munosabati bilan Oriyadona ijodiy jamoasi nomidan tabriklarimizni, iliq niyatlarimizni yo'llab qolamiz.

0: Oria Donode reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: davom etamiz. Qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom.
0: Labbay.
1: Alo.
0: Eshityapsizmi?
2: Ayting.
0: Yo'q, ular bizni eshitmayaptilar. 71 203 1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilgan holda o'zingizni, dil izhorlaringizni, salom tabriklaringizni yo'llashingiz mumkin. Assalomu alaykum.
3: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom, labbay.
3: Sanjar bey, yaxshimisiz? Xayrli, yaxshimisiz? Men Farg'ona shahridan Sevaraman. Salomlarim sizlarga. Kelajakda mustaqilligimizni 35-ligi bilan barcha vatandoshlarimni tabriklayman. Yaqinlarimga salom. Butun vodiy ahliga sog' bo'linglar.
0: Salomat bo'ling, rahmat. Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Salomlaringizni biz ham yetkazib qo'ydik.
4: Ha, Elmiraxon yozyaptilar. Sanjar, men ham 3-ta sinf bo'lib o'qiganman. O'zim 91-yilman, lekin 92-lar bilan o'qiganman. Maktab davrimni eslatdilaringiz-ku, tengdoshim. Mustaqillik ayyomi bilan sizlarni, oriyatdono ijodkorlarini, muxlislarini tabriklayman. Baxmalligi Elmiraman deyaptilar.
0: Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Alo.
1: Alo.
0: Assalomu alaykum.
1: Alo.
0: Eshityapsizmi?
1: Ha.
0: Labbay.
1: Kim bu?
0: Ya, qayerga qo'ng'iroq qilyapsiz?
1: Oradan olgan.
0: Efirdasiz ota.
1: Ha. Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
1: Men Andijondan telefon qilyapman.
0: Xo'p.
1: Yoshim 78 da.
0: Umringiz uzoq bo'lsin ota.
1: Haligi İkinci şeriyizi istedim. Hani kaldı devamı dediniz mi?
0: Ha ha ha.
1: Şunu kim yazganını biz bilecek ama biz hem tuhaf okusak.
0: Hop, şer muallifi sıfatıda Ahad Qayyum aytiladi. Ne koylariga soldi qarang tirikchilik degan she'r. Ahad Qayyumni begim demang.
1: Ahad Qayyum haligi televizorda chiqib turgan yigit kim?
0: Ha, ha, o'shani shu ijodkorni begim demang, begoyim degan she'riy to'plamida bor. Men o'sha yerda o'qiganman bu she'rni.
1: Ona ashinda men rahmat qilib eshitdim-da, rahmat sizga.
0: Muallifga rahmat aytishimiz kerak biz aslida.
1: Omon bo'ling.
0: Salomat bo'ling. Rahmat ota, umringiz uzoq bo'lsin. Qo'ng'iroq qilganingiz uchun rahmat.
4: Mana shu she'r bo'yicha menda ham savol bor. Aynan oxirini eshitmadik. Ko'rasan ham Sanjar.
0: O'zi 2-3 kuplet qolgan edi. Hasan aytdim-ku.
4: Bosh qanaqa boshlanardi?
0: Ey do'stlarim, dildi dardim ko'paytmoqqa deb boshlanadi. U kupleti kuplet deydi-ku. 10 tami 15ta. Juda uzun she'r. Men o'sha kuni o'zi 2.5-3 daqiqa o'qidim deyarli. Bu ko'pda bitta she'r uchun efirda o'qishga. Va oxirgacha o'qib berardim. Qo'shiq sig'may qolardi. Soat yakuni deydi. Shuning uchun bir o'zim edim efirda, musiqani nazorat qiladigan odam yo'q edi. Tezroq o'qishga harakat qildim. Shuning uchun ulgurganim yo'q. Internetda bor, bemalol topib kimdir o'qiyman desa, kimgadir yetkazaman desa, Google'ga izlasanglar ham topsa bo'ladi. Chunki Ahad Qayyum ko'plab she'rlari internetda ham bor. Zamonaviy shoir, bugun ko'pchilik bu shaxsi kinolar haqida har xil gaplar aytadi. Men to'g'risini aytaman, Ahad Qayyum ishlagan birorta kinofilm ko'rmaganman. Shu vaqtgacha birortasini ko'rmaganman.
4: Ha, filmlar.
0: Umuman ko'rmaganman. Lekin men ularni she'rlarini o'qiganman. Menga she'rlari yoqadi. Ko'plab xalqimizga manzur bo'lgan qo'shiqlarni muallifi. Reklama qilishdan tashqari shunchaki e'tirof uchun ham o'zim uchun aytaman-da, vijdondan javob berish kerak bu joyda.
4: 2016-yildan beri siz o'zingiz ham she'r yozgansiz, men o'qiganman.
0: Qisqa davr.
4: Ha, o'sha paytdan beri Ahad Qayyumni ham she'rlarini eshitardik-da. Sizni ko'rganman men. Aynan.
0: Men kitoblarni ko'tarib yurardim, eslaysizmi? Men bir paytlar muxlisi bo'lganman va bundan uyalmayman, chunki she'rlar haqiqatan bizning davrimizda, o'sha 2012 dan 16 gacha bo'lgan davrda bizning yoshimizga yoqadigan o'smir zamonga mosroq she'rlar edi. Botir Qodirov, Ozodbek Nazarbek va yana ko'plab ijodkorlar, endi ular ham didsiz odamlar emas-ku.
4: Sardor Mamadaliyev qo'shiqlari.
0: Sardor Mamadaliyev,
4: yana
0: juda ko'p, Jasur Umirov ham aytgan, xonanda Husan, Ruxshona, hatto bojalar guruhi va yana boshqa ko'plab o'sha davrda va hozir ham xalqimiz yaxshi ko'radigan ko'plab ijodkorlar bu insonning she'rlaridan. Ulug'bek Rahmatullayevda bor. Meni kechir, xato qildim, meni kechir degan qo'shiqlarini Ahad Qayyum yozgan.
4: Qo'shiq, ha, egasi muallifi Ahad Qayyum qo'shiqlari.
0: Ko'p, ha, juda ko'p.
4: Men adashtirdim, she'rning nomini yana bir marta eslatasiz.
0: Tirikchilik.
4: Ha, ne kuylarga soldi
0: qarang tirikchilik.
4: Shunaqami? Boshqacha chiqyapti-da. Avvalgi efirimizda siz aytganingizdan keyin men qidirib bir insonga tashab qo'yibman, boshqa sher tashab qo'yibman.
0: Men hali sizga
4: boshi, mana qarang, boshi kimdir yurar baland-baland taxtda bugun.
0: Yo'q, unaqa emas, unaqa emas.
4: Ha,
0: unaqa emas.
4: Kechiring meni eshitayotgan bo'lsangiz.
0: Boshqa sher jo'natib qo'yganim uchun deng.
4: Yo, ma'nosi yaxshi ekan.
0: Xo'p, assalomu alaykum. Salomim Zuhriddinov Zayniddinga. Yaxshimisiz? Juft halolingizdan salomlar yo'llanyapti sizga. Salomat bo'ling, rahmat. Galdagisi, xayrli kech, Oriya dono ijodiy jamoasi tuzuvmisizlar? Bugungi salomlarim sizlarga, O'zbekiston ahliga, ota-onamga, bugun tarbiyachi Siddiqova Mohira opamizni onajonlarining tavallud ayyomlari bilan tabriklayman. Farzandlari baxtiga sog' bo'lsinlar. Bunday yoshlarni ko'pini ko'rib yursinlar. Namangandan Sulton Murod fotograf yozgan ekanlar. Salomat bo'ling, rahmat. Bizda bitta qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Yaxshimisizlar?
0: Sog'lomsizmi?
2: Men Toshkent shahridan qo'yman.
0: Xo'p.
2: Qizimmi bugun tug'ilgan kuni edi, Mavluda qizim.
0: Aha.
2: Kecha Roshan kuyovimni tug'ilgan kuni edi, kelaveri. Tabriklab qo'ysanglar.
0: Xo'p bo'ladi. O'zingizdan boshlaylik.
2: Mayli, qizim bilan kuyov qo'shaqalib baxtli savdosi bo'lsinlar, yaxshi to'yda qilishsin.
0: Xo'p bo'ladi. Mavluda opamizni biz ham tabriklaymiz. Sizni nomingizdan bevosita umrlar uzoq bo'lsin, qo'shganlari bilan qo'shiq qarsinlar, yaxshi-yaxshi to'ylar qilsinlar. Nima niyatlari mavjud bo'lsa, barchasiga erishishlariga chin dildan tilakdoshmiz. Sog'insang suratimga qarab qo'ygin degan qo'shiq bor bizda.

0: 20 daqiqagacha ozgina vaqtimiz bor. Qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
1: Ya, assalomu alaykum. Adash bormisiz?
0: Va alaykum assalom. Salomatmisiz? Charchamayapsizmi?
1: Rahmat, rahmat. O'z qanaqasiz?
0: Rahmat. Raqamlaringiz buncha qo'rqinchli?
1: Nimaga?
0: Ya, bu faqat bir xil raqamlardan qo'ng'iroq bo'lyapti, u yer bu yerdan qo'ng'iroq.
2: Ko'taraymi, ko'taraymi.
0: Cho'ch-cho'ch.
1: Ya, ya, vaqmamas. O'zingizga oddiygina nomerda.
0: Ha, yaxshi. Sizlarga oddiy bo'lsa, demak, yaxshi. Salomatmisiz?
1: Charchamayapsizlarmi? Yaxshi ishlayapsizlarmi?
0: Amallayapmiz. Yaxshi ishlayapmizmi, yo'qmi? Endi ularga siz baho berasiz.
2: Ha, sizlar.
1: Men qarayman, men o'sha oltin qalam olishingiz bilan sahnada e'lon qilish bilan birinchi bo'lib yozdim, o'qidingizmi, yo'qmi? Tabriklaymiz deb yozib yubordim o'sha paytda sizga.
0: Xo'p.
2: Nimaga o'xmaysiz sizlarga?
0: Xo'p.
1: Bu demoqchi bo'lganim, siz ashaddiy muxlisingizman. Bugun ertalab ham telefon qilsam, Botirxon oldi telefonni.
0: Ha, bugun mening ish kunim emas-ku. Demak, ashaddiy muxlismasiz.

0: Айтайын. Шым
1: мала?
2: Айтайын.
1: Ага. Өзі Давлат экология экспертиза марказында ішлеймін. Бүгін хамкасымыз Дамир Рахматович туғылған күндері еді. Оларға сат саламатты, тіншілі, хатыржамлы, ойлай, бақ тілеймін. Хамма ойлаған ниетлерге етіп жүрсінлер, фарзандларының рахатын көрсінлер. Хамиша ойларда қуаныш болсын.
2: Айтқаныңыз келсін. Саламат болыңыз.
1: Саламат бўлинг, яхши кунда кўришилик.
2: Оқшомингиз хайрли бўлсин. Раҳмат, яхши кунда кўришилик, ҳақиқатдан. Сизга жавоб бера олганманми, йўқми, мен буни билмайман. Тўғрисини айтаман, ўша куни сармасдим. Кайфиятдан, ҳолатдан демоқчиман. Instagramdan, Facebookdan, Telegramdan тинмади ўша куни телефоним. Мана ёнимда Ҳасан бор эди ўша пайтда, гувоҳ. Деярли ухлаганим ҳам йўқ. Ҳаммага жавоб бериб чиқдим десам ҳам бўлади. Қанча одам қўнғироқ қилди. Аввало эътибор учун, эътироф учун алоҳида раҳмат. Гапларим кўпу, лекин бир дақиқа кечикяпмиз.
3: Brain daqiqa.
4: Namlik yoki zahmni qochirish uchun yer o'rtasidan qazilgan ariq. Zakan.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: Davlat rahbari tadbirkorlar bilan muloqot yakunida iqtisodiyotni yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha asosiy maqsadlarni belgilab berdi. Biz 40 millionli xalqmiz. Odamlarimizning hayotini yanada yaxshilash uchun yuqori iqtisodiy o'sishni saqlab qolishimiz zarur dedi davlat rahbari. Joriy yil yalpi ichki mahsulotni 180 milliard dollardan eksportni 40 milliard dollardan oshirish masalasi olingan. Buning uchun tadbirkorlarga yuqori daromadli ish o'rinlari, qo'shilgan qiymat va tashqi bozorlarni kengaytirish uchun barcha sharoitlar yaratib boriladi. Toshkentda eksportga yo'naltirilgan biznes Andijon, Farg'ona va Namanganda to'liq zanjirli to'qimachilik va mashinasozlik, Samarqand, Buxoro va Xorazmda turizm, kreativ industriya va agrosanoat brendlari yangi o'sish nuqtalari bo'lishi kerakligi ta'kidlandi. Navoiy va Toshkent viloyatida tog'kon, metallurgiya va ilmiy kimyo, Qashqadaryo va Surxondaryoda agrosanoat va neft-gaz kimyosida uzun qo'shilgan qiymat zanjirlarini yaratish vazifasi qo'yildi. Qoraqalpog'istonda yashil energetika, axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt iqtisodiy drayverga aylantiriladi. Jizzax va Sirdaryoda avtomobilsozlik, elektrotexnika va qurilish materiallari bo'yicha raqobatbardosh klasterlar rivojlantiriladi. Ana shunda odamlarimiz chetga chiqib ishlashga zarurat qolmaydi. Yangi O'zbekiston tadbirkorlari yangi rivojlanish bosqichiga chiqadi. Ishonchim komil, bunga kuchimiz ham, imkoniyatimiz ham, salohiyatimiz ham yetarli dedi davlat rahbari.

0: Deryaydı, oraya donadı. İsmini, ismimni yaniga yazdım degan qo'shiqlar bilan. Noodatiy she'rlar topib ijro qilib yuradigan ijodkor. Assalomu alaykum.
1: Ya va alaykum assalom Sanjar bey. Mazza qilardingiz ashulaga, yaxshi ko'rargan ashulingiz.
0: Izzatlarga salomatmisiz, rahmat. Sevib eshitdim.
1: O'z qanaqa kitobim yozsizlarmi?
0: Rahmat.
1: Yaxshi
0: bo'lsin. Tashakkur.
1: Men bir qadrdon ukam boridan anchadan beri qo'ng'iroqlashmayapmiz ham, gaplashmayapmiz ham. Ana kuni meni bir eslab yo'qlab o'tdilar. Sergelidan Alisher 73-80.
0: Ha ha ha ha. Efirda bog'lana olmaymiz, ko'risha olmaymiz dedilar.
1: Ha, shunaqa hech mavrudi bo'lmayapti, ularning ham ishi ko'p. Bizlar ham endi bo'sh payt kunzi kamroq bo'ladi. Shunga agar eshitotgan bo'lsalar, endi hozir tirbandlikda bo'lmasalar kerak, endi uydamilar. Hatta bo'lsalar ham umrlari uzoq bo'lsin, juda hurmatim baland bo'lgan insonga gaplashsangiz mazza qilasiz. Men o'zim ham oldinlari ko'p telefonlashib turardik, shunga hozir imkoniyat bo'lmayapti. Mayli bir vaqtda imkoniyat bo'lib qolar. Yana mani hurmat qiladigan insonim bor, Matlub opa, 0745dan sizlarga telefon qilib turadilar. Matlub opa, u insonga ham juda qattiq hurmatim cheksiz, salomat bo'lsinlar. Keyin qarang, hamma tabriklayapti, tabriklayapti. Bahodir akam kam eslamayaptilar. Agar eslatgan bo'lsalar, ta'tillarni ham dam olsinlar. Ko'pincha shu ta'tilda shu Oqtoshga chiqib ketib, radioni olib, o'sha eshitib o'tirardilar-da. Agar eslatgan bo'lsalar, biz hali telefonlashmadik, xabarlashmadik. Salomat bo'lsinlar. Tanjarbek Hasanboy, ota-onaga salomimizni yetkazamiz. Umrlik uzoq bo'lsin, ota-onangizlarning tanjonligi sog' bo'lsin. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Men Hasanboyga bir niyat bildiruvdim. Xohlasa Sanjarbekga kuyov jo'ra bo'lish nasib qilsin sizga deb. Yo'q-u, lekin bu tilagim tezroq shu tilaklar amalga oshsin. Sog' bo'linglar, charchamanglar.
0: Salomat bo'ling, izzat tilaklarga rahmat sizga.
2: Ha, kuyov jo'ra bo'lay, ha, o'zim ham niyat
0: qilib o'ylab ko'raman bu haqida.
2: Ha, butun.
0: Hali xulosa qilmadim, hech xavotirim
2: yo'q. Imtihonlardan o'tsam kerak, hali.
0: Ko'ramiz, raqobatda yutib chiqasmi yo'q.
2: Kuyov jo'ra. Raqobat ham bormi hali?
0: Endi ko'pchilik hali o'zimdan so'ramasam kuyov jo'ra bo'lish niyatida. Voy, voy. Mendan ko'ra ko'proq kutyapti.
2: Hali men rozi bo'lamanmi, yo'qmi? Ko'ramiz.
0: Rozi bo'lmay qo'yavering.
2: Bizni butun Yevropani zabt etgan muxlisimiz yozyaptilar. Assalomu alaykum. Samarqand Kattaqo'rg'onlik ukam Sanqulov Bahromga Gollandiyadan salom deyaptilar. Hurmat bilan Begala. Ha, ertalab tongda 8:00 Germaniyada, yana tongda 9:00 Angliyada yuradigan bizni
0: Begala aka
2: tinglovchimiz borlar. Ularni yana endi bu yog'i yana ham uzoqroq joylarni zabt etishlarini tilab qolamiz-da.
0: Antarktidadan salom deb ham yozishingiz nasib qilsin bir kun.
2: Yaxshi tilaklar.
0: Hammaga ham nasib qilmaydi u yerga borish. Abdurahmon Fozilov borgan-ku. Rosa havasim kelgan. Bilmayman nimaga, lekin rosa borgim kelgan shu yerga.
2: Kema bor-ku, juda
0: qo'rqinchli bilasizmi? Antarktidaga yaqinlashgan sari muz qalinlashib boradi-yu.
2: Ha, juda sovuq, yana tashqariga chiqib bo'lmaydi.

0: Lekin juda qiziq. Bayroqlarni olib borganlar yodingizda bormi? Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekiston va Qozog'iston shu Markaziy Osiyodagi respublikalarni bayrog'ini olib borib, shu Antarktidaga joylashtirganlari meni esimda bu o'ziga xos bir flash mob deymizmi yoki Turkiy yoki Markaziy Osiyoga tegishli bo'lgan xalqlarni birlashtiradigan bitta challenge deb. Bu ham bor, bitta O'zbekiston o'zini ham qo'ysa bo'lardi, lekin ular unaqa qilmadilar-da. Mana shu yerda mana shu xalqdan kelgan bir odam bo'ldi degan ma'noda
1: hammamiz birdek,
0: hammamiz birmiz, birgamiz degan maqsadda bo'lgan. Yoqqan menga masalan.
1: Ha, menga ham yoqdi.
0: Buni bizga ham borish, shunaqa bayroqlarni qo'yib kelish nasib.
1: Qo'shni davlatlarimizdan qo'llab-quvvatlashdi. Aynan o'sha kommentlarida uy ajoyib
0: ajoyib
1: yozildi. Mana shunaqa bo'lsin. Qardoshligimiz nima deymiz? Haliga anu
0: birdan bo'lsin.
1: Birdan bo'lsin, baqvat bo'lsin, ko'paysin shunday.
0: Muzaffar Mirzoni Sham va Shamshir degan romani bor. Alisher Navoiy va Husayn Boyqaro haqida. Shamga Alisher Navoiyni shamga o'xshatadi, yorug'lik tarqatadi qorong'ida, zulmatda degan va Husayn Boyqaroni shamshirga o'xshatadi. Endi davlat rahbari bo'lgan, siyosatchi bo'lgan, siyosatchilar odatda qurol, harbiy qurolga o'xshatiladi-ku. O'sha romanida Muzaffar Mirzo bitta jumla keltiradi. Birlik borlikka dalolatdir deydi. Sal dasturdan chetlashib aytaman bu gap. Birlik borlikka, ya'ni bir bo'lsang borsan. Bormisan, demak qayerdadir birlashgansan degan nazariyani ilgari surmoqchi bo'ladi. Shu jumla menga yoqadi va mana shu Markaziy Osiyoda bo'layotgan integratsiyani bugun ifodalayotgandek ko'rinadi. Xo'p,
1: Gavhar yozyaptilar.
0: O'qing.
1: Qarin kiringchi, o'qiymiz. Bunisimas, birinchisi, Gavharga kirasiz.
0: Assalomu alaykum, Moriyat dono muxlislari Sanjar va Hasan aka efirlar bilan charchamayapsizlarmi? Parkentdan salom hammaga. Xayrli kech deyilgan ekan. Salomat bo'ling, parkentliklarga bizdan ham salomlarni yo'llab yetkazib qo'yasiz. Otabek Muhammad Zohiddan qo'shiq eshitamiz.

0: Zoom aftoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom afta MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomafta.uz saytida va Zoom afta mobil ilovasida mavjud.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgust gacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Davom etamiz dil izhorlarining so'nggi qismidamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Xatomon yaxshimisiz? Salomatlikda.
0: Va alaykum assalom. Rahmat.
1: Salomat bo'ling. Akmal Mirzoning o'ziga eshitish bo'ladi. Biz kim degan 2 yil oldida to'xtab qoldi. Shu haqida ma'lumot berasizmi?
0: Xo'p, bo'ladi, ma'lumot beramiz. Akmal aka, men rasman hozir bu yerda ishlaydilarmi yo'q, buni bilmayman. Lekin safimizdalar, yig'ilsa kelib turadilar, boshqa qiladilar. Lekin ular asosiy faoliyatlarini radioda emas, bugungi kunda barchaga ma'lum Instagramda davom ettiryaptilar. Boshida o'zlari mono reelslar tayyorlardilar. G'alati emasmi nomli rukun ostida. Keyinchalik 3 kishilik trioga asos solishdi. Keyinchalik 4 kishi bo'lishdi. Keyinchalik 5 kishi bo'lishdi. Hozir mana tarkib yangilangan tarkibda ustozlarimiz Erkin Komilov, Sayyora Yunusova mavjud va jamoa nomini adashmasam Botirjon Ergashev maslahati bilan Tasnimmi deb o'zgartirishdi.
2: Ha,
0: kattaroq jamoa bo'lishdi. Shuning uchun ular hozir Instagramda video roliklar ishlash bilan bandlar. Yanglishmasam, ayni dam O'zbekistonda ham emaslar. Safardalar Turkiyada bo'lsa kerak. Bursada yurganlarini ko'rdim. Shuning uchun bugungi kunda ular Oredonada efirlar o'tkazayotganlari yo'q. Lekin safimizdalar. Balki bir kun kelib yana radioda, tonggi efirlarda ko'rinish bersalar ajab emas.
2: Qolamiz avvalo.
0: Kutib qolamiz. Dengizlardan salomlar. Mana dengizdan selfie jo'natyaptilar Begal aka.
2: Qayerda edi bu, Germaniyamida?
0: Begal aka qayerda tushgansiz? Odamni hasadini keltirib qayerda razmlikka tushyapsiz?
2: Niderlandiya deyapti.
0: Niderlandiya. Xo'p.
2: Gulshoda yozyaptilar. Assalomu alaykum hammaga. Sanjarbek, Hasan aka, efirlar bilan charchamayapsizlarmi? 21-22 avgust kunlari Parkentdagi uzum sayliga barcha oriyat dono muxlislarini va boshlovchilarini taklif qilib qolaman, kelinglar deyaptilar.
0: Angliyada tushilgan ekan. Biz ham shu Parkentdagi hamma uzumlarni taksi orqali Toshkentga taklif qilib qolamiz.
2: Imkoniyat bor.
0: Imkoniyat bor.
2: Biz o'zimiz kutib olamiz.
0: Avvalo rahmat taklif uchun. Vaqtga, fursatga qaraymiz. Xo'p, to'yingizga shu yoningizdagi do'stingizni kuyovjo'ra qiling.
2: Ha, men ham to'yingizga boraman, deyaptilar.
0: Bo'lishi mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Hozircha hech narsa deya olmaymiz.
2: Hali bir qaror kelganimiz yo'q.
0: Lekin necha yil bo'ldi? Bir 14 yildan buyon birganmizmi? Endi Oredonada birga endi chiqyapmiz, lekin
2: ancha bo'ldi.
0: 14 yilcha bo'lib qoldi shekilli. Bitta mushaldan o'tganda. Birga yurganimiz.
2: Ha, bir yigit katta bo'ldi, bir qiz katta bo'ldi.
0: Shunaqa.
2: Hozir bo'yi bizdan baland ularni.
0: Ha.
2: Assalomu alaykum Sanjarbek va Hasanboy. Xormanglar, Rossiyadagi voqealar rostmi deyaptilar. Bu sizni dasturingizga savol.
0: Juma kuni javob bera olamiz. Hozir boshqa dastur, shuning uchun men sizga aniq bitta javob bera olmayman. Juma kuni 20:00 dan nasib etsa infoterapiya dasturi bo'lib o'tadi va o'sha dasturda Rossiyadagi va yana boshqa davlatlardagi voqealarni birgalikda tahlil qilamiz.
2: Albatta, aynan o'sha vaqtda ishchingiz tinglashingiz
0: o'zini fursatida javob berganimiz yaxshida.
2: Shu paytda savol yozsalar ham bo'ladimi sizda dasturda? Yo, mumkin emas.
0: O'zimiz yozamiz savollarni odatda, chunki hafta davomida bo'lib o'tgan eng muhim voqealar yig'iladi va o'sha voqealarni tahlili uchun ekspertlarga savollar bilan yuzlanamiz. Ya'ni tinglovchida hozircha mana bu mavzu qolib ketdi-ku degan bir e'tirozlar bo'lmagan yo'q, chunki bir soat ichida maksimal qamrab olishga harakat qilyapmiz. Aslida ularni har bir bir soatli efir qilsa bo'ladigan mavzular o'rganib chiqsa detallarigacha kirib, lekin biz bir soat ichiga kompleks yoki ixchamroq holatga keltirib sig'dirishga harakat qilamiz.
2: Mabodo agar tinglay olmagan bo'lsalar, qolib ketgan bo'lsangiz, bizni ilovamiz bor. Google Play va App Store orqali aynan Oriyat Dono ilovasini yuklab olasiz. Uni chekirganingizdan so'ng ro'yxatdan o'tish shart emasmi Sanjarbek?
0: Yo'q. Yuklab olsangiz bo'ldi, to'g'ridan-to'g'ri
2: efirga ulanish mumkin, videolarni ko'rish mumkin,
0: qilish mumkin.
2: SMS yozsa ham bo'ladi.
0: Tarkibni biz bilan tanishib chiqish mumkin.
2: Ha, kimlar bu yerda boshqa?
0: Qaysi dasturda kim chiqadi, soat nechada chiqadi, qaysi kunlar kimlar bor?
2: Shunday qulayliklar bor.
0: Ha, YouTube kanalimiz orqali ham tomosha qilish mumkin. Xullas, maksimal qulaylik qilishga harakat qilyapmiz. Hay, bugungi dastur
2: qo'shimcha qilib qo'yamanda tugatishimizdan oldin. Butun dunyodan bizni tinglash mumkin. Mana shu ilova orqali.
0: Saytimiz orqali ham. Oredonov saytiyam bor. Yandex Alisadan ham qo'yiversiz, qo'yiberasiz, savolda o'ynadingiz-ku 2017-yil ishga tushgan deb. O'sha yerda ham mavjudmiz. Mabodo siga. Dastur poyoniga yetdi. Bugungi sanada, xususan 18-avgust sanasida o'zini tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni muborakbod etamiz. Umringiz uzoq, rizqingiz butun bo'lsin. Kirib kelayotgan mustaqillik bayrami barcha yurtdoshlarimizga, barcha o'zbek zabonlariga, butun dunyodagi o'zbekistonliklarga, yurtimizdagi barcha xalqlarga muborak bo'lsin. 35 yosh, katta yosh, hali 40, hali 50, hali 100 yoshlarni birga nishonlash barchamizga nasib etsin. Dastur poyoniga yetdi.
2: Salomat bo'ling, omon bo'ling. Ertaga ko'rishamiz nasib qilsa.
0: Xo'p, Iqboldan aka, she'r o'qiydigan fursatmasida shuning uchun aybga buyurmaysiz.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Birodarlik haqlaridan biri ularning avvalgi yomonliklarini eslamaslikdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Assalomu alaykum. Efirda dolzarb mavzu dasturi, studiyada Iroda Farmonova. Yaqin va uzoq xorijning 15 ta davlatidan kelgan ilm-fan, ta'lim, iqtisodiyot, innovatsiyalar, texnologiyalar, madaniyat va san'at kabi sohalarda salmoqli natijalar erishgan 40 nafardan ortiq vatandoshimiz poytaxtimizda bo'lib o'tgan keng ko'lamli xalqaro UZ Global Think Yangi O'zbekiston taraqqiyotida xorijdagi vatandoshlarning ilmiy va ekspertlik salohiyati mavzusidagi forumda ishtirok etdilar. Mehmonlar oldida so'zga chiqqan millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari qo'mitasi raisi Qahramon Sariyev xorijda yashayotgan vatandoshlarning ilmiy va ekspertlik salohiyatidan yangi O'zbekistonni rivojlantirish yo'lida maksimal darajada samarali foydalanish mumkin va zarurligini ta'kidladilar. Mazkur forum kelajakka intilayotgan tashabbuskor yoshlarni yagona muloqot maydonida birlashtirdi. Men Germaniyaning München shahrida 20 yildan ortiq vaqtdan beri yashayman. Logistika va Markaziy Osiyo mamlakatlariga tovarlar eksporti bilan shug'ullanaman, deydi suhbatdoshimiz Habiba Hamdamova.
1: Bizning test parcel kompaniyamiz bor. Butun dunyoda filiallari bor va Germaniya filialini boshqaruvchisiman. Har hafta food va non-food bo'lgan mahsulotlarni xususiy va tijoriy yuklarni avialogistika orqali Yevrosoyuzdan Markaziy Osiyoga yetkazib beramiz, jumladan O'zbekistonga. Asosan 1,5 yil oldin O'zbekiston bolalari uchun fond tashkil qildik. Fondimiz 0 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan O'zbekistonda istiqomat qiladigan, davolanish potensiali bo'lgan, lekin davolanishga imkoni topolmayotgan yoki reabilitatsiya turlarini taqdim qilish. Agar bolani bu yoqda davolash imkoni bo'lmasa, Germaniyaga, Hindistonga olib borish mablag'larini qoplash. Agar yaxshisi u yoqdagi vrachlarni, mutaxassislarni va tibbiy texnikani, uskunalarni bu yoqqa olib kelish fond hisobidan va bu yoqda know-how transferini o'tkazish, ya'ni know-how transferida malaka oshirish. Ularni ham bizani shifokorlardan o'rganadigan narsasi bor. Bizani shifokorlarimiz ham bor. Biz o'rtadagi ko'prik bo'luvchi fond bo'lib xizmat qilamiz shu ikkita yo'nalishda.
0: Millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari qo'mitasi qator tashkilotlar hamkorligida forum dasturini birgalikdagi loyihalar va ijtimoiy tashabbuslarni yanada rivojlantirish uchun imkon qadar qiziqarli va foydali tarzda tashkil etishga harakat qildilar. Shu bois forum davomida qator ustuvor vazifalarga alohida e'tibor qaratildi. Xususan, xorijda faoliyat yuritayotgan olimlar, ekspertlar, tadbirkorlar va mutaxassislarni yagona intellektual maydonda birlashtirish masalalari atroflicha muhokama qilindi. 6 yildan buyon Koreya Respublikasi Seul shahridagi Hanguk xorijiy tillar universitetida o'zbek tilidan dars berib kelayotgan Dilnoza Kalanova radiomizga bergan intervyusida quyidagilarni so'zlab berdi.
2: Xalqaro vatandoshlar forumida ishtirok etayotganimdan xursandman. Taklifim aynan Koreyada shunaqa onlayn platformasi bor. Ya'ni bu platforma KMOOC deb ataladi, ya'ni KMOOC, ya'ni Korean MOOC deyiladi va bu platformada nufuzli universitetdagi professorlarning lektsiyalarini onlayn orqali bepul tinglash mumkin va ularga sertifikat ham beriladi. Xuddi shunaqa qilib mana shu narsani onlayn platformani O'zbekistonda ham yaratsak, ya'ni O'zbekistondagi nufuzli universitetlarning professorlarining darslarini onlayn platformaga joylansa, ya'ni istalgan kishi istalgan vaqtda bepul u lektsiyalarni tinglashi mumkin bo'ladi va ularga sertifikat ham beriladi. O'zbek tiliga qiziqish juda ham kuchli Koreyadagi, ya'ni shu soha bo'yicha asli 6 yildan beri darsga berib maqtaman va koreys talabalari o'zbek tilini juda ham yaxshi ko'rishadi. Madaniyatni nafaqat o'zbek tilini, balki madaniyatni ham o'rganishga qiziqishadi.
0: Forum doirasida ekspertlar va ilmiy jamoatchilik vakillari mamlakatni rivojlantirish, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti, ekologik barqarorlikni ta'minlash, ta'lim sifatini oshirish va zamonaviy davlat boshqaruvini takomillashtirishga oid dolzarb masalalar yuzasidan fikr almashdilar. Tadbir yakunida xorijda yashayotgan vatandoshlar, davlat organlari, ilmiy ta'lim muassasalari, fuqarolik jamiyati institutlari va biznes tuzilmalari o'rtasida doimiy faoliyat yurituvchi hamkorlik platformasini shakllantirish bilan bog'liq dolzarb masalalar ko'rib chiqildi. Siz dolzarb mavzu dasturini tingladingiz. Studiyada Iroda Farmonova bo'ldi.
3: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 18 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11857 so'm 35 tiyin, 1 yevro 13746 so'm 23 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 32 tiyin.
3: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 19 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 26 daraja, iliq 31 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib beramiz.

da yoqqan yomg'ir suvlari chumoli uyasini son-sanoqsiz yo'laklardan ichkariga oqib kira boshladi. Shoshib qolgan chumolilar faqat bolalari mizg'ib yotgan g'umbaklarini olib tashqariga qochib chiqishga ulgurishdi. Shunda ham ko'pgina chumolilarni suv oqizib ketdi. Chumolilar yangi uy qurishga mos joyini izlab rosa sarson bo'lishdi. Yam yashil maysazorning qoq o'rtasida gerdayib ochilib turgan qoqi gul ularga boshpana berishni xohlamadi. Tanasining tepasini yashin urib chort ikkiga bo'lib tashlagan, omon qolgan to'nkasi yashashga intilib, yangi yosh navdalar chiqarayotgan tol daraxti ularni navdalari bilan urib haydadi. Kattakon g'arq pishgan qizil olmaning ichiga in qurmoqchi bo'lishganda unga allaqachon kapalak qurti joylashib olgan ekan. O'rmon yoqasidagi yalanglikda uchragan o'ra esa ko'rsichqonning uyasi bo'lib chiqdi. Chumolilar charchab o'rmon o'rtasidagi yalanglikda to'xtashdi va o't o'lanlar orasidagi oq qo'ziqorinning yonida uxlashga hozirlanishdi. Chumolijonlar, balki men sizlarga boshpana bo'larman-a? Deb so'radi qo'ziqorin. Yolg'iz yashashdan juda ham zerikib ketdim. Chumolilar darrov ishga kirishib, oq qo'ziqorinni juda ham chiroyli uyaga aylantirishdi. Va g'umbakdagi bolajonlari bilan birga yangi uyaga joylashib olishdi. Keyin ular o'zlarining do'stlari kapalak, chigirtka, asalari va shilliqurtni mehmonga chaqirishdi. Qo'ziqorin esa zerikarli hayotini qiziqarli hayotga o'zgartirdi. Aziz bolajonlar, qissadan hissa shuki, mehribonlik, ochiq ko'ngillik, qizg'anchiq bo'lmaslik odamni o'ziga ham ancha foyda keltiradi.

ای خیالی، ای وفالی یار، ای وفالی یار گنم 60 70 80 90 100 هم

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Davlatimiz rahbari Urganch Xiva pullik yo'li bilan tanishdi. O'zbekistonliklar eng ko'p qaysi davlatlarga borayotganligi ma'lum qilindi. Intellektual mulk huquqlari garovga qo'yishga ruxsat berilishi mumkin. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson o'zga yetgan xabarning haqiqati oydinlashmagunicha uning borasida xulosa qilmay turishi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangilikler.
1: Efirde yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xivada tadbirkorlar bilan muloqotdan so'ng yangi Urganch Xiva pullik avtomobil yo'li bilan tanishdi. 35 kilometrlik tur tasmali magistralda bitta tunnel, 8 ta yo'l o'tkazgich va 15 ta ko'prik barpo etilgan. Yangi yo'l orqali Urganchdan Xivaga yetib borish vaqti 45-50 daqiqadan 15-17 daqiqagacha qisqaradi. Yo'l sutkasiga 30 mingdan ortiq transport vositasini o'tkazish imkoniyatiga ega. To'lovlar transportni to'xtatmagan holda raqamli tizim orqali undiriladi. Loyiha aholi va sayyohlar uchun qatnovni tezlashtirish hamda hudud transport infratuzilmasini rivojlantirishga xizmat qiladi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra 2026 yil yanvar-iyul oylarida 4.4 million nafar O'zbekiston fuqarosi turistik maqsadlarda xorijga safar qilgan. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 45.6 ming nafarga ko'p. Eng ko'p safar Qirg'izistonga amalga oshirilgan, 1.98 million nafar. Keyingi o'rinlarda Qozog'iston va Tojikiston, mos ravishda 805.4 ming va 745 ming nafar bilan qayd etilgan. Qonunchilik palatasida intellektual mulk obyektlarini iqtisodiy aktiv sifatida kengroq muomalaga kiritishga qaratilgan qonun loyihasi muhokama qilindi. Hujjat bilan 7 ta qonun va 4 ta kodeksga o'zgartirish kiritilishi ko'zda tutilgan. Unga ko'ra intellektual mulkka bo'lgan mulkiy huquqlarni garovga qo'yish va ularni davlat ro'yxatidan o'tkazish tartibi takomillashtiriladi. Shuningdek, patent vakillarining vakolatlari kengaytirilib, ro'yxatdan o'tkazish jarayonlari soddalashtiriladi. Bu ixtiro tovar belgisi va boshqa intellektual aktivlardan foydalangan holda moliyaviy resurs jalb qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Qonun loyihasi 3-chi o'qishda qabul qilinib, Senatga yuborildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 19 avgust sanasidagi rasmiy kursi: AQSh dollari 11820 so'm 40 tiyin, yevro 13684 so'm 48 tiyin va Rossiya rubli 139 so'm 5 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 19 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 26-31 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Joriy yilning 19-25 oktyabr kunlari Toshkent shahridagi Olimpiya shaharchasi majmuasida Osiyoning eng kuchli stol tennischilarini bir maydonga jamlaydigan nufuzli Asian Table Tennis Championship 2026 musobaqasi bo'lib o'tadi. Qit'amizning eng sara terma jamoalari va yuzlab sportchilar ishtirokidagi ushbu yirik musobaqada kuchli bahslar, murosasiz uchrashuvlar va yuqori darajadagi stol tennisi namoyish etiladi. Toshkent Osiyo stol tennisining markaziga aylanadi. Real bosh murabbiyi Jose Mourinho Arsenal yarim himoyachisi Martin Subimendining transfer bo'yicha o'z pozitsiyasini ma'lum qildi. Murabbiy futbolchining nomzodini ma'qullagan, yaqin kunlarda madridliklar yarim himoyachi bo'yicha muzokaralarni boshlashi kutilmoqda. Qayd etilishicha, Martin Subimendining o'zi Realga o'tishga tayyor. Londonning Arsenal klubi ham futbolchini maqbul narxda taklif tushsa qo'yib yuborishga qarshilik qilmaydi. Ma'lumot uchun, o'tgan mavsumda Martin Subimendi Angliya Premier Ligasi doirasida 38 uchrashuvda maydonga tushib, 5 ta gol urdi va 1 ta golga pas berdi.

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. Uztelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. Uztelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Reklama. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 4.